dragii mei, luna mai este o lună plină de viață și de bucurie. În această lună a culorilor, natura își împletește podoaba de flori și frunze în culorile primăverii. Soarele călduț încălzește aerul cam răcoros la prima oară și ne propune plimbări în parcuri pentru cine stă la bloc sau ne îndeamnă la lucrul din grădină pentru cine stă la casă. Păsările își încep trilurile de dimineață bună. Oameni dragi, fiți mai veseli sau cel puțin mai zâmbitori. Bucurați-vă de această lună, bucurați-vă de această viață, mulțumiți la cer când pășim într-o nouă zi. Înconjurați-vă de ce este frumos și mai ales împărtășiți bucuria cu cei dragi. Doamne, dă bine și rău la nimeni.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Dragi prieteni, Hristos a înviat. Evanghelia care se citește în duminica a patra după Paști ne prezintă o minune săvârșită de Mântuitorul Hristos la Ierusalim cu prilejul unei sărbători a iudeilor. Trebuie să vă spun că acest text evanghelic se citește frecvent la o slujbă care nu se săvârșește la biserică, ci în casele sau în apartamentele dumneavoastră, la slujba de sfințire a apei sau, așa cum o cunoașteți mai bine, la slujba sfeștaniei. La slujba sfeștaniei citim acest text în varianta lui scurtă, astăzi, în schimb, în duminica a patra după Paști, avem varianta mai extinsă sau mai lungă a acestui episod. În textul nostru, de la versetul 1 până la versetul 15, apare unul dintre aceste cuvinte cheie pe care v-aș ruga să-l rețineți, este cuvântul sănătos, un cuvânt destul de rar întâlnit în cuprinsul Noului Testament. Iată ocurențele lui din textul nostru, în versetul 4. Se făcea sănătos, se spune despre cel care reușea să intre primul în scăldătoare după ce se tulbura apa. În versetul 6, vrei să te faci sănătos? Îl întreabă Domnul pe omul bolnav. În versetul 11, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis să-mi iau patul. În versetul 14, iată că te-ai făcut sănătos, i-a zis Iisus fostului bolnav. În versetul 15, ultimul, în care se spune că omul vindecat a plecat și le-a spus iudeilor că Iisus este cel ce l-a făcut sănătos. Puțin mai încolo, în capitolul 7, versetul 23, referindu-se la același episod petrecut la scăldătoarea Bitesda, Iisus zice, citez: vă mâniați pe mine pentru că am făcut un om întreg sănătos în zi de sâmbătă? Așadar, un om bolnav vindecat de Iisus în zi de sâmbătă, în zi de sabat, fapt care pentru iudei însemna o încălcare gravă a zilei de odihnă. Pe lângă cuvântul sănătos, mai apare un cuvânt cheie și acesta este verbul a umbla. Verb care apare în cuvântul lui Iisus, ia-ți patul tău și umblă, din Ioan capitolul 5, versetul 8. Și îndată omul s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla, Ioan capitolul 5, versetul 9. În versetul 12, fostul bolnav spune că omul care l-a vindecat i-a zis să-și ia patul și să umble. Dincolo de îndemnul scoală-te sau ridică-te, ia-ți patul tău și umblă, avem un alt cuvânt cu tentă-te poruncă în versetul 14. Citez, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești. Am încheiat citatul. Punctul de legătură dintre cele două scene este dat de precizarea, dar în ziua aceea era sâmbătă, din Ioan capitolul 5, versetul 9, cuvânt care se află în centrul pericopei noastre. Dragi prieteni, verbul a umbla are conotații și sensuri precise în paginile Sfintei Scripturii. Cuvântul grecesc peripateo e o metaforă frecventă pentru a se indica un mod de viață precis, mai concret, modul de viață al omului credincios. Cuvântul acesta apare aproape întotdeauna însoțit de un complement. A umbla cu cineva, a umbla cu Dumnezeu sau a umbla înaintea lui Dumnezeu. Dacă ați fost atenți la citirea Evangheliei din duminica a patra după Paști, ni s-a spus că în pridvoarele scăldătorii Bitesda zăceau foarte mulți bolnavi și au fost pomenite trei feluri sau trei tipuri de handicap sau de infirmitate: orbi, șchiopi, uscați sau paralitici. Opusului a umbla este a nu umbla sau a nu te mișca, iar cei pomeniți în pericopa noastră se aflau toți în incapacitatea de a se mișca, iar cel care nu se mișcă, prin definiție, este omul mort. Termenului zăceau din versetul 3, toți bolnavii zăceau și așteptau mișcarea sau tulburarea apei, este în opoziție cu îndemnul sau porunca lui Hristos, ridică-te sau scoală-te. În limba greacă este folosit cuvântul egire, termen folosit pentru a se indica învierea. Ca și în textul, o stăpâne, ridică-te sau scoală-te, cel ce dai celor căzuți înviere. Există însă în textul nostru și detalii care lasă pe cititorul sau pe ascultătorul Evangheliei nedumerit sau nelămurit. Alegerea bolnavului pare o alegere la întâmplare. De ce, dintre atâția bolnavi, Iisus îl alege tocmai pe acesta? Apoi, întrebarea curioasă a Mântuitorului, vrei să te faci sănătos? Pusă unui bolnav care zăcea neputincios de 38 de ani. Ignoranța fostului bolnav în legătură cu cel ce-l făcuse sănătos.
Personajul acesta apare în cadrul istoriei Siriu cu titlu generic. Pare că se referă sau pare că întruchipează o întreagă categorie de oameni. Se spune despre el că era un om în versetele 5, 9 și 15. Apoi se spune că era bolnav în versetul 7. Apoi că era cel vindecat în versetul 13, în timp ce boala sau neputința sa este indicată cu ajutorul cuvântului astenia, care se traduce cu zăcea, termen care în versetul 3 se referă la condiția tuturor bolnavilor adunați la scăldătoarea Vitezda. Dragi prieteni, astenia este starea de oboseală intensă și prelungită, însoțită de slăbiciune fizică, de scăderea capacității de lucru fizic și intelectual, slăbirea generală a organismului, lipsa puterilor fizice și psihice, slăbiciunea, istovirea, starea patologică de slăbiciune și oboseală anormală a organismului nostru și se manifestă cu precădere în anotimpul primăverii. Cred că de această stare suferă foarte multă lume și foarte mulți oameni, din păcate foarte mulți tineri și foarte mulți copii suferă de astenia. Hristos are însă soluția sau remediul și la această neputință neuropsihică atât de răspândită. Dragi prieteni, un alt detaliu curios este și acela că iudeii îi reproșează fostului bolnav că și-a luat patul, dar ignoră complet faptul vindecării operat de Mântuitorul Hristos. Nu-ți este îngăduit să-ți iei patul? Sau cine este omul care ți-a zis, ia-ți patul tău și umblă? Evanghelistul însă nu ignoră acest fapt important și-l amintește la sfârșitul episodului. Mântuitorul Hristos, regăsindu-l pe fostul bolnav în templu, i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești. Însănătoșirea devine premisa, ideea de bază sau punctul de plecare pentru porunca de a nu mai păcătui, acompaniată de un avertisment înfricoșător, ca să nu-ți fie ceva mai rău. Ioan capitolul 5, versetul 14.

Dragi prieteni, întrebarea Mântuitorului, vrei să te faci sănătos, a părut cel puțin surprinzătoare tuturor exegeților, și celor mai vechi și celor mai noi. Deoarece, care om bolnav de 38 de ani n-ar vrea să se facă sănătos, să redobândească sănătatea? Întrebarea însă îl determină pe bolnav să-i facă lui Iisus o mărturisire, constatarea unei neputințe, a unei imposibilități care îi bloca sau îi nega bolnavului până și dorința de vindecare. Citesc, Doamne, eu și dacă aș vrea să mă fac sănătos, nu am pe nimeni care să mă arunce în scăldătoare atunci când se tulbură apa. Am încheiat citatul Ioan capitolul 5, versetul 7. Așadar, o neputință fizică și o izolare cumplită care păreau de nedepășit. Acestui om, legea mozaică interzicea categoric să intre cu handicapul său în Sfântul Locaș, în templul din Ierusalim, cu ocazia sărbătorilor evreiești. Și atunci și-a petrecut întreaga viață dorind sau tânjind și el să participe măcar o singură dată la o sărbătoare. Și Iisus vine tocmai la omul acesta, la bolnavul acesta, care nu are nimic de sărbătorit decât numai chinul și suferința sa. Ba mai mult, căruia nu i se dă voie să sărbătorească. Dragi prieteni, așa cum am văzut, evanghelistul Ioan spune că acest miracol, această minune, s-a petrecut cu prilejul unei sărbători a iudeilor. Dar, repet, nu ne spune și despre ce sărbătoare era vorba. Altădată a spus că era cu tare sărbătoarea iudeilor, acum însă nu ne spune și exegesii cred cu argumente solide că evanghelistul Ioan a avut un motiv bine întemeiat pentru care a menționat totuși că vindecarea slăbănocului de la Vitesda s-a petrecut într-o zi de sărbătoare. De ce? Cred că din cauza că urma să ne prezinte situația critică a unui om sărman, a unui om care n-a știut niciodată ceea ce e o sărbătoare, sau unui sărman căruia viața nu i-a prea dat motive de sărbătoare. Textul ne spune că era bolnav de foarte multă vreme, de 38 de ani, probabil un fel de paralizie parțială, suferind de o formă de atrofie musculară, care în timp s-a agravat și a devenit severă. Ani mulți și grei de suferință și de chin. Am putea spune o viață întreagă, un om cu care viața nu a fost deloc generoasă. Dragi prieteni, îmi vin acum în minte cuvintele unei pricesne, care exprimă foarte bine situația bolnavului de la scăldătoarea Vitesda. Citesc, mare-i jalea celor care gem și plâng și în amare lacrimi chinul lor și-l sting, așteptându-ți ziua când tu ai să vii bucuria celor fără bucurii. Gem pe drumuri grele bieții tăi copii și cu dor te cheamă așteptând să vii, să le stingi din suflet multele dureri, mângâierea celor fără mângâieri. Cad sub greul crucii mii de oropsiți pentru a lor nădejde veșnic prigoniți. Ei așteaptă, Doamne, ziua ta cu dor, ajutorul celor fără ajutor. Mare va fi ziua când ai să cobori, sărbătoarea celor fără sărbători. Dragi prieteni, în finalul Evangheliei, ni se spune că Iisus l-a aflat pe cel pe care îl făcuse sănătos în templu, în Sfântul Locaș. Acum putea să intre și el acolo. Înțelegem de aici că Dumnezeu îl caută pe om în ambele ipostaze, atât în suferință, în durere, în necaz, cât și în sănătate. Iar dacă Dumnezeu te caută și în necaz sau suferință și atunci când ești sănătos, înseamnă că tu ești mereu sub privirea lui, în atenția lui, în grija lui, în preocuparea lui. În acest caz, omul nu este niciodată singur, deci nu poate să spună, așa cum a spus bolnavul când Iisus l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Nu am pe nimeni sau nu am om. Singurătatea o simte doar atunci când se îndepărtează de Dumnezeu prin păcat. Atunci este omul singur, departe de Dumnezeu și de casa sa. O cântare de la vecernia acestei duminici se exprimă astfel, citez, iată, m-am întrupat și m-am făcut om pentru tine. Cum zici tu acum, nu am om? Am încheiat citatul. Dragi prieteni, ceea ce este extrem de important de subliniat este faptul că dialogul dintre Mântuitorul Hristos și cel vindecat se desfășoară în templu și nu în afara lui. Ajutorul pe care îl primea el acum nu viza recăpătarea sănătății, ci păstrarea sau menținerea ei. Și în practica medicală se spune, și pe bună dreptate, că e mai ușor să previi boala decât să o tratezi.
La fel stau lucrurile și în viața spirituală. Din acest motiv, biserica și slujitorii ei au ca obiectiv principal păstrarea sănătății sufletești a membrilor ei, a creștinilor botezați, a creștinilor care calcă pragul și nu doar a acestora. Acum, această scenă nu vrea să spună că cei sănătoși spiritual sunt numai și în mod exclusiv în interiorul bisericii. Nici de cum. Oameni sănătoși din punct de vedere spiritual și moral sunt, există și în afara bisericii. În paranteză fie spus, sunt oameni cu o inimă deosebită care nu sunt credincioși practicanți, în sensul că vin foarte rar la biserică, însă cei ce nu-și cultivă sănătatea sufletului în spațiul haric al bisericii sunt numai pe jumătate sănătoși. Dragi prieteni, în zilele noastre grija față de trup nu mai are ca scop doar rațiuni estetice, așa cum era odinioară în Grecia antică și nici nu mai este un lux rezervat doar unora, ci a devenit un fenomen de masă, așa cum vedem și știm. Apreciez sincer oamenii care dovedesc foarte multă voință de fier și constanță în a face mișcare, jogging și sport, pentru că țin la sănătatea lor trupească. Însă sunt uimit să constat că aceiași oameni nu își impun nici măcar un minim efort de voință pentru ca și viața lor spirituală să aibă aceeași mobilitate sau vitalitate, deoarece dragostea de viață este înscrisă profund în ADN-ul și în viscerele noastre. Dar și prieteni, aș îndrăzni să spun că boala ne este într-un anume fel necesară și utilă, pentru că ne îndeamnă mai mult decât o face starea de sănătate la reflexia asupra vieții și a existenței și ne determină să reevaluăm imaginea pe care am avut-o despre noi înșine pe vremea în care ne bucuram de sănătate. Boala este ceva ce ne atinge trupul, dar și spiritul. Câtă vreme suntem sănătoși, trupul nostru este pentru noi un slujitor devotat, o slugă tăcută și discretă. Aproape că uităm că-l avem. Însă atunci când se îmbolnăvește, se revoltă și vrea să fie servit, iar omul ajunge să-și pună întrebări asupra rostului și a sensului său. Necesitățile vitale cum sunt foamea și setea, instinctul sexual, instinctul de conservare, devin într-o clipă privațiuni, lipsuri și pricină de disconfort fizic și spiritual. Abia atunci când suntem bolnavi, înțelegem că nu suntem stăpânii propriului nostru trup, așa cum credeam sau cum consideram atunci când eram sănătoși. Putem să spunem, fără să greșim, că boala face parte din viața noastră sau că ține de condiția noastră. Boala nu e un incident sau un accident neplăcut din viața mea, ci e o descoperire a condiției mele pentru mine însumi, o limită sau o barieră oricărei satisfacții, ceva ce mă definește în sensul cel mai profund ca ființă fragilă, slabă, limitată și muritoare. Boala descoperă sau scoate la iveală ceea ce e ascuns în noi, chiar și atunci când ne simțim bine și când suntem sănătoși. Mă tem de boală pentru că nu doresc să mă întâlnesc cu limitările mele și cu condiția mea de ființă creată, vulnerabilă, limitată. Dragi prieteni, Dumnezeu care este viață și dătător de viață dorește sănătatea noastră, sufletească și trupească. Iar dacă am pierdut-o, El vrea însănătoșirea noastră, vindecarea noastră. El vrea să experimentăm în chip real Paștile, sărbătoarea prin excelență a noirii, a trecerii noastre de la moarte la viață și de pe pământ la cer. Însă dorește ca și noi să facem ceea ce ține de noi, partea noastră care înseamnă, în primul rând, încredere în puterea pe care El ne-a dat-o în taina Sfântului Botez și pe care trebuie să o reactivăm în fiecare zi prin dorința de a deveni copiii Săi, fiii Săi, iar în al doilea rând să ne asumăm responsabilitatea vieții noastre. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu colegul Bogdan Stroia, din regia tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În această emisiune vom prezenta aspecte din viața și creația unor reprezentanțe muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox

Atât istoria muzicii bizantine, cât și evoluția ei în spațiul românesc este departe de a-și fi încheiat inventarele problemelor specifice și mai ales cele legate de reprezentanții domeniului. Deocamdată se cunosc prea puține date chiar despre cei mai marcanți, dar unii dintre ei sunt amintiți doar în trecere, necunoscându-se prea multe despre ei și despre lucrările lor. Explicația trebuie căutată și în modestia lor, uneori exagerată, dar și în investigarea tardivă și pornită în general din perspectiva istoriei muzicii universale. Este simptomatic faptul că nici în prezent în țara noastră nu există nici o instituție specializată în domeniu, așa cum au atâtea țări neortodoxe. Multă vreme, istoria muzicii românești începea doar cu secolul al XIX-lea, când se cristalizează forme de viață muzicale occidentale, uitând că ele se suprapuneau peste momentele de culme ale muzicii ortodoxe de sorginte bizantină. Anii totalitarismului au considerat muzica religioasă un domeniu interzis, care ar fi atentat la ideologia materialistă. Cercetările viitoare vor arunca cu siguranță noi fascicole de lumină și asupra puternicului patrimoniu de cultură veche bizantină, născut și cultivat cu grijă în cadrul serviciilor de cult. Deocamdată ne mulțumim cu creionarea celor mai importante date cunoscute care pot constitui pista de lansare a viitoarelor investigații. Nici Macarie și Anton Pan nu și-au ignorat predecesorii și contemporanii, chiar dacă nu știau prea mult despre ei, datele fiind lacunare și de aceea cu o valoare sporită. Este citat pentru începutul secolului al XIX-lea Ioniță Pralea la școala de la Socola, cel pe care Eminescu îl va caracteriza laconic, firea cea întoarsă, numărându-l printre, cităm, poeții ce au scris o limbă ca un fagure de miere, am încheiat citatul Epigonii. De la el ne-a rămas o primă variantă a prohodului, care nu s-a impus, dar și cântări păstrate încă în manuscrise provenind de la școala de la Socola, cum sunt cele din manuscrisul 2371 din fondul Bibliotecii Academiei, și anume Porunca cea cu taină, La râul Vavilonului, Când slăviții ucenici și altele. Presupunerea că ar fi venit la Iași din altă parte este contrazisă de titlul lucrării sale Psaltirea prorocului și împăratului David în versuri alcătuită de micul între musicoși și sistimii vechi Ioan Pralea din Iașul Moldovii, tipărită la Brașov în 1827. Tot lui i se atribuie traducerea în românește a Idiomelelor din Triod, realizată pe la 1837.

De la Acachie ieromonahul, de la Căldărușani, ne-a rămas un anasasimatar în limba română, copie după cel al lui Filotei Jipa. Ianuarie Protopsaltul a scris pe la 1821 un anastasimatar și un doxastar, considerat de Anton Pan demn de toată lauda. Despre Visarion Protopsaltul de la Neamț, continuator al școlii lui Iosif, am reținut câteva date extrase din mai multe manuscrise, cuprinzând cântările învierii, cântările postului mare, cântările privegherii, toate trei datate 1843, precedate de un irmologion, cântările Penticostarului, Heruvice, toate trei din 1839, cu doi ani în urmă, la 1837, fiind datate cântările Sfinte Liturghii și Heretismosurile și Polichronismosurile. Doxastatica, adică slavele de la praznicele împărătești și ale Maicii Domnului, nu este datată. Istoria pentru Sfânta Monastirea Neamțului, manuscrisul din 1856 al arhimandritului Augustin și al starețului Gerasim, ne lasă portretul protopsaltului. Cităm: numai puțin au fost într-o învățătură și părintele Visarion, ieromonah din această monastire, care iarăși, știind foarte bine meșteșugul sistimii vechi, au prefăcut multe cântări pe sistima nouă. Ba încă din înțelepciunea dată lui de la Dumnezeu, au și alcătuit multe cântări bisericești, precum stihirariul peste tot anul, a mineaelor, a penticostarului, a triodului și irmoase cu pripeale pe la praznice, polielee, heruvice, axioane, chinonice și altele, pe care le-au și scris însuși foarte frumos, căci că într-o acest meșteșug al scrierii nu era prost, am încheiat citatul. Așa cum am arătat în portretul realizat asupra lui Visarion, se pare a se fi exercitat cel puțin patru influențe. Cea a lui Iosif Protopsaltul, amintit în precuvântarea manuscrisului grecesc-românesc numărul 7 din fondul nemțean, cităm: ca să nu dau uitării predascălul făcătorului meu de bine, părintele Iosif, că oricând voi cânta în cărticica aceasta și voi cânta ori într-o auz, ori într-o sinemi, să poți a-mi aduce aminte de dascălul meu, care s-a ostenit pentru mine și m-a învățat. Am încheiat citatul. O altă influență este a lui Macarie Romonahul, de la care învață noua semiografie, în timpul petrecut de marele protopsalt printre călugării nemțeni, o alta cea a protopsaltului Grigore, pe care îl amintește însemnarea de pe un anastasimatar grecesc tipărit în 1820, dăruit după moartea sa ieromonahului Teodosie Macrin, și o ultimă influență, cea a lui Nichifor Cantuniari.

protopsaltul Visarion va prelucra și el sau va copia melodii psaltice și va adapta la cerințele noii semiografii și ale noului stil creații mai vechi din practica de cult a mănăstirii, ori va crea altele noi. Principalul lui merit constă în a fi transcris mai întâi creațiile dascălului său Iosif, așa cum relevă manuscrisul grecesc numărul 33 din fondul mănăstirii. Anaxandarele și Heruvic, glasul 4 legetos, cităm, după cum îl cânta părintele schimonahul Iosif, psalt de sistema veche. Am încheiat citatul. În același manuscris descoperim două creații ale lui Visarion. Pretine te lăudăm, glasul al doilea, și Axion de postul mare, cităm, ce se cântă la liturghia Sfântului Vasile, facere ieromonah Visarion duhovnic. Am încheiat citatul.

Dintre manuscrisele Psaltului Vistarion, o atenție sporită merită cel grecesc-românesc numărul 7, rânduiala ce se face la trapeză în ziua hramului monastirii și a doua zi după hram pentru ctitori. Creațiile din acest manuscris evidențiază influențele lui Iosif Protopsaltul și ale lui Chir Nichifor Cantuniari, arhidiaconul Antiohiei, care le-au paradosit cântările și alcătuirile sale în orașul Iași, la Sfânta Mitropolie, pe la 1814, cităm, unde, ducându-mă și eu acolo, am ascultat când cânta dascălul ucenicilor săi matimile. Am încheiat citatul. Se remarcă prezența în lucrare a cântării, cităm, pentru părintele nostru stareț Paisie, am încheiat citatul, urmată de stihira Cuvioase Părinte. Alte creații semnificative semnate de Vissarion și apărute în mai multe manuscrise nemțene sunt: Cu noi este Dumnezeu, în varianta grecească și cea românească, cităm, mai în scurt, alcătuită de părintele Vissarion Ieromonah, și La râul Vavilonului, varianta românească, mai prescurt, a lui Hurmuziu, facere a răposatului duhovnic Vissarion.

dragi ascultători, în această emisiune am prezentat câteva aspecte din viața și creația unor reprezentanți mai puțin cunoscuți ai muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox românesc. Vă dorim o săptămână binecuvântată. Toate cele bune!

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59, stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Vă invităm așadar să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre pentru acei dintre dumneavoastră care din binecuvântate pricini nu vor putea ajunge la Sfânta Biserică. Transmisiunea postului nostru de radio va începe în câteva momente. Vă reamintim de asemenea că această transmisiune poate fi urmărită în format audio și pe pagina de Facebook a Radio Reîntregirea.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărindu-te foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra de Lui, Cel ce păinori insuirea Ta, Cel ce umpli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fierele câmpului, asinii sălbatici, setiași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce dă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dubitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu costercului închiparoș și munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. S-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Pâinei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărită soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei lui fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia!

Credincioșule-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ceea ce ești rugătoare o sârdică și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu dealinsul strigăm ție, Stăpână, născătoare de Dumnezeu, vino și ne mântuiește pe noi din nevoi, ceea ce ești una grabnic folositoare.

păzitoare a creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată. Nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție. Grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

Orașa lui Iuda și-a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas

cuvintele meu și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Duhul

slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Părinte, cuvântule și Duhule Sfinte, preime, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu născătoare, păcătoși năzuim și cu lacrimi Te rugăm, noi nevrednici. Grăbește, ajută-ne în ceasul acesta de spaima primejdiei celei mult năsprasnice, de moarte cumplită și grabnică, ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată. O nădejdea noastră strigăm cu umilință, noi robităi, nu trece rugăciunile ci le fă de săvârșit. Nimenea din cei ce aleargă la Tine nu iese rușinat născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând bun dar, primește dăruirea cu trecerea cea de folos, prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși fiind, născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoare a credincioșilor.

prea luminate nori, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpei cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce se înscârbe le ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

ajuți prea curată celor ce cu credință aleargă la puternică mâna ta, neavând altundeva păcătoși și către Dumnezeu. În primejdii și în tristări mijlocitoare prea bună, cei ce suntem grăboviți de către multe greșeli, Maica Dumnezeului Celui Prea Înalt, la tine cu toții cădem, din toată nevoia izbăvește pe robii tăi. Pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul, tuturor celor întristați bucurie și nedreptățiților sprijin, și hrană celor săraci, mângâiere spre străini și celor orbitoiac, cercetare bolnavilor, îndureraților foarte acoperire și ajutor, și Maica celor orfani, Maica Dumnezeului Celui Prea Înalt, curată, sârguiește, rugămune ție și izbăvește pe robii tăi. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Bucură-te, prea curată fecioară, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos. Bucură-te că ai crescut rugurile cel de taină, bucură-te ușa cerului și rugul cel nears. Bucură-te, lumina toată lumea, bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, stăpână.

0: Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Ia Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă-o fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, care pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân. Noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim în Dumnezeu, ci să ne izbăvim. Iar neamului creștinesc.

și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești,

0: Sfintei sale Maici și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne,

numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sfinții părinți, iubiți frați și surori, Hristos a înviat. Suntem cu ajutorul Domnului în duminica a patra după Paști, în care am auzit, citindu-se de dimineață la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, pericopa evanghelică despre vindecarea slăbănogului de la Viteza. Este clar din Evanghelie că acest slăbănog primește vindecare trupească și noi credem că odată cu vindecarea trupească, Hristos îi acordă și vindecarea sufletească. Deoarece Mântuitorul îi spune să nu mai păcătuiască ca să nu îi se întâmple ceva mai rău. Și noi, la fel ca slăbănogul, primim iertare în taina spovedaniei, ne simțim mai ușurați, dar totuși, de ce nu ține mult această stare de bine? Și de ce ne doare în continuare sufletul? De ce suntem în continuare bolnavi? Și de ce trebuie să, și ce trebuie să învățăm noi din toate aceste lucruri? Durerea este un lucru străin naturii noastre. Durerea în sine, sau orice durere, este de fapt o pregustare a morții. Sufletul ne doare din diferite pricini, dar dacă vom sta să le cântărim, vom vedea că toate aceste pricini ale durerii sufletești sunt forme prin care moartea ne amintește despre ea. Fie că este o boală trupească, fie că este o despărțire, o înstrăinare, fie că este bătrânețea, toate aceste suferințe sunt lucrări ale morții cu care toți suntem datori. În ziua de astăzi, oamenii fug de teama morții, deși boala și suferința niciodată nu au dispărut din lume. Omul suferă mult. De ce? Pentru că nu-L înțelege pe Dumnezeu. Nu înțelege taina lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu de la mine? Pentru ce am venit în această lume și ce trebuie să fac în această lume? Care este misiunea mea? Frica de moarte este zbuciumul sufletului care știe că este făcut pentru viața veșnică. Simplul gând la moarte ne îndurerează pentru că suntem trupești. Tânjirea aceasta către veșnicie niciodată nu și-o pierde nimeni. Chiar și cei care nu cred în Dumnezeu trăiesc ca și cum ar fi nemuritori. Simțirea veșniciei este unul dintre argumentele pe care Sfântul Grigorie de Nisa îl aduce în tratatul său despre fericirea omului, cum că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Noi, prin gândul nostru, călătorim în tot universul și trăim ca și cum nu am murit niciodată. Această însușire a gândului de a tinde spre infinit, în deplină libertate, este semnul asemănării noastre cu Dumnezeu. Păi cum să ne asemănăm cu Dumnezeu dacă nu tânjim după El? Atunci când ne-a creat pe fiecare dintre noi, că vrem sau că nu vrem, ateii sau neateii sau cum se numesc ei și așa mai departe, trebuie să fie conștienți și noi cu toții trebuie să fim conștienți că Dumnezeu a pus acea picătură de veșnicie în noi și acea tânjire pe care nu o putem scoate din noi niciodată. Și tot timpul vom tinde, că vrem, că nu vrem, spre ceruri, spre Creatorul nostru.
Întreaga nevoință creștină, căreia unii nu-i mai găsesc sensul, postul, privegherile, însingurarea, toate acestea nu sunt altceva decât sunt niște pregătiri pentru a-L întâlni pe Hristos. Postim. De ce postim? Ca să gustăm din suferința celor înfometați, a celor flămânzi, despre care ni se spune că, curios, sunt și fericiți. Priveghem și cunoaștem suferința oboselii, dar în același timp cunoaștem și dulceața ei. Ne însingurăm și cunoaștem suferința depărtării. A depărtării, dar și a despărțirii, pe care, mai devreme sau mai târziu, o simțim toți atunci când pierdem pe cineva drag. Dar ne însingurăm și pentru a ne cunoaște pe noi înșine, la ce nivel suntem sau cât de aproape de Dumnezeu suntem. Așadar, toate aceste forme de suferință sunt fețe ale morții, pe care le resimțim cu sufletul nostru, iar sufletul vibrează în întreg trupul. Să știți că nu avem suferințe despărțite una de alta. Oricât ar încerca unii să considere medicina despărțită de preocupările sufletești, nu avem niciun semn sau argument că așa stau lucrurile. Este foarte interesant că, de exemplu, cei care și-au pierdut un picior sau o mână au uneori mâncărimi. Sentimentul că piciorul sau mâna mai este acolo. Ce fel de durere este aceasta? Este o durere trupească pe care o comunică sufletul. Că vine din creier, că vine din altă parte, cert este că durerea nu se termină la marginea trupului, ci este resimțită de suflet și atunci când trupul este amputat. Tot Sfântul Grigorie de Nisa, despre care am mai amintit, spune că sufletul nostru este oriunde ajunge și gândul nostru. Nu putem avea gânduri în afara sufletului, căci atunci acele gânduri nu ar mai putea fi legate de persoana noastră, ne spune Sfântul Grigorie. Gândurile nu zboară singure în univers. Cuviosul Sofronie de la Essex ne spune următorul lucru, că orice idee care există în acest univers are în spate o persoană. Cum putem deveni nemuritori? Ar spune cineva, păi cum nemuritori? Murim cu toții. Mergem în pământ. Cert este că Dumnezeu nu a creat moartea, de aceea ne și înviază. De aceea a venit și a plătit cu sângele Său ca să ne restabilească, să ne curețe și să ne scape de blestemul morții. Și acum se pune întrebarea. Suntem pregătiți pentru moarte? Suntem pregătiți pentru a-L întâlni pe Dumnezeu? Răspunsul este nu. Nu suntem pregătiți. De ce? Pentru că nu înțelegem moartea, de aceea nu suntem pregătiți. Morți trupește nu suntem, bineînțeles, dar morți sufletește suntem. Și atunci, aici trebuie să lucrăm la veșnicia sufletului, la curăția sufletului. Îl plângem pe cel mort. De ce? Pentru că ne-am lipit sufletul de el. Ne-am lipit sufletul de viață. Dar nu ne-am lipit sufletul de adevărata viață. Și cât vom mai sta departe de adevărata viață, nu vom înțelege moartea și de ce oamenii mor. Ne putem izbăvi de moarte
și putem deveni veșnici prin moartea și învierea Lui Hristos. Iar modul în care ne facem părtași la moartea și învierea Lui este asceza, postul, privegherea despre care am amintit, răbdarea și alte multe virtuți, dar mai presus de toate stă iubirea. Iubirea aceea necondiționată. A iubi pe cineva necondiționat necesită răbdare și necesită o nevoință. A-l accepta așa cum este el, a te nevoi, a-l înțelege și făcând astfel putem deveni nemuritori. O poveste ne spune următorul lucru. O femeie își îngrijea mama bolnavă de ani de zile. La început mama era lucidă, îi mulțumea, vorbea mult. Dar treptat, boala i-a luat memoria. A ajuns să nu-și mai recunoască propria fiică. Vecinii o întrebau, cum poți continua, nici măcar nu știe cine ești. Femeia răspundea liniștit, eu știu cine este ea și asta mi-ajunge. În fiecare zi o spăla, o hrănea, îi vorbea cu blândețe, chiar dacă primea doar priviri goale sau confuze. Nu pentru că aștepta recunoștință, nici pentru că mai exista o relație ca înainte, ci pentru că iubirea ei nu ne depindea de cât primea înapoi. Într-o zi, pentru o scurtă clipă, mama a privit-o limpede și a șoptit, mulțumesc. Apoi, tăcerea s-a așternut din nou. Dar pentru femeie, nu acea clipă a contat cel mai mult, ci toate zilele în care a ales să iubească fără să fie recunoscută. Și în final, închei, cu un cuvânt al părintelui arhimandrit Emiliano Simonopetritul, fostul stareț al mănăstirii Simonos Petra din Sfântul Munte Athos. Și uitați ce spune părintele Emilianos. Cel mai bun lucru pe care îl avem de făcut este mai întâi să iubim și să tânjim după cea ultimă clipă a vieții noastre. Pentru că va fi clipa în care vom întâlni lucrul după care am tânjit întreaga viață, întreaga noastră viață, adică iubirea. Amin.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19:34. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, Vecernia și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Programul postului nostru de radio continuă. În această seară, ca de obicei, de la ora 20, Radio Jurnal Trinitas, înregistrarea știrilor Trinitas de la ora 18. Apoi Cufărul cu povești de la ora 20:30, iar la ora 21, Tezaurul liturgic al Ortodoxiei cu Vasile Căpâlnean. Convorbiri duhovnicești la ora 21:30 cu Părintele Sabin Vodă, apoi vă invităm la rugăciune, rugăciunea de seară și acatistul Sfinților Arhangheli. La ora 23:30, carte, arte, spiritualitate. Acesta este programul serii, desigur și pe parcursul nopții, emisiuni și rubrici pe care le vom difuza în reluare și pe care le-ați putut asculta în această zi și nu numai pe frecvențele postului nostru de radio. Noi vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi și vă dorim să aveți parte de o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centru Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
13: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat și bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. În Biserica Ortodoxă a fost astăzi duminica a patra după Paști. Tot astăzi l-am sărbătorit pe Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici. La Mănăstirea Durău va avea loc mâine proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău. Președintele Nicu Șordan participă la cea de-a opta reuniune a Comunității Politice Europene care are loc la Erevan în Armenia. Traficul este aglomerat pe Valea Prahovei după mini-vacanța de 1 mai și astăzi a fost marcată Ziua Mondială a Libertății Presei. Continuăm cu știrile pe larg. Duminica a patra după prasnicul învierii Domnului ne prezintă minunea vindecării slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos într-o zi de sâmbătă. Înțelesurile duhovnicești ale Sfintei Evanghelii au fost tâlcuite astăzi în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Preafericirea sa a subliniat faptul că acest text scripturistic, în esență, ne învață că Hristos iartă, vindecă și ridică pe cel bolnav din cauza păcatului.
1: Această Evanghelie ne arată trei sau patru învățături principale, și anume, prima, din iubire milostivă față de bolnavul neajutat de oameni, Domnul Iisus merge la scăldătoarea Vitezda pentru a-l vindeca, fiind singur și bolnav de 38 de ani. A doua învățătură principală, Domnul Iisus îl vindecă pe acest slăbănog sau om paralizat în zi de sărbătoare, sâmbăta, pentru a arăta că binele trebuie săvârșit în orice vreme. A treia învățătură, îndată după ce a fost vindecat, slăbănogul de la Vitezda a mers la templu din Ierusalim pentru a mulțumi lui Dumnezeu cu evlavie și recunoștință. A patra învățătură, Domnul Iisus este duhovnicul desăvârșit și doctorul desăvârșit, deoarece mai întâi îl vindecă pe cel bolnav și apoi, în mod discret, îi oferă un sfat bun pentru o viață curată.
0: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai arătat faptul că scăldătoarea Vitezda a fost o prefigurare a bisericii care are deplinătatea harului și este izvor de vindecare pentru toți credincioșii.
1: Sfinții părinți ai bisericii spun că îngerul care tulbura apa și ducea vindecare primului om care se arunca în scăldătoare era o prefigurare a harului Sfântului Botez. Cu deosebirea însă că în Vechiul Testament harul era dăruit în arvună sau parțial, pe când în Biserica lui Hristos harul iertării și al vindecării de păcate și boli este dăruit în plinătate. Atunci se vindeca numai primul om care intra în scăldătoare. Acum se vindecă toți oamenii care se botează în scăldătoarea sau în apa botezului. Cei ce se botează se vindecă de boala păcatului strămoșesc, al neascultării lui Adam față de Dumnezeu, și de toate păcatele săvârșite de ei până atunci, precum și de boli trupești, dacă cei botezați au credință puternică. Biserica lui Hristos este noua Vitezda, pațul vindecării sau locul ridicării prin harul vindecător și mântuitor al Sfintelor Taine, a botezului, a pocăinței, a Sfântului Maslu și a Sfintei Euharistii. Deoarece biserica este trupul tainic al lui Hristos răstignit și înviat prin harul Preasfintei Treimi.
0: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel predică Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. La Catedrala Patriarhală Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat textul Evangheliei Duminicale și a evidențiat principalele învățături ce se deprind din acesta.
2: Evanghelia ne arată că Dumnezeu nu rămâne departe de cei care se află în această stare. El vine în întâmpinarea noastră, ne caută, ne vede, ne întreabă și ne cheamă să ne ridicăm. Ne arată în același timp că și noi suntem chemați să devenim aproapele celuilalt, să nu trecem nepăsători pe lângă suferința celui care se află lângă noi, să nu lăsăm pe nimeni să rămână singur în suferința sa, în durerea sa. Iar mai presus de toate, ne cheamă să căutăm și să păstrăm legătura aceasta vie cu Dumnezeu, care este izvorul oricărei comuniuni și izvorul tuturor vindecărilor.
0: În cadrul slujbei, preasfințitul părinte Paisie Sinaitul l-a hirotonit diacon pe teologul Ciprian Costin Apintiliesei, secretar la cabinetul patriarhal, pe seama paraclisului istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale.
2: Părintele Ciprian Costin este un tânăr înzestrat, cu o formație teologică foarte solidă, cu o deschidere intelectuală remarcabilă. A studiat teologia la București și la Strasburg, unde și-a desăvârșit studiile prin un al doilea master făcut la Strasburg și apoi prin obținerea titlului de doctor în teologie. Este implicat în viața academică, în viața bisericii, fiind în prezent asistent universitar la Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din București și slujitor devotat în cadrul administrației patriarhale. Activitatea sa nu se limitează deci la studiul teologiei, ci arată o preocupare vie pentru aprofundarea credinței și pentru legătura dintre teologia academică și viața duhovnicească a bisericii.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop, vicar, patriarhal, credincioșii prezenți au avut ocazia să se închine și la un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, prăznuit astăzi. La mănăstirea Durău va avea loc mâine proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău. Momentul proclamării va avea loc la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Am aflat amănunte de la părintele Luciana Popei.
3: Sfânta și Dumnezeiască liturghie din ziua de prăznuire pe 4 mai va începe de la ora 9 și va fi precedată de la ora 7:45 de acatistul Sfintei Cuvioase Mavră de pe Ceahlău. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor, răspunsurile la strană fiind date de corul maicilor de la mănăstirea Văratec din județul Neamț. Sfânta și Dumnezeiască liturghie va fi săvârșită în fața Bisericii Mănăstirii Durău pe o scenă special amenajată deasupra scărilor de acces în Sfântul Locaș. Spre finalul Sfintei Liturghii, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită citirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului preafericitului părinte patriarh Daniel, iar înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură. După rostirea unui cuvânt de recunoștință al Maicii Stavrofore Raisia Lungu, stareța Mănăstirii Durău, credincioșii se vor putea închina la icoana Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În Arhiepiscopia Iașilor va mai avea loc în acest an proclamarea locală a altor 5 sfinte. Sfânta Mărturisitoare Blandina în 17 mai la Catedrala Mitropolitană din Iași. Sfânta Olimpiada de la Farcașa în 4 iulie în parohia nemțeană Farcașa. Și a sfintelor cuvioase Nazaria Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec în data de 16 august la Mănăstirea Văratec. Membrii comunității din Cisnădie, județul Sibiu, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Sfânta Treime din oraș și a rostit un cuvânt de învățătură în care a precizat că Mântuitorul Iisus Hristos se arată în această minune a vindecării slăbănogului ca duhovnic și doctor de suflete.
4: Ce reținem noi din cuvintele acestea? Mântuitorul, pe lângă faptul că a fost Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat și tămăduitor a tuturor neputințelor, bolilor, chiar și a înviat din morți, el a fost și un părinte iubitor. Și am spune noi, un duhovnic adevărat care nu l-a condamnat pe cel care suferise de 38 de ani datorită unor păcate făcute de el, ci întâi l-a vindecat. I-a vindecat trupul pentru că a știut că el va merge spre templu unde va primi vindecarea deplină, vindecarea sufletului. Și vindecarea sufletului s-a făcut prin aceste cuvinte: te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție mai rău. Ca duhovnic desăvârșit, Mântuitorul nu l-a condamnat și nu a divulgat păcatele săvârșite de acesta, pentru că nu i-a spus, ai făcut aceste păcate să nu mai faci ca să nu-ți fie ție mai rău, ci te-ai tămăduit, ai fost iertat de Dumnezeu, fii și tu recunoscător, i-ai mulțumit lui Dumnezeu, dar de acum încolo fii grijuliu.
0: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, la final ierarhul a oferit mai multe daruri. La Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe credincioșii prezenți să aibă îndelungă răbdare în suferințele și bolile lor și l-a oferit ca exemplu pe slăbănogul din Evanghelia Rânduită, care suferă de 38 de ani.
5: Domnul Iisus Hristos este doctorul cel mare, care l-a tămăduit pe slăbănogul de la lacul Viteza și care mereu, mereu îi tămăduiește pe cei ce se apropie de el cu multă credință. Slăbănogul a așteptat 38 de ani, însă nu și-a pierdut nădejdea, a rămas optimist și Domnul l-a vindecat. Domnul Iisus Hristos, ca și atunci, este prezent și astăzi. Și așa cum i-a spus slăbănogului după ce s-a tămăduit, vei să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ție mai rău, ne spune și nouă, suntem slabi, cădem, ne ridicăm, cădem din nou, ai grijă, nu mai păcătui ca să nu ți se întâmple ție ceva și mai rău. Când suntem încercați de mari necazuri, să nu ne pierdem nădejdea, ci să rămânem optimiști, pentru că până la urmă Domnul Hristos ne zice și nouă, ridică-ți patul și mergi la casa ta.
0: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului. În biserica noastră l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici. La mănăstirea Gorjană Lainici, unde sunt păstrate sfintele sale moaște, sute de credincioși au participat la Sfânta Liturghie. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, împreună cu mai mulți ierarhi ai bisericii noastre. Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici s-a născut în anul 1821 la București și a primit o educație aleasă de la părinții săi. Auzind de faima vieții duhovnicești de la mănăstirea Cernica, la vârsta de 22 de ani, s-a retras la mănăstire sub îndrumarea starețului Calinic, viitorul episcop al Râmnicului. În anul 1846 a fost tuns în monahism cu numele de Irodion și hirotonit diacon la scurt timp preot. A trecut la Domnul în anul 1900, iar în 2009 au fost descoperite moaștele cuviosului care se află spre închinare la mănăstirea Lainici. Trecerea lui în rândul sfinților a fost făcută de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2011. Numeroși credincioși pelerini bucovineni au participat astăzi la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a rostit, potrivit tradiției, un decalog pentru această zi.
6: Descoperă-L pe Hristos în suferința ta și mergi împreună cu El, Cel care este calea, adevărul și viața. Recunoaște că păcatele sunt cauza slăbărogirii tale și află în ea începutul vindecării tale, ca să te ridici din suferința fizică, psihică, morală și spirituală, urmându-L pe Hristos. Nu lăsa slăbănogirea să îți cuprindă sufletul, înstrăinându-l, ci ieși prin Hristos din vidul existențial, îndreptându-te spre sensul vieții tale.
0: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, comunitatea parohiei Cristești Sfântul Ștefan din protopopiatul Târgu Mureș au trăit astăzi momente istorice. Biserica parohială cu hramul Sfântul Arhidiacon Ștefan a fost sfințită de înal preasfințitul părinte Grineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, care a săvârșit apoi Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a precizat că în biserică primim vindecare sufletească și trupească.
7: Peste toată neliniștea și frământarea acestei lumi schimbătoare domnește Iisus Hristos, Cel care, biruind iadul și moartea, ne spune: dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Într-adevăr, El ne stă alături și ne ocrotește în toate împrejurările vieții. Mântuitorul nostru este prezent în locașul bisericesc sfințit, întocmai cum era oarecând la scăldătoarea Vitezda din Ierusalim. Aici, în casa Domnului, primim harul Său, cuvântul Său, trupul și sângele Său. Aici, El ne oferă balsamul dragostei Lui, iertătoare și tămăduitoare.
0: În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la final, ierarhul a oferit mai multe distincții bisericești. Biserica Sfântul Arhidiacon Ștefan din localitatea Cristești a fost construită în anul 1907 și a trecut printr-un amplu proces de restaurare. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Moșcelului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Gheorghe din municipiul Pitești. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că răbdare și credința pot aduce mântuire chiar și în cele mai grele încercări.
8: Săbănogul de azi, de 38 de ani, a avut norocul, să spun, de a se întâlni cu Iisus după o răbdare îndelungă de atâția zeci de ani. Dar ceea ce este pentru noi un exemplu extraordinar și ne rugăm la Dumnezeu să nu ajungem niciodată în ipostaza săbănogului de 38 de ani, să fie bolnav. Asta în primul rând. În al doilea rând, bolnav, nebolnav, dar bolnav și să nu ai pe cineva care să te ajute, fie din casă, din familia ta, fie dintr-o rânduială socială, filantropică, pentru că viața este cu surprize, este necunoscută și putem avea surprize, așa cum se întâmplă de obicei, încât rugăciunea pentru sănătate este foarte importantă și mai ales să avem mare grijă să ne păstrăm așa cu toată atenția, toate lucrările noastre și toată activitatea noastră, încât să nu punem în primejdie sănătatea cu care ne-a hăruit Dumnezeu.
0: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Moșcelului, la final, ierarhul a oferit mai multe distincții bisericești preoților slujitori ai parohiei. Biserica domnească Sfântul Gheorghe, situată în centrul municipiului Pitești, este unul dintre cele mai vechi și valoroase monumente istorice ale orașului. Lăcașul a fost ridicat în anul 1656, în timpul domniei lui Constantin Șerban, și este considerat o ctitorie domnească reprezentativă pentru epoca medievală. Credincioșii din Galați și persoanele cu deficiențe locomotorii au participat astăzi la Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din municipiu. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a îndemnat la solidaritate cu semenii aflați în suferință.
9: În duminica a patra, după Sfintele Paști, mulțumim răbdătorului de 38 de ani în suferință, așa cum ne-a arătat Sfânta Evanghelie, la scăldătoarea Betesda. Dar în chip deosebit mulțumim ție, Doamne, că fiind Dumnezeu adevărat și om adevărat, ai venit mai întâi ca duhovnic plin de empatie și de milă față de un bolnav de 38 de ani pe care l-ai ridicat dumnezeiește, învățându-ne pe noi oamenii să primim puterea ta dumnezeiască care să întărească lipsa noastră de putere omenească, fiind permanent oameni lângă oameni, oameni printre oameni, căci nimeni să nu se mai plângă astăzi de singurătate, dacă te cheamă în ajutor pe tine, Doamne, și pe oamenii milostivi în biserica, în familia și în viața noastră creștinească.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, la finalul Sfintei Liturghii a avut loc în parcul reședinței arhiepiscopale o acțiune social-filantropică dedicată persoanelor cu deficiențe locomotorii din cadrul Asociației Persoanelor cu Handicap Sporting Club din Galați. 30 de persoane au participat la o agapă tradițională și au primit icoane, candele, cărți de rugăciune, dar și pachete cu alimente de primă necesitate. Evenimentul a devenit o tradiție pentru gălățeni. Am aflat amănunte de la Ionela Păslaru, asistent social în cadrul asociației.
10: În fiecare an, în Duminica Vindecării Slăbănogului, am participat la Sfânta Liturghie cu un grup de 30 de beneficiari din cadrul Asociației Sporting Club Galați, la catedrală unde ne-am bucurat de binecuvântarea în alprea Sfințitului Casian. O parte din beneficiari s-au și împărtășit și la final au primit câte un dar din partea arhiepiscopiei.
0: Ionela Păslaru, asistent social în cadrul Asociației Persoanelor cu Handicap Sporting Club Galați. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a sfințit astăzi lucrările realizate la Biserica Parohiei Berliște, județul Caraș-Severin, care a trecut prin ample lucrări de înfrumusețare. Au fost binecuvântate exteriorul Sfântului Lăcaș, icoanele în mozaic de pe frontispiciul bisericii, bustul preotului ctitor, precum și placa aniversară la împlinirea 134 de ani de la prima sfințire. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Lucian a vorbit despre necesitatea răbdării în suferință.
11: Îi mulțumim Domnului pentru toate și îl rugăm să binecuvinteze pe mai departe această comunitate, această parohie, această comună. Îl rugăm pe Mântuitorul Hristos să ne vindece și pe noi de toate neputințele sufletești și trupești, pentru că avem tot felul de necazuri, provocări, probleme. Suntem și noi slăbănogiți și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere fizic, trupesc. Dar Mântuitorul ne încurajează pe toți spunându-ne: în lume necazuri veți avea, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Să-L rugăm și noi astăzi pe Domnul să ne vindece de toate neputințele sufletești și trupești și să ne deslege de păcate, pentru că știm cu toții că atunci când săvârșim păcate, avem și probleme de sănătate. Plata păcatului este moartea. Îl rugăm pe Domnul să ne dăruiască tuturor vreme de pocăință, să ne ajute ca să ne ispășim păcatele aici și să primim din partea Lui iertare și vindecare.
0: Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. La final, ierarhul a oferit mai multe diplome și distincții bisericești. De asemenea, cu această ocazie a fost numit cetățean de onoare al comunei. Biserica cu hramul Înălțarea Domnului din parohia Berliște a fost ridicată în anul 1890. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din Călăraș. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat importanța vindecării sufletești.
12: El nu știa cine este cel care l-a vindecat. Pe Hristos l-a întâlnit în templu și Mântuitorul l-a prevenit: părintește, iată, te-ai făcut sănătos. Dar cum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție cumva și mai rău. Deci păcatul era motivul suferinței lui atât de îndelungate. Vă întrebați cumva ce poate fi mai rău decât o suferință, o paralizie de 38 de ani? O sânta veșnică. Ea este pe veșnicie. Față de veșnicie, 38 de ani se pot părea o perioadă de timp scurtă.
0: Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. La biserica Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou din Tulcea, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că răbdarea și credința reprezintă două virtuți esențiale în lucrarea vindecării sufletești și trupești.
13: Iată și noi așteptăm în viteză acea duhovnicească care este Sfânta Biserică să ne întâlnim mereu și mereu cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca să ne tămăduiască și pe noi de orice boală sufletească și trupească, să ne spună și nouă cuvintele frumoase: coală-te, ia patul tău și du-te la casa ta. Cu adevărat, Sfânta Biserică este o viteză duhovnicească care are nu numai 5 pridvoare, ci cele 7 izvoare ale Harului, cele 7 sfinte taine, prin care ne tămăduim de orice boală sufletească și trupească și prin care primim harul cel dumnezeiesc. Ne bucurăm că astăzi am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în această istorică biserică din Tulcea, o biserică care în fiecare duminică și sărbătoare adună la sinul ei credincioși, care, pune sat, se adapă din izvorul cel pururea nesecat al harului dumnezeiesc, al Sfintei și Dumnezeieștei Liturghii. Îl felicităm pe Părintele Paroc, Consiliul Parochial, Comitetul Parochial și pe toți credincioșii de aici pentru munca frumoasă și jertfenică pe care o depun pentru păstrarea dreptei noastre credințe și a spiritualității noastre străbune românești.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. La final, clerul și credincioșii au mers în partea de răsărit a bisericii, unde se află mormintele unor personalități importante din istoria orașului, mitropolitul Nichifor de Carpat și preotul Gheorghe Rășcanu, primul protopop al Tulcii. Acolo a fost săvârșită o slujbă de pomenire. Biserica Acoperământul Maicii Domnului a fost ridicată în anul 1888. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, se află în aceste zile într-o vizită misionar-pastorală în comunitățile ortodoxe românești din regatul Danemarcei. Prima oprire a fost astăzi în parohia Sfinții Cuvioși Rodion de la Lainici, din localitatea Ringiombingskiern, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre exemplul de credință al sfinților ocrotitori ai comunității.
14: Alături de Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici, pe care îl prăznuim astăzi și care ocrotește comunitatea noastră euharistică, îl avem luminător și rugător și pe Sfântul Cuvios Teodgar cel Sfințit, luminătorul acestei peninsule Iutlanda, cel care a fost duhovnicul Sfântului Rege Martir Olaf, luminătorul Norvegiei și care, după ce a fost mucinicit, fiul său domnicesc, Sfântul Rege Olaf, a venit în aceste locuri și a luminat pe vikingii de odinioară care viețuiau aici. Aici a propovăduit Evanghelia, aici i-a adus la lumina cunoștinței adevărului pe vikingii păgâni, aici s-a săvârșit într-o dreaptă credință și într-o aspra nevoință pe care a împlinit-o și aici îi luminează pe toți cei care îi cer ajutorul și ne luminează și pe noi alături de Sfântul Cuvios Irodion Luceafărul de la Lainici, așa cum a fost numit de Sfântul Calinic de la Cernica.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, biserica parohiei, achiziționată în anul 2024, se află în prezent într-un amplu proces de restaurare. La Catedrala Metropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat simbolismul vindecării slăbănogului de la Vitezda.
15: Vindecarea de astăzi este un semn al puterii dumnezeiești, dar și al hotărârii Domnului de a lua asupra-și toată durerea noastră și de a purta pentru noi și chin, și durere, și moarte, pentru ca astfel biruindu-ne să ne învețe pe de-o parte să ne dăjduim, pe de altă parte să împărtășim celor ce și în zilele noastre au crucea bolii, crucea suferinții, timp de rugat, să învățăm să ne dăjduiască, să fim împreună pătimitori cu ei și mângâietori asuprele, precum Domnul a venit astăzi în taină către cel bolnav. Nu a venit văgând vâlvă, nu a venit trâmbițând, nu a venit chemând să fie filmat, să fie văzut, să se trâmbițeze înaintea lui, ci a venit purtând durerea celui bolnav.
0: preasfințitul părinte Nichifor Botoșaneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Credincioșii din localitatea clujeană Sân Martin l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul a binecuvântat lucrările interioare realizate în ultimii ani la biserica parohială cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, iar apoi a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul a evidențiat patru calități ale slăbănogului din Evanghelia rânduită astăzi.
16: Acest om care păcătuise avea și calități. Calitatea răbdării, a îndelungii răbdării. Acest om a așteptat 38 de ani. Care dintre noi am avea această răbdare? Ca să insistăm în rugăciune sau în post sau în mersul la biserică atâția ani, atâția zeci de ani. A doua calitate pe care o putem observa dacă îl analizăm bine pe acest om paralitic este nerăutatea. N-a învinuit pe nimeni, n-a dat vina pe nimeni. A treia calitate pe care o putem descoperi la paralitic este ascultarea. După ce Domnul îi dă din nou întregimea sau integritatea corporală, trupească și îl face sănătos, îi spune să-și ia patul, adică acel așternut pe care zăcuse atâția ani și să se ducă, să se ducă la casa lui. A mers până acolo încât nu a mai fost frică de oprobiul public, de oprobiul societății. A înțeles că cel care l-a vindecat nu e doar un simplu om. De aceea a ascultat cuvântul Domnului, de cuvântul bunului și adevăratului păstor. Și a patra calitate pe care o putem descoperi la paralitic este recunoștința sau mulțumirea.
0: Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La finalul slujbei, ierarhul a sfințit și noul altar de vară construit în vecinătatea bisericii și a oferit mai multe distincții. La final, datele meteo de la ANM, cerul va fi mai mult senin în vestul și nord-vestul teritoriului și variabil în rest, cu totul izolat, va ploua slab în Moldova, Muntenia, precum și în Carpații meridional și de curbură, unde la peste 1800 de metri vor fi posibile și fulguieli. Vântul va sufla cu intensificări pe crestele Carpaților meridional, iar temperaturile minime se vor încadra între minus 1 și 10 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

La Mărășești s-a dat cea mai grea, mai îndelungată și mai eroică bătălie din timpul Primului Război Mondial. Pe locul acela s-a înălțat un monument impresionant, un mausoleu închinat eroilor. În el se află și mormântul unei fetițe, Maria Ion Zaharia. Să vă explic, dragii mei, de ce se află așezată acolo, la loc de mare cinste, printre osemintele a zeci de mii de ostași eroi jertfiți în luptă. Maria, sau cum o alintau prietenii Măriuca, trăia în satul Răzoare, la casa bunicului ei, Ion Zaharia. Frontul a ajuns în dreptul satului lor și acolo se dă o cumplită bătălie între armata română și cea germană. De aceea, satul a fost evacuat, adică toți sătenii și-au luat ce au putut fiecare și-au plecat în altă parte la adăpost în munți. Numai Moș Ion Zaharia a rămas în casa lui. A săpat șanț adânc în livadă. Aici se ascundea ori de câte ori nemții bombardau satul. S-a întâmplat ca soldații români să instaleze un post de observație tocmai în nucul cel înalt și stufos din livada lui Moș Zaharia. Un ostaș urca în vârful acelui pom, se așeza pe ramurile mai groase, ascuns în frunze. Și de acolo, cu un binoclu, supraveghea mișcările dușmanului. Ceea ce vedea, povestea sergentului care sta jos, la tulpina nucului cu receptorul telefonului în mână. Sergentul transmitea artileriștilor prin telefon cele văzute. De pildă așa: o companie inamică înaintează din dreapta, 3 km distanță. Din adăposturile lor, artileriștii îndreptau tunurile într-acolo și foc! Iar obuzele țâșneau din gura tunurilor ca niște fulgere trăznind în dușmani. Așa multe zile și nopți din nucul lui Moș Zaharia, artileriștii au aflat și au știut unde să-l lovească pe inamic cât mai bine ca să nu poată înainta. Măriuca păștea o capră și un ied în livadă și se afla tot timpul în preajma celor doi ostași observatori. De multe ori s-a suit în nuc lângă ostașul cu binoclu. "Vezi, Măriuca? Acolo sunt tranșeele nemților," îi arăta ostașul. "Dincolo, vezi, se pregătesc de atac. Sergent, comunică! Mișcări inamice drept în față, la 4 km." Și Măriuca auzea cum sergentul vorbea la telefon cu artileriștii. După câteva minute, tunurile începeau să bubuie, iar ghiulelele cădeau și prăpăd făceau în rândurile dușmanului. De multe ori ostașul striga: "Nu-i bine, mai la stânga, cu 100 de metri!" Ori: "Scurtează tragerea cu 200 de metri, așa!" Astfel Măriuca a deprins bună parte din meșteșugul observației. Și pentru că avea ochi foarte buni, îl ajuta pe observator: "Bădie, ostaș, eu văd mulți dușmani acolo lângă arborii aceia." "Ai dreptate, Măriuca, te fac observator, numai că n-o să găsesc o cască pe măsura capului tău." Dar în a 10-a zi de luptă, germanii au descoperit observatorul din nuc și au început să-l bombardeze cu ghiulele mari cât cofele. Ostașii, Moș Zaharia și Măriuca, s-au adăpostit în tranșee. Exploziile zgudeau pământul, răpăiala mitralierelor și a puștilor sfărâmau văzduhul, parcă ar fi fost de sticlă. Sergentul telefonist a comunicat tunarilor: "Ne-a descoperit dușmanul! Bombardamentele lui distrug nucul!" "Nu părăsiți postul!" a ordonat ofițerul. "Ai noștri pornesc curând la contraatac!" Încă vreo două ceasuri printre explozii, cei doi ostași au continuat să transmită știri artileriștilor, măcar că nucul era tot mai tare zdrelit de bombe. Dar uschiși au ucis pe ostașul observator. Deși o chinuia spaima, Măriuca s-a urcat ea în nuc printre crengile rupte, urmărea mișcările dușmanilor și l-a anunțat pe sergent: "Să tragă la 600 de metri, mai la dreapta, așa, acum e bine!" Dar dușmanii, mulți și tot mai furioși, înaintau mereu și mereu printre explozii. Deodată sergentul telefonist a gemut: "Măriuca, sunt rănit!" Fetița a coborât repede. Sergentul i-a întins receptorul telefonului și a zis cu glas stins: "Telefonează tu." Apucând receptorul, Măriuca a strigat: "Trageți! Trageți la 300 de metri! Trageți că s-a oprit! Da, eu sunt Măriuca! Țineți-i așa, sub ghiulele! Mă urc în nuc să mai văd ce fac! Soldatul observator e mort! Sergentul e rănit!" "Măriuca," i-a spus ofițerul de la celălalt capăt al firului, "continuă tu să ne informezi."
De 4 ori s-a cățărat Măriuca în nuc, ca o veveriță. Observa unde se aflau dușmanii, cobora în grabă și transmitea la telefon tot ce vedea. La câteva sute de metri de casa și nucul Măriucăi, valurile de nemți s-au oprit, lovite de ghiulelele artileriei noastre. În momentul acela, românii au pornit contraatacul. Fremătând de bucurie, fetița și-a dat drumul din copac și, însuflețită de bucurie, striga în receptor: "S-a oprit! Ataca-i noștri! Lungiți tragerea! Cu 100 de metri! Cu 200! Așa!" Urcată iar în nucul schilodit de bombardament, Măriuca vedea cum se ridicau nemții, se întorceau și, gheboșiți, printre explozii, începeau să se retragă. "Fug! Fug!" striga cuprinsă de o bucurie fără margini. Dar când se bucura așa, un glonț tras de un dușman care o observase i-a străbătut pieptul. A amuțit și a căzut din nuc. A mai auzit glasul românilor răsunând printre explozii: "Ura! Ura!" Răsunau în văzduh și în urechile, în sufletul Măriucăi, ca o nădejde, ca o mângâiere. Și apoi n-a mai auzit nimic. Românii au oprit atacul dușmanilor și au respins mult înapoi. Și iată așa, Măriuca Zaharia și-a împlinit o mare și eroică datorie. Acum înțelegeți, dragii mei, de ce în mausoleul de la Mărășești? Pentru Maria Ion Zaharia, fetița din nuc,

0: Zic, bine, am reținut, mulțumesc. A doua zi dimineață mă trezesc cu părintele Moise la ușă și venise la mine pe domnul sublocotenent, trebuie să mergem la părintele Constantin. Și eu zic, băi, fii serios, mai Viorele, că unde e așa acum? O să mă duc eu într-o zi când o să am timp, când o să mă pregătesc. Nu, zice, cunosc eu cum e cu lucrurile astea. Ăsta e momentul, că dacă nu, nu o să mai vreți. Acum trebuie să mergem. Convins așa de entuziasmul și fermitatea lui, m-am îmbrăcat și am urcat în tren și am mers la Părintele Constantin, care m-a cucerit cu dragostea lui. Asta a fost întâlnirea personală. După mulți vorbitori despre Dumnezeu, am întâlnit un trăitor al lui Dumnezeu, în sensul că nu mi-a spus lucruri senzaționale, am avut o discuție pe care el a numit-o spovedanie, eu am reacționat virulent că eu nu voiam să mă spovedesc. Scrisesem într-un jurnal de-al meu. La un dat găsesem o expresie într-o carte. Am pierdut totul, mai puțin fericirea. Era o chestie în franceză. Și am scris-o fără să știu despre ce e vorba. Când m-am ridicat din genunchi după spovedanie, mi-a venit în memorie expresia aia. Simțeam că pierdusem totul și câștigasem fericirea. Efectiv, a fost o cercetare a Harului lui Dumnezeu, în sensul că m-am și ridicat, altfel mă simțeam ca un om după așa, care adorme când pleacă trenul în Timișoara și când se trezește în Iași și se uită și nu-și dă seama, e boimac, el era, trenul e același aparent, doar că au trecut 17 ore și e în capătul celălalt de țară. Cam așa am trăit eu acele câteva clipe cât a durat rugăciunea de deslegare.
1: Părinte Ciprian, ați făcut și teologia și ați ajuns preot în Belgia. Cum a început lucrarea de constituire a acestei comunități pe care o păstoriți acum în Belgia?
0: Am fugit din țară de preoție pentru că mi s-a propus aici de către doi episcopi să devin preot și mi se părea o răspundere mult prea mare. Pe de o parte, pe de altă parte, mă simțeam un om lucid, că așa ziceam, ca să vrei să fii preot, fie trebuie să fii sfânt, și nu era cazul, și nu-i cazul, fie un pic nebun. Și mă lăudam că nu-i cazul, în sensul de să nu-ți dai seama la ce slujire și cui și cu cine vrei să lucrezi. Și un motiv pentru care plecasem era înfricoșătoarea perspectivă a ce este preoția, anume să fie împreună lucrător cu Dumnezeu, pentru a împăca pe oameni cu Dumnezeu, pentru a împlini rugăciunea Domnului, ca toți să devină una. Și așa am înțeles preoția dintr-un început, venind în biserică. Astfel de preoți am căutat. Mi-era foarte greu când vedeam că rar se întâmpla, vedeam câte un început de astfel de lucrare și nu înțelegeam ce se întâmplă și de ce, dar înțelegeam că e foarte greu și foarte înalt lucrul ăsta, pentru că sunt toate energiile, cum zice Părintele Sofronie, un om care vrea să lucreze Evanghelia, e ca o moleculă de apă care încearcă să meargă împotriva curentului. Oarecum așa. Și cu atât mai greu să fii preot. Asta era legat de viața unui creștin astăzi. Dar cu atât mai mult să fii preot și să vrei să smulgi alte molecule cu tine în urcușul ăsta, în amunte. Și am plecat în Belgia crezând că o să mi se piardă urma și așa am tars. Am vrut să merg, să uite Dumnezeu de mine. Și acolo am dat de mine Mitropolitul Iosif, am încercat să fug și de el, mi-a zis că vine, zice, de cuvioasa Parascheva, vin la Bruxelles să te hirotonesc. Zic, iertați-mă, cu tot respectul, sunt la serviciu. Zic, nu veniți că nu vine, băi, zice, nu râde de mine, te fac diacon. Și atunci i-am spus părerea mea despre preoție și el zice, nu, mai este și a treia variantă. Nu ești nici nebun, nici sfânt, dar zice, mai este a treia variantă când te cheamă un episcop. Tu nu vrei, dar te cheamă un episcop care are nevoie de tine în biserică. Și varianta asta ca să poți accesa să fii preot. Zic, bun, varianta asta poate presupune și un impediment, refuzul soției. Zic, nevastă mea, zic, cu siguranță, ea mi-a zis deja că niciodată nu avea de gând să se căsătorească cu un ofițer sau cu un preot. Zic, ofițerul a încurcat, dar zic, acum nu se accepte în niciun caz ca eu să devin preot. Zice, eu mă rog, du-te și vorbește cu ea. Și am mers și îi spun preotesei, așa, a doua zi, că am considerat subiectul atât de neimportant, că nici nu am discutat atunci. Și zic, auzi ce glumă, zic, uite ce m-a pus metropolitul să te întreb dacă ești de acord să devin preot. Și ea, într-o dată, devine foarte serioasă și zice, păi tu-ți imaginezi că te-a dus Dumnezeu în Belgia ca să dai tu telefonie și internet, ca asta făceam. Pe vremea eram tehnician, inginer electronist. Să dai tu belgienilor internet. Eu cred că te-a chemat să fii preot. Și am înlemnit, că nu mă așteptam, și am luat așa ca de la Dumnezeu. Într-o primă fază am fost preot misionar pe aproape jumătatea de sud a Belgiei și slujeam la biserica cea mai mare din Bruxelles cu încă un părinte, părintele protopop de acolo. Într-un an de zile se formase cumva un grup de ucenici, de oameni care se spovedeau la mine. Ucenici li se spune, mie nu prea îmi place cuvântul, dar pentru înțelegere. Și vorbim cu mitropolitul, crescuse mult numărul celor din acea biserică. Mi-a spus să merg să caut o biserică pe care să o închiriem sau să o cumpărăm și să construim acolo o parohie. În paralel, primisem binecuvântare de la el să caut și un loc pentru mănăstire, când doream foarte mult o mănăstire pentru Belgia. Ne-a adus Dumnezeu, am găsit o fostă mănăstire catolică scoasă la vânzare și zic, hai să cumpărăm, o să fie și biserică de parohie și dacă Dumnezeu vă vrea, o să ne trimită și niște părinți sau niște maici. După mai multe luni, a început mitropolitul, a adus câteva maici. Iar noi ne-am început în forță, să zic așa, slujirea și am avut așa niște întâlniri manifest în care le-a spus fraților cam cum văd eu lucrurile. Temelia va fi Evanghelia și învățătura comunitară, să zic așa, a Părintelui Sofronie. Ceea ce trăiesc ei la Essex sau ce a instituit Părintele ca principii teoretice pentru viața de obște de acolo, mă gândesc că ne pot fi și nouă foarte bune repere pentru propria noastră comunitate pe care îmi propusesem cu ajutorul Dumnezeu să o facem, să o trăim.
1: Între timp v-ați apropiat de comunitatea de la Essex?
0: Da, pentru că ne-am spovedit la Părintele Siluan din Eindhoven. Am dat un interviu despre el, în urmă câțiva ani, familie ortodoxă. Un om sfânt, ucenic al Părintelui Sofronie. Și el a fost cel care ne-a dus acolo și apoi, când părintele s-a mutat la Domnul, mă spovedesc la unul dintre părinții de la Essex și merg cam o dată pe lună. Legat de școală, o sursă importantă de inspirație au fost cărțile Maicii Magdalena și apropierea pe care o avem a fost în parohie, mă sfătuiesc cu ea în diferite decizii, să zic, legate de mersul școlii, de viziunea școlii, ne-a unit Sfântul Sofronie. Pentru mine, Părintele Constantin, să zic, a fost omul real prin care Hristos mi-a schimbat viața în prima spovedanie, iar Părintele Sofronie a fost Sfântul, dincolo de trup, l-am cunoscut după ce s-a mutat la Domnul, dar care a fost și este pentru mine mai viu decât mulți dintre cei care încă n-au murit, pe care îi cunosc, și ca prezență și ca rezultate, să zic așa, ale intervențiilor sale minunate în viețile noastre. Da? Mea și a celor care mă înconjoară. Da? Revenind la ce spunea legat de comunitate, mă durea tare mult în parohiile din România unde mergeam faptul că nu ne cunoșteam între noi. Știu că am avut mai multe inițiative pe unde eram să ne apropiem, să ne cunoaștem. Invitam mame la ceai, mă invitam la ceai și toată lumea se uita cumva așa cu compătimire. Săracul e singur, probabil că are probleme și așa. Și eu asta încercam să le zic, că trebuie să ne închegăm, că trebuie să ne adunăm. Am încercat să fac și din preoți aliați. La fel, erau așa niște perspective.
1: Deci în România n-ați reușit
0: Nu,
1: să
0: nu.
1: găsiți o comunitate
0: Erau niște
1: vie.
0: începuturi, aveam câțiva prieteni, dar nu reușeam să ne mulțim, să împrăștiem, să închegăm ceva mai serios, ceva cum credeam, o familie, efectiv, cum e într-o familie. Asumați membrii familiei reciproc, trăind ca o familie, iubindu-ne, îngăduindu-ne, suntem rude. Nu mai pot să fiu atât de brutal când mă supăr. Dacă suntem rude, dacă ești un străin oarecare, sigur că nu-mi place într-un moment.
1: Ți întorci spatele.
0: Da, pa, Doamne ajută. Și aici asta am pus mare preț la început, m-am gândit și am tot căutat tot felul de mijloace ca oamenii să se cunoască. Am creat tot felul de contexte, fie sfeștanii unde eram invitat și mai luam și alți frați din parohie ca să-i introduc. Am pornit cu rugăciunea de unire. La ora, într-o primă fază, a zis ca la ora 11 în fiecare noapte, toți cei care se spovedeau la mine, ne rugam 10 minute, un sfert de oră cu Doamne Iisuse și citeam rugăciunea de unire, pomenindu-ne unii pe alții. Asta era
1: o rugăciune a Părintelui Sofronie.
0: A Părintelui Sofronie, da. Asta fiind, să zic așa, stratul teologic. Și apoi, în cel social, din orice împrejurare, căutam să fac prilej de întâlnire, de cunoaștere. Duminica, le-am cerut sprijinul și m-am bucurat că a fost mult entuziasm. Organizam, erau câteva familii într-o grupă, care găteam pentru 100 de oameni. Pentru cam atâția veneau la început la biserica unde eram. Și îți venea rând, odată la câteva luni. Asta era pentru ca nimeni să nu mai meargă acasă pe pretextul ăsta, că mă duc să hrănesc soțul sau copiii sau toți aveau de mâncare acolo. Am amenajat câteva camere unde mămicile să-și poată culca copiii mici și am pornit o serie de discuții. Nu mi-a plăcut cuvântul cateheză, că nu asta urmăream. Într-o primă fază nu era atât să-i formez, să-i informez, cât mai ales să-i adun. În care începeam prin a spune câte ceva despre o temă oarecare, dar mai ales voiam să creez un context în care ei să se exprime, să vorbească, să afle ce vor ei.
1: Să pună ei întrebări.
0: Exact, pentru că am pornit lucrul ăsta în Timișoara, într-o parohie, când eram Iran. L-am bătut la cap pe părintele acolo, părintele cu bucurie a acceptat să înceapă să facă o serie de întâlniri duminică seara. Ne-am adunat cu mult entuziasm, cu mobilizase multă lume în prima duminică anunțată și a început părintele și a început și ne-a citit din Sfântul Maxim Mărturisitor. Eu, care făcusem teologia după vreo 5 minute, am decuplat că luptam doar să n-adorm, se dormea pe capete. Ah, minunat. Zic, acum asta este. Duminica următoare ne-a citit despre energiile necreate, Sfântul Grigore Palama, iarăși. Minunat, dar după 2 minute toată lumea era pe gânduri. Și la sfârșit, părintele a plusat un pic, zice, aveți întrebări? Și atunci o îndrăzneală așa obraznică, zic, părinte, nu vă supărați, ce se ia dimineața pe stomacul golan, afără sau aghiazma? La care toată biserica a început să aplaude, bucuroși, zic, iertați-mă, zic, nivelul nostru ăsta este, m-aș bucura mult să luăm de la început, zic, până la energii create și necreate. Ar fi extraordinar să știm ce e rugăciune, de ce să te rogi, dar de ce să merg la biserică, dar ce, când să mă spovedesc, cum, care e pregătirea. Și toate lucrurile astea de bază, ulterior când am devenit preot, chiar așa am făcut. Am vorbit despre toate. Ce e aghiazma, de ce facem parastase, cum e cu viața după moarte. Absolut
1: adică
0: toate.
1: Lucrurile de bază,
0: exact, exact.
1: Ale credinței, ale
0: pe
1: vieții
0: care,
1: în biserică.
0: Pe care noi preoții, să zic așa, le luăm ca daturi. Când ești preot proaspăt hirotonit, te duci în parohie și de obicei începi să vorbești despre Sfântul Cutare, care a zis nu știu ce, care a făcut, convins fiind că preotul dinaintea ta s-a ocupat el de astea bazice. Din păcate, nouă ne lipsește cultura de bază, cultura profundă a bisericii. Există foarte multă tradiție în asta lăutărească, așa, după ureche, gen cocoșul peste groapă și 7 colaci și așa mai departe, foarte important să atingi cu 3 degete jos când faci închinăciuni, că atunci ai primit 7 lumânări pe pragul dintre uși, ca să fie iertat sufletul și tot felul de lucruri din astea cumplit de în afara bisericii și pe care noi le știm și le tolerăm noi ca preoți, vreau să zic, din păcate foarte mulți dintre noi. Și atunci de acolo am început vorbind despre acestea și dându-le, cum a zis, unele mă gândeam eu că ar trebui discutate, dar întotdeauna era un moment de întrebări în care aflam, de data asta, cum zic, mă puneam eu în situația preotului, care ascultă, aflam ce-i frământă cu adevărat pe oameni, care e nivelul lor, că numai așa poți să afli. În funcție de asta mi-am formulat ulterior predicile, pentru că să vorbești așa unor necunoscuți, e clar că tu îți imaginezi că pe ei interesează.
1: Care era nivelul atunci când ați început să faceți aceste
0: anafură, aghiazmă, rugăciune, de ce să te rogi, rugăciunea personală?
1: Cei care veneau la în această comunitate nouă au avut experiența în relație cu biserica din țară?
0: Prea puțini, foarte puțini. mulți dintre ei, așa a fost o prunea lui Dumnezeu, eram proaspăt făcut preot și părintele cu care slujeam acolo aduna de bobotează hârtiuțe cu adrese și numere de telefon ale celor din Bruxelles care voiau să li se binecuvinteze casa. Și la un dat, într-o duminică din luna ianuarie, zice, măi, eu nu mai apuc să mai trec pe la toți, te rog frumos, știa că eu stăteam la o oră de Bruxelles, deci dacă poți, ia și tu, a băgat mâna într-o cutie, zice, ia și tu adresele la oamenii ăștia, sună-i, stabilește întâlniri și vezi când poți să trebuie să le binecuvintezi casă. Minunat. Aproape toți acei oameni sunt acum în parohie. Dar cum s-a întâmplat asta? Că pe la începutul februarie, nu știu cum a venit vorba și zic, părintele, că mai am câteva case. Și cum, n-ai terminat? Zic, păi nu, păi cum, dar la câți te duci? Și la 2-3 pe seară, că ajungeam, lucram în fiecare zi, ajungeam pe la 5 în Bruxelles și mergeam și stăteam o oră, două la fiecare familie. Tocmai în ideea asta, că oamenii erau speriați. Și atunci mă prefăceam eu, a venit părintele, stăteau toți drept, smirni acolo și uitați-mi și mi-o par de apă, ca să mă așez și să avem un punct de plecare. Dar de unde sunteți? Dar de ce ați venit? Și așa mai departe. Și toți acei oameni, că aveau treabă cu Dumnezeu, că nu aveau treabă, foarte mulți dintre ei au venit ulterior în biserică și prin ei alții și alții și alții. Și, iar cei care aveau legături cu biserica erau din astea o spovedanie pe an, cu așa, din când în când, se merge bine, s-a prins o lumânare, adică legături destul de superficiale.
1: Părinte, după ce, să spunem, i-ați introdus în cele de bază ale credinței, ați început o lucrare, de fapt, și aceasta era lucrarea duhovnicească, dar ați continuat lucrarea duhovnicească cu candela. V-aș ruga să ne spuneți puțin cum a pornit gândul cu
0: A
1: candela.
0: pornit cu acea rugăciune de la ora 11. Ideea era de împreună rugăciune, pentru că eram și sunt convins că nimic nu se poate face fără rugăciune și nu poți să unești. Asta zice Hristos, unde doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu acolo. De la spusa lui am pornit și zic, noi ne adunăm o dată de ori pe săptămână. Cu un alt lucru până aici era tot de împreună rugăciune, erau privegherile. Cel puțin o dată pe săptămână făceam și facem, dacă ne ajută Domnul, o priveghere în cinstea unui sfânt sau unui praznic, pentru că noi toți lucrăm în Belgia și nu ne putem permite dimineața să facem liturghie și facem noaptea, la miezul nopții. Și era aceeași idee
1: Peste săptămână.
0: peste săptămână, da. Duminică, normal, de la 10. Aceeași idee de a fi împreună, de a ne ruga,
1: De la ce oră începeți privegherile, de obicei?
0: la 9, acum,
1: 21,
0: da,
1: ora.
0: 21 sau 7 și jumătate, în funcție de praznic. Când e praznic mai mare, așa, facem și vecernie. Însă, părintele duhovnic eu eram așa plin de entuziasm și făceam toate, le făceam până de la 19:30 și el zice, măi, e prea mult pentru niște mireni, cu copii, cu familii, cu care lucrează și așa, să îi aduci, să ții 5 ceasuri în biserică, a doua zi iar să meargă la... Mulți, într-adevăr,
1: Și
0: așa.
1: cum faceți acum
0: Și
1: privegherile?
0: acum așa facem, cum spun, avem doar praznicele mari și cei cu cruce roșie facem de la 19:30, iar toate celelalte, de peste săptămână, una, două liturghii, de la 21.
1: Până la ora?
0: Până după miezul nopții. După care bem un ceai și mai stăm încă până la 2-3 dimineața. Adică tot 5 ore facem, dar ultimele două sunt liturghia de după liturghie, cum zice Sfântul Iacov de Aur. Și pentru că ne doream mai mult decât acele 5 ore de stat împreună la liturghie, eu începusem, descoperisem cumva sau redescoperisem cărțile despre Sfinții Închisorilor. Mă rugase Părintele Moise să-i scriu introducerea pentru a doua ediție în engleză care a apărut a cărții lui și cu ocazia aia a trebuit să mă documentez. Și ce m-a fascinat foarte mult era faptul că în acele condiții cumplite, ei făceau acel lanț al rugăciunii sau candela rugăciunii neîncetat. După ora stingerii, cât putea fiecare se ruga, când își termina rugăciunile, îl trezea pe următorul și tot așa, să nu se stingă rugăciunea, să nu se oprească rugăciunea. Asta era una. Și pe vremea când visam eu să mă călugăresc, adică până după ce am intrat în biserică și încă mai mulți ani, foarte mult mă fascina ideea din Mănăstirea Chimiților. Aceeași idee. Că
1: Adică
0: a
1: neadormiților.
0: neadormiților, aceia care pe grupuri de rugăciune făceau să se împărțeau ca să nu se oprească rugăciunea în biserica lor. Și m-am tot frământat și m-am tot rugat, zic, cum am putea face, Doamne, și noi, mireni și amărâți și așa, lucrurile astea, în condițiile în care suntem. Și atunci gândul ăsta l-am avut și l-am propus fraților, zic, mai uite, pe întâi ale lunii o să fac un tabel, fiecare primește un număr de ordine, un identificator, ca nimeni să nu știe cine s-a înscris, cum s-a înscris, doar eu, și nici eu nu o să mă uit pe tabel, asta e numai la început ca să vă ajut. Și o să trimit un tabel Excel către toată lumea, online, în care fiecare își trece numărul asociat lui sau familiei, în interval orar, când vrea să se înscrie, când vrea să se roage. Și zic, încercăm să ocupăm, începând cu întâi ale lunii, cât se poate de multe nopți. Și frații au primit cu multă bucurie. Le-am prezentat pe candelar.ro, o întreagă argumentație și teologie. Le-am spus cum văd lucrurile, ei au primit cu bucurie. În prima lună, deja, până pe 15 ale lunii, se ocupaseră toate nopțile.
1: Câte ore se
0: începem seara la minim o oră. Începem seara la 10. Eu pusesem până la 6 dimineața. Ei, frații, au mai adăugat încă o oră. Fie, ba, cred că până la 8 acum, dacă nu greșesc. Pentru că mai sunt mămici, așa, și am zis că e bine așa, ca să aibă și intervale mai ușoare cei care în anumite perioade duc mai greu. Și ideea era asta, ca fiecare la el acasă să-și pună ceasul să sune la ora la care s-a trecut în tabel că va începe rugăciunea, să includă neapărat rugăciunea de unire și să aibă conștiința că ne reprezintă pe toți.
1: Adică se roagă pentru toți.
0: Efectiv. Și numai că se roagă pentru
1: ați
0: toți.
1: Ați făcut și un pomelnic.
0: Toți, da. Avem toți ceilalți dorm. În clipa aia, marea majoritate dorm. Deci chiar îi reprezintă.
1: Așa cum fac în general monahii care de obicei se roagă noaptea când creștinilor și nu numai creștinilor dorm.
0: Da, despre asta zic. Pe site inclusiv despre asta am vorbit, despre cât de importantă e rugăciunea de noapte pentru noi și nici pentru lumea asta care în general noaptea dă liber la păcat și cât de important este să contrabalansăm. Și ușor, ușor, și în felul ăsta, de fapt, ne lărgim conștiințele și căpătăm conștiința principiului persoanei, a Adamului multi-ipostatic. Faptul că noi, de fapt, suntem un singur om în gândul lui Dumnezeu, doar că în mai multe persoane, miliarde, așa cum Dumnezeu e unul în trei persoane. Și într-acolo trebuie să tânjim și a te gândi la cei care dorm, frații tăi, la cei bolnavi, la cei pentru care n-are cine să roage cu o oră, mai ales noaptea, e atât de mult timp. Ai timp să-ți faci și rânduiala ta și să te rogi.
1: Le-ați propus ceva rugăciuni pe lângă rugăciunea de unire?
0: No, în primul rând, apropo de rugăciuni, când am început să vorbim despre rugăciune și care era nivelul, a trebuit să duc o mare luptă. Eu unul așa am primit ca dar, așa consider că a fost dar de la Dumnezeu. Când zic rugăciune, rugăciunile citite le văd ca și oarecum încălzirea pentru fotbaliști. Meciul începe când s-a terminat încălzirea și fluier arbitru. În momentul în care ai închis cartea de rugăciuni, eu cred că atunci începe rugăciunea. Te-ai încălzit, ai intrat un pic în duh, Sfântul care a scris acea rugăciune e cu tine, îi poți cere să te învețe, să ți însufle propria ta rugăciune, dar cred că e foarte important că neapărat să dăm timp unei rugăciuni personale, tânjind să ajungem să o trăim față către față cu Dumnezeu, pentru că de foarte multe ori rugăciunea de fapt se rezumă la a fi lecturi religioase, lecturi de texte religioase.
1: De multe ori noi zicem sau citim rugăciunea,
0: exact,
1: să ne rugăm.
0: Absolut, absolut. Și atunci rugăciunea personală, asta plus rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisus Hristos, să miluiește, iarăși pun mult preț, mult accent, pentru că am văzut multe roade. E cea mai bună radiografie lăuntrică. Când nu mai știi ce să spovedești, du-te 3 minute, spune Doamne Iisuse, vezi toți balaurii care ies, pentru că fiind o culmea rugăciunii, să spunem așa, rășmașul pune artileria grea, stârnește patimile cele mai grele doar să te oprească, să te tulbure, să te împrăști, ca să nu poți să o faci, să nu-L mai chem pe Domnul, prezent în numele Lui.
1: Părinte, ați văzut roadele acestei candele a rugăciunii?
0: Am simțit că totul s-a schimbat la nivelul coeziunii între noi. Altfel am început să simt acea inimă una pe care mi-o doream și despre care mai vorbeam și din când în când cumva așa o intuiam, inima parohiei compusă din suprapunerea tuturor inimilor. contopirea lor, totul s-a schimbat. Când am început modul ăsta de rugăciune, oarecum continuu, cu multă jertfelnicie și cu jertfelnicie pe care o numesc eroică. Pentru că în biserică tragi de tine să stai 2 ore, să nu te miști, să nu te băți, să așa că te mai văd și alții, că ce zice copilul, că în timp ce noaptea te vede conștiința ta și Dumnezeu, nici măcar nu ești obligat să-i spui duhovnicului dacă nu te-ai trezit, pentru că asta am vrut să fie o socoteală între om și Dumnezeu. Fiecare atâta să-și asume, să se înscrie atât, de atâtea ori de câte ori poate, crede că poate la începutul lunii, pe de o parte, și pe de altă parte, tocmai asta se dezvolte, o responsabilitate. E ca și cu împărtășania. La fel, a luat mult timp să îndemnându-i pe oameni să se spovedească des, a apărut la un dat nevoia firească de a se împărtăși mai des. Însă veneau cu niște tare, printre care și, păi părinte, mă pot împărtăși? Zic, mă, eu nu te opresc. De acum acolo între tine și Dumnezeu, e responsabilitatea ta, depinde foarte mult. Nu vreau să-ți dau acum în alb, că tu mâine, acum e vineri și tu până poi mâine nu o să faci nimic și te împărtășești pe baza cuvântului meu. Trebuie să-ți asumi tu ce se întâmplă din clipa asta până în momentul împărtășanii și inclusiv stând la rând la împărtășanie, dacă îți dai seama că nu poți, că nu ți-e de folos, fost în
1: împrejur. Deci o sumare a responsabilității în fața lui Hristos.
0: Absolut. Și despre asta a fost vorba și la candela rugăciunii și cred că acest eroism, că asta zic, nimeni nu te știe, nimeni nu te vede, poți foarte simplu, zici, sunt obosit, mâine am o zi grea, hai să mă întorc pe partea aia. Cam asta a fost. Asta a ajutat...
1: A simțit asta și în spovedanile.
0: Exact, asta vreau să zic. În cei, oarecum am așa mai multe categorii de oameni pe care îi am aproape și cei mai implicați în candelă, cei care se spovedesc cel mai des, sunt cei care au crescut, care zburdă în comparație cu alții, deși nu sunt bune comparații, fiecare e cu ritmul lui și viața lui și puterile lui, dar n-am cum să nu le fac ca și duhovnic, cunoscându-i pe toți, pentru că asta văd, o strânsă legătură.
1: Plus, deci au crescut duhovnicești.
0: Absolut, într-un ritm, cum zic, de necrezut, în
1: exponențial.
0: Oarecum, exponențial cu măsura nevoinței lor de noapte. Asta este în plan personal și iarăși am văzut niște minuni extraordinare, o parte sunt scrise pe site, în urma acestei rugăciuni. La fel, pentru mine, încă un argument, încă o dovadă că Dumnezeu primește toate rugăciunile, dar mai ales cele eroice. De genul ăsta, eroic, în sensul de lepădare de sine. Asta e erou pe câmpul de luptă, nu se mai gândea la el și la familia lui. Walter Mărăcineanu ducea el să pună steagul pe redută. Cam așa văd eroismul unui creștin, acolo unde nu-i nimeni să te aplaude, acolo unde nu-i nimeni să-ți mulțumească. Nu aștepți nimic, dar nu faci cu adevărat pentru Hristos sau nu? Nu sunt mai multe opțiuni și nu sunt mai mult stimul, să spunem așa, în a face ceva. Și lucrând genul ăsta de nevoință, asta te va lucra pe dinăuntru. Tu alegi să lucrezi exterior, însă Dumnezeu lucrează cu harul lui în inima ta și, cum spun, se simte în calitatea rugăciunii oamenilor, în calitatea spovedanii, în calitatea căutărilor. Adică văd așa cum dau la o parte, asta nu e important, asta nu mai... cum am putut să pierd atât timp, asta nu... Și încep să vadă acel singur lucru care trebuiește, pe care l-a ales Maria, partea cea bună.
1: Părinte Ciprian, cum s-a născut ideea de a face în comunitatea pe care o păstoriți grădiniță ortodoxă și școală ortodoxă?
0: Eu tot râd mereu când mă mai întreabă cineva. Zic că ți-a auzit de un oarecare Lamarck, care, printre multe aberații, era susținător al evoluționismului. Spunea că funcția creează organul. S-a gândit broasca ce ar fi să zbor și s-a scuturat un pic și au început să crească aripi, dacă e să ridiculizăm un pic. Și spunea că la noi oarecum s-a aplicat, însă, spusa lui Lamarck, în sensul că nu ne-am propus pentru o rețetă de parohie perfectă să avem și o școală asociată, însă la un dat oamenii, căutând să se lase tot mai mult în voia lui Dumnezeu, au început să primească copii, tot mai mulți. Au ieșit din ideea că am unul și mi-ajunge sau succesul meu în viață e reprezentat de 2 copii maxim, S-au lăsat în voia lui Dumnezeu. Au început să vină tot mai mulți copii. Slavă lui Dumnezeu, avem foarte mulți acum.
1: Adică să nască tot
0: Să
1: mai mulți
0: nască, în
1: copii. Da,
0: sensul ăsta, da,
1: da.
0: mulțumesc. Da. La mine toate sunt limpezi că mă uit la un film acum. E filmul din curtea noastră. Da, sunt bune precizările astea. Și au început să vină copii și la un moment dat copiii să crească. Și la un alt moment dat, copiii crescând și mergând la școlile belgiene, au început să vină cu mari dureri la spovedanie. Nu știu cum mai e în țară, dar în Belgia, școala a devenit, cred, principalul instrument prin care statul își desăvârșește opera de distrugere sau cel puțin atacuri virulente, așa are, împotriva familiei și a bisericii, a credinței. E locul și timpul unde nici cei mai buni părinți n-au acces și acolo se petrec o grămadă de grozăvii. Vorbim de toate, mai ales la nivel ideologic, de toate confuziile.
1: Și practic se schimbă
0: Și copilul se este
1: mintea,
0: răpit.
1: sufletul,
0: Exact. Pentru că se
1: viața
0: inoculează,
1: copilului.
0: exact, și ai un copil care seamănă cu fostul tău copil. Dar nu mai este. E un alt copil. Ți l-au schimbat. Cum se întâmpla pe vremuri, știți? Cum l-a schimbat la maternitate. Aici se poate spune, plângând, râzând, că mi l-au schimbat la școală, râzând amar. Și atunci, la asta m-am gândit și am început să vorbesc în parohie, că trebuie să facem o școală a noastră. Lucrul a fost așa, destul de greu, greu de primit, vreau să spun, pentru că presupune mari sacrificii, plus că nimeni dintre noi nu avea habar de ce poate însemna asta. Eu am propus la un dat într-o adunare preoțească cu toți preoții din Belgia să ne însumăm energiile, cunoștințele, eforturile și să facem o școală ortodoxă. Însă mi s-a explicat că nu se poate. Eu le-am spus fraților mei mireni că, din păcate, în felul ăsta, în contextul ăsta bisericesc, nu se poate și că asta, dacă va fi, va fi o întreprindere cu totul particular. Și oarecum asta i-a și dezlănțuit, că până atunci erau așa, speram să putem face ceva. Acum și-au dat seama, speram în sensul că o să ducă alții greu. Și acum și-au dat seama că nu se poate face nimic dacă ei nu se implică cu mâinile până la cot. S-au alăturat câțiva frați gândului meu. Ne-am apucat de treabă, am studiat de administrație, de toate și acum 2 ani de zile am pornit cu 7 copilași școala, dar esențial vorbind, despre asta e vorba, am căutat să dăm continuitate eforturilor pe care fiecare le face în familia lui, pe care căutam să le confirmăm, să spunem așa, eforturi legate de creșterea în biserică a copilului, în parohie, dându-le un model de ce ar trebui să fie viața în biserică, însă toate infirmate, anulate, sabotate de ce primeau copiii la școală. Și atunci asta am căutat, să dăm continuitate și să închidem
1: Deci să ofereți o
0: triada asta,
1: alternativă care să
0: exact, pentru
1: prelungească lucrarea pe
0: absolut
1: care
0: să prelungească și
1: o
0: să o
1: faceați în...
0: desăvârșească, pentru că așa și văd, școala, așa am numit-o, s-a înființat o asociație de către oameni de parohie și o văd ca lucrare a parohiei, ca o funcție a parohiei care trebuie să întregească, efectiv, să ofere copilului acel cadru în care să fie ferit, să spunem așa, nu străin de iureșul Duhului Lumii, dar ferit oarecum pe piniera. Pentru că știm că nu o să-i putem ține la nesfârșit în cele pe care le vrem noi și la un dat vor înfrunta lumea. Dar am aplicat principiul pe pieniere, adică într-un loc bun, cu un sol îngrășat, cu ferit de vânturi și de frig și așa, după care, când copacul a crescut și e puternic și poate înfrunta singurătatea dintr-o grădină oarecare, este luat,
1: Vânturile,
0: exact,
1: adică
0: vânturile rele,
1: duhurile.
0: absolut. Cam asta, așa vedem noi cele pe care luptăm să le facem în familie, parohie, școală. Să-l pregătim pe copil pentru ca apoi, cu adevărat, în deplină libertate, să poată lua decizii. Pentru că dacă lași la școală de la 7 ani Duhul Lumii atât de prezent în școlile noastre și tot ce se întâmplă nu-i respectă libertatea, ci dimpotrivă îi împinge în direcția pe care o vor cei care conlucrează cu acest Duh și tu te trezești spunând că îi dai libertate, de fapt n-ai fost decât un participant pasiv la procesul de degradare sufletească a copilului tău. Atunci când creezi o astfel de pepiniere, de fapt, îi dai timp sistemului imunitar duhovnicesc să se întărească, în așa fel încât atunci când va fi scos, el să poată spune asta aleg pentru că vreau eu așa și asta nu pentru că e tras sau împins într-o direcție, ci pentru că el a decis.
1: Părinte Ciprian, care e programul de la școala parohiei și ce specific are?
0: Specificul e bucuria. Programul, în principiu, începe în dimineața la ora 9 cu un moment filocalic, un moment de rugăciune, pentru că e foarte important cum începem ziua, pe cete pe care o punem. Foarte important să începem ziua cu rugăciune și să continuăm pe linia asta și plecând de la ideea asta, învățătoarele, educatoarele, că am pune Costul Dumnezeu și o grădiniță, încep prin a citi sau a le povesti o pildă, un tâlc, despre care discută cu copiii apoi, și există un așa numit moment al recunoștinței, în care, pentru că recunoștința ajută foarte mult în viața duhovnicească, exersând recunoștința, mulțumindu-L Dumnezeu pentru cele de care ești conștient, recunoștința, cum zice Părintele Zaharia atât de frumos, fiind specific unui duh smerit, smerește și mai mult inima, că nu poate mulțumi decât un om care se smerește. Un om mândru crede că îi se cuvine toate. În momentul în care te smerești, primești har. Harul îți deschide și mai mult ochii și inima și te ajută să vezi și mai bine, și mai mult, și mai adânc binecuvântările lui Dumnezeu în viața ta. Și atunci facem asta cu copiii și ei nu se mai satră. Eu am propus învățătoarea cu 2 ani să înceapă cu asta și zic, mai vedem. Fiecare zi copiii au alte motive pentru care să-i mulțumească lui Dumnezeu. Și apoi, până în prânz, sunt științele matematică, de fapt, și română.
1: Școala este în limba română.
0: Școala e în limba română, da. Am o familie ortodoxă din ianuarie, cred, sau așa. Am vorbit puțin despre marea importanță a structurilor neurolingvistice pentru creșterea unui copil, pentru dezvoltarea creierului. Plus că am propria experiență cu copii de familii și mixte, dar și români 100%, care și-au dat copiii în școli belgiene, desigur, și, dar au și vorbit acasă, în limba locului, adică franceză sau flamandă, în funcție de unde ne aflăm, în sud sau în nordul Belgiei. Și acei copii sunt altfel, pur și simplu. Cred că e o încetinire oarecare la nivelul traducerii, nu-mi dau seama, așa, o altă așezare în timp și în spațiu. Și plecând de aici, și apoi studiind, și apoi sfătuindu-mă și cu Virgiliu Gheorghe și cu doamna Andreea Olteanu, după ce am început primul an predarea în limba franceză, am decis să continuăm și să fie o școală românească, în primul rând, în sensul că limba de predare e română, păstrând specificul creștin ortodox ca viziune, ca pedagogie, și nu regretăm. Limba franceză a rămas ca limbă străină, dar copiii n-au nicio problemă să învețe. Una dintre învățătoarele noastre a studiat în Franța și are o franceză foarte bună. Avem un belgian voluntar care s-a îndrăgostit de proiectul nostru și vine de 2-3 ori pe săptămână și face ore de științe cu copiii în franceză. Și, cum spun, de fapt trebuie să-i pregătim în franceză, folosind franceza, pentru că toate examenele care se dau în Belgia, sigur, vor fi trecute de copiii noștri în limba franceză. După aia vine prânzul, iar după amiaza, cum spuneam, sunt ore de științe. Când e vreme bună, se fac în natură, avem grădină minunată în spatele noii clădiri unde se află acum școala și copiii ies pe acolo. Avem multă libertate, ne cerând bani de la nimeni, nici de la stat, nici de la sponsor, nici nu ne impune nimeni ce să facem.
1: Deci tot ce ați făcut acolo ați făcut cu sprijinul material și financiar și uman al comunității.
0: Al comunității.
1: Adică da, al membrilor acestui.
0: Da, dar nu numai. În sensul că atunci când am lansat prin familia ortodoxă și prin site-ul Cuvânt Ortodox rugămintea de a fi ajutați, am primit la Dumnezeu mulți oameni ne-au ajutat, care cred că auziseră, fie din familia ortodoxă, fie de la Candela Rugăciunii, că am primit bani și din Japonia, din Canada, din America, din Germania, oameni. Noi îi pomenim și trecem pe pomenice. O parte îi cunosc, dar o parte nu știu de unde sunt acei oameni, cine sunt, îi pomenim, dar, cum zic, ne-am trezit cu bani de la necunoscuți, chiar nu știm de unde. Și pomenim așa, ca binefăcători necunoscuți. Noi trăim cu multă bucurie, spuneam, și cu multă nădejde. Eu sunt un optimist, așa, incorrigibil.
1: Vă lăsați cumva în voia lui Dumnezeu, dar făcând sau încercând să faceți voia lui Dumnezeu.
0: Știți cum e la sinaxarul din vinerea acatistului? Patriarhul Serghie sau cine era patriarh zice să mergem să facem procesiune și guvernatorul zice facem, ne rugăm, dar să facem și ce ține de noi. Și acei câțiva bărbați care mai erau și femei și copii s-au înarmat și au mers. Așa cred că trebuie să facem și noi. Foarte important, cel puțin în anii ăștia de când suntem împreună, deci nu vă puteți imagina cât voluntariat, cred că nu s-a făcut în toată Belgia la un loc, cât s-a făcut acolo și nu doar de către oameni din comunitate, ci au fost și alții atrași de entuziasmul ăsta al nostru, inclusiv flamanzi, așa, pentru că asta am văzut, apropo de optimism și de lucru care trebuie făcut, în momentul în care începi un gând bineplăcut lui Dumnezeu, Dumnezeu o să-ți dea oameni și mijloace ca să-L împlinești și eu am credința asta, așa am înțeles undeva la Sfântul Pavel, dar nu mai știu, că faptele bune noi trebuie să ne îmbrăcăm cu ele. Sunt ale lui Dumnezeu, sunt o manifestare a prezenței lui Dumnezeu și ele sunt, ne așteaptă, trebuie să intrăm să le facem. Așa am înțeles și lucrul ăsta. Și acum, de multe ori le zic, fraților, sunt uimit de-a dreptul, sunt uimit de ce face Dumnezeu. Grija mea e nu cumva să ratez un cuvânt de la El, dar sunt mereu curios. Trăiesc cu o bucurie legătura asta a mea, a noastră cu Dumnezeu. Întotdeauna mă întreb ce ne mai pregătește Dumnezeu? Ca să ne uimească, să ne bucure, pentru că vede că e greu cu noi. Suntem așa ca niște îndrăgostiți neserioși, foarte capricioși. Și el, săracul, trebuie mereu ba să ne dea flori, ba bomboane, ba să ne scoată la film, cum fac băieții cu unele fete. Așa e și bietul Dumnezeu cu noi, pentru că suntem așa de nestatornici în dragostea noastră pentru el. Așa înțeleg eu că asta de tot spun fraților, ca nu cumva să creadă dat fiind noi anul de mărturii și de minuni pe care le trăim, că ar fi ceva de capul nostru, zic, dimpotrivă, zic, jale cu noi, dar are bietul Dumnezeu nevoie de atâta revărsare de dragoste, de atâtea dovezi, doar ne-am îndrăgostit și noi de El și l-am căutat doar pe El.
1: Părinte Ciprian, e greu să fii un creștin ortodox într-o țară din vestul Europei?
0: Eu zic că e greu să fii creștin ortodox în Ierusalim sau în Iași sau și în Sfântul Munte, cred că e greu să fii creștin ortodox. Eu am simțit, asta a fost printre primele gânduri când m-am dus în Belgia, era atâta har și eu nu înțelegeam. Zic, dar cum se întâmplă? Că totuși uscăciune mult în jur și a venit gândul că acolo unde s-a mulțit păcatul, prisosit și harul, s-ar putea aplica și într-o această înțelegere. Anume că atunci când, într-un astfel de mediu, omul vrea puțin să fie cu Dumnezeu, Dumnezeu îl inundă cu har și glumeam, zicând, Dumnezeu ar da tuturor, zic, harul se împarte, zic, s-ar împărți echitabil, se împarte pe țări echitabil, câte 100 de litri la fiecare. Zic, la România sunt 1 milion de doritori de har, cât le vine? O linguriță la fiecare. Zic, noi suntem 200 aici care vrem har, avem jumătate de litru fiecare. Sigur că glumesc așa cu astfel de comparații omenești, dar ce vreau să spun e că avem o altă libertate acolo și poate că e mai ușor să fii creștin ortodox în sensul că, așa, rar, cu excepția familiilor uneori necruțătoare, că ai nebunit, că eu înțeleg să fii credincios, dar totuși chiar în fiecare miercuri și vineri să postești, chiar în fiecare duminică la biserică, așa? Deci cu aceste excepții, în rest ești liber să faci, nimeni nu ți-are treaba. În timp ce aici în țară, știu că era mult mai greu. Eram ofițer, mă duceam într-o unitate nouă, știam primele zile vor fi necruțătoare. De ce am barbă? De ce sunt student la teologie? Pe vremea aia eram student și asta era Buzduganu, care mergea înaintea mea. Când ajungeam, se știa că a venit ciudatul. Și tu se purta urât și destul de agresiv cu mine pentru că mergeam la biserică și pentru că voiam să cred în Dumnezeu. Cu rare excepții. În timp ce în Occident, cum spun, oamenii au ajuns din nefericire, acum nu spun elogios, dar au ajuns la o așa răceală și așa indiferență față de aproapele, încât nu le mai pasă că ești yoghin, că ești ortodox, că ești ucigaș în serie, dacă nu te atingi de el și de familia lui, nu ți-au treaba, nu. Sunt doar speriați, ei trăiesc așa o teroare, să nu fie agresiv,
1: Și
0: să nu
1: ai o
0: fie bine.
1: oarecare libertate. Nu
0: Da,
1: cea adevărată, dar e o
0: sigur.
1: libertate de a-ți asuma tu
0: Absolut.
1: credința.
0: Da, și asta zic, într-un sens, oarecum suntem avantajați. Dar din nefericire, pe spinarea nefericiților de occidental, care, cum se spunea Părintele Rafael, și-a făcut așa o societate cumplită, impermeabilă la har. Zicea el, dar noi am trăit niște experiențe minunate, totuși cu niște flamanzi, vecini. Acum, de când am mutat biserica acolo,
1: Unde sunteți acum, în ce localitate?
0: lângă Leuven, se cheamă Huldenberg satul, Leuven e cel mai mare centru universitar al Belgiei. Are vreo 800 de ani, cred. Locuită zona de flamanzi. Și am trăit cu ei, cu câțiva dintre ei, niște lucruri minunate. Adică nu sunt chiar așa impermeabile. Oarecum eram și eu deznădăjduit, dar acum, de când ne-am mutat, așa câteva experiențe foarte frumoase, în care ei au fost foarte impresionați de cele pe care le trăim noi. La început ne-au bănuit de fariseism, de nu credeau, ceva e neregulă. Noi când am cumpărat clădirea în care se găsesc biserica și școala, mai era cu aripă, urma să fie demolată. Povestea e mai lungă și frumoasă, legată de planul lui Dumnezeu, dar pe scurt, ideea e că unul dintre muncitorii echipei care demola, am început oarecum paralel lucrările noi de renovare, ei de demolare, îl întreba pe unul dintre băieții noștri care știa flamandă, cine sunteți voi? Români așa. Și cine îi plătește pe ăștia care muncesc? Pentru că veneau mulți voluntari din parohie, fie își luau concediu, fie după serviciu veneau direct acolo, iar alții mergeau acasă, dormeau un pic și veneau noaptea și lucrau la biserică. Și ăsta tot nu înțelegea. Cine îi plătește? Păi ce nu-i plătește nimeni. Și noi dăm bani. Noi dăm și bani pentru materiale. Nu prea. Ceva e necurat. Pe aia vedeau în fiecare zi la prânz și seara, de multe ori, veneau echipe, două, trei doamne. Și ce firmă? E firmă de catering? Care vă aduce mâncare? Nu, zic, femeie din parohie, explica băiatul ăsta. Ce nu, nu, nu, nu prea cred. Așa era foarte circumspect. În fine, ne-am prietenit în fiecare zi. Dădeam câte o cafea, mai vorbeam cu el. Într-o noapte am rămas să punem iconostasul. Pentru că trebuia fixat, erau mai multe registre, mai multe componente așa și am tras tare pe o echipă de oameni, asta vreo 10 oameni până dimineața. Când să plecăm noi, a apărut flamandul care era interesat de noi și se întâlnește cu băiatul din parohie, zice, gata, deja ați venit la muncă? Zice, nu, nici n-am plecat, am stat toată noaptea. Ce, sunteți nebun, cum stai toată noaptea? Vino și vezi. Îl ia de mână și mergem în biserică. Și când a văzut iconostasul în toată splendoarea lui, și-a scos, avea o șapcă în cap, i-au dat lacrimi și zice, acum cred tot ce mi-ai zis și înțeleg tot ce s-a întâmplat în săptămânile astea. Zice, voi, de fapt, aveți încă credință? Acum înțeleg ce e ortodoxia, că tot au zis lucruri și așa, zice, voi ați păstrat ce noi am pierdut de 1000 de ani. Și după aia era, când a terminat șantierul, jumate de zi a luat să se despartă de noi. Venea, ne mai îmbrățișa, dar hai să mai bem o cafea. Și un munte de om cătuș, așa, plângea. La fel, întâlnire întâmplătoare. În sat, acum ne-am mutat, mulți din parohie, așa, tot caută să se apropie. Sunt deja multe familii care s-au mutat, fie aveau un apartament, proprietate personală în Bruxelles, l-au dat în chirie ca să vină să închirieze o casă lângă biserică.
1: Să fie mai
0: să
1: aproape
0: fie mai
1: de, să
0: aproape.
1: poată să participe la privegheri, la
0: Absolut,
1: slujbe.
0: absolut. Și mai ales la întâlniri, pentru că acum, satul fiind mic, ne întâlnim de multe ori ca la țară în România. Mergem la plimbare, la magazin, la tot timpul te întâlnești cu cineva. E extraordinar ca sentiment. Plus că noi facem tot felul de, cum zic, parohia e soluția pentru criza țării, zic eu, parohia autentică. Dacă noi, preoții, ne-am face treaba cum trebuie, cred că România și-a revenit din toate punctele de vedere, inclusiv economic, pentru că are și soluții economice. De multe ori mai vin oameni pentru așa numite clăci. Gătim împreună, pregătim împreună botezuri, cununii din parohie, ca să-i scutim pe cei care, în mod normal, în România au tot stresul pe cap. Noi vrem să luăm tot stresul, toată greutatea pregătirilor și ne ocupăm noi de asta. Avem familii care n-au bani, n-au salarii, au pierdut serviciu și trăiesc ajutați de cei din parohie, fie îmi dau bani ca să le dau, fie fac o oală de mâncare, fie iau haine la copii, așa cum se cuvine într-o familie. Dar toate astea, zic, toate intersectările astea cu plus ajutare pentru... Ne-am înfrățit cu niște sate din țară și ăsta e un alt model. De multe ori am zis că dacă s-ar putea prelua, ar fi extraordinar. După ce am ajutat în mai multe rânduri cu camioane cu ajutoare, cu cadouri de Crăciun, de Paște. A zis că ar fi bine nu doar pește, să învățăm și să pescuiască. Și le-am propus, a fost într-un pelerinaj în țară, prin închisorile comuniste, cu o parte din parohia, câțiva ani, și am mers și pe acolo, prin satul care ne-am frățit, și am întrebat ce ar putea face să producă, iar noi să cumpărăm tot. Și acum toată mierea pe care o consumă parohia provine din acel sat. Părintele i-a ajutat pe mai mulți să devină producători, să-și înmulțească stâlpii, să-și cumpere. Să i-a zis, zic, noi investim, vă dăm și bani, de uite la de ce vă trebuie și vă cumpărăm toată marfa, că lucrul ăsta e cel mai greu când ești producător, să ai piață de desfacere. Și o luăm doar să muncească oamenii, să treacă prin preot, în sensul că el are nevoie să capete credit în fața parohienilor. Nu trăim doar cu har și cu rugăciune. Și trupul are nevoie să fie îmbrăcat și hrănit. Și foarte important ca preotul să fie implicat și pe nivelul ăsta, mai ales în anumite zone. Și ne-am bucurat și asta zic, sunt 600 de parohii în Occident. Dacă ar fi astfel de poduri create, unde câte s-ar putea schimba și la nivelul ăsta?
1: Părinte Ciprian, mulțumesc mult pentru toate aceste mărturii și Sfântul Siloan, pe care l-aveți ca și ocrotitor, să vă lumineze, să vă întărească în continuare, să puteți să țineți unită și flacăra credinței și comunitatea pe care Dumnezeu a trimis-o acolo, în
0: Amin,
1: Belgia.
0: amin. Cu rugăciunile Sfinției voastre și ascultătorilor.
2: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări un interviu realizat cu părintele Ciprian Grădinaru de la Parohia Ortodoxă Toți Sfinții din localitatea Huldenberg, Belgia. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: pe moarte călcând și ce o dimorminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și ce o dimorminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și ce o dimorminte viață dăruindu-le.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel coreia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-Te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit țiasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești, și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine, păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghele și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul Tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății Tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfinților Arhangeli.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

pe îngerii cei nemulțumitori văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte.

al minților celor ascunse și al tainelor celor prea înalt părtași te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le, pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței Lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară,

Mirea de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai împins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

Mihaile, căpetenia îngerilor, roagă cu solirii tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel prea înalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiește darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Pe strămoșii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea e fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus.

Când s-a pogorât în muntele Sinai, Marele Dumnezeu, prin să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit și l-ai

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară, în locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeescului înainte mergător, de aceea, cu bunele tale vestiri, spăimântându-ne grăimții acestea. Bucură-te, Cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te, Cel ce pe Îngerul Tatălui l-ai arătat, bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe El al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te, Cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței, bucură-te, trâmbița cea tare resunătoare a candelabrului luminii, bucură-te, vestitorul începerii darului, bucură-te, vestirea zorilor zilei, bucură-te, semnul mântuirii oamenilor, bucură-te, temelia împărăției cerurilor, bucură-te,

Dumnezeu cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gabriile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu cugetând

Dumnezeu cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-a scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te, învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te, înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii,

străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios, ai venit către cea plină de dar, Sfintei Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea! Bucură-te, stea care ai vestit soarele! Bucură-te, luminătorule care ne-a arătat lumina cea neapropiată! Bucură-te, prin care lumea s-a luminat! Bucură-te,

Torului o ai vestit cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Sfinte Gavriile, bucurându-te, și la închinarea lui pe magi, ca o stea luminoasă i-ai condus și pe toți.

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare și pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cântație. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori i-ai întărit, bucură-te, cel ce pe martiri tari i-ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea.

sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor.

0: carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! La carte, arte și spiritualitate astăzi am două invitate speciale. Vin de la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia și vom vorbi în această seară despre educația inclusivă cu doamna profesor universitar dr. Teodora Popescu. Mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră.
2: Eu vă mulțumesc.
1: Și de asemenea este alături de noi doamna asistent universitar Diana Șandru Avram. Avram Șandru. Bine ați venit la noi!
3: Vă mulțumesc pentru invitație!
2: Bine v-am găsit!
1: Întâlnirea noastră este generată de faptul că au apărut două manuale extrem de importante, manuale ce vizează educația inclusivă. Este o formă de educație mai specială și care bănuiesc eu, care mă învârt în jurul cărților și autorilor de carte, bănuiesc că este foarte puțin oglindită în cărțile de specialitate. De unde ideea și cum a pornit această colaborare frumoasă în care ați adus-o alături de voi și pe doamna preoteasă Popa, Laura
2: Așa
1: Popa,
2: este.
1: Doamna inspector școlar Laura Popa, care s-a alăturat acestui proiect, dar care din păcate astăzi nu este alături de noi, dar o salutăm cu drag.
2: Mulțumim frumos, în primul rând, pentru vorbele foarte frumoase pe care, pentru aprecierea pe care ați făcut-o vis-a-vis de aceste manuale și, da, suntem un trio. Colaborarea noastră a început cu mult timp în urmă. Pe Laura am cunoscut-o în contextul obținerii gradului didactic 1, mult timp în urmă și de atunci am continuat să colaborăm foarte frumos și în perioada în care ea a fost la inspectorat pentru limbi moderne și ulterior în foarte multe acțiuni colective, iar Diana este doctoranda mea în anul 4, a fost studenta noastră încă din anul 1. Deci Diana este un produs
1: Al universității
2: la fel ca și Laura, așa că universitatea este locul din care am pornit.
1: Cred că universitatea prin aceste manuale și-a făcut o datorie de onoare față de acest tip de educație, cum spuneam, un tip de educație special, dovadă că și școlile în care se practică acest tip de educație sunt școli cu un statut special, dar este îmbucurător faptul că trei cadre didactice au găsit de cuvință să pună în practică un manual. Un manual, bănuiesc, de bune practici, n-am reușit să răsfoiesc, dar cu siguranță ne veți povesti dumneavoastră ce găsim în aceste, am zis un manual, dar de fapt sunt două.
2: Sunt două. Dar sunt diferite. Primul manual este preponderent teoretic. Acest manual încearcă să stabilească un cadru de lucru, încearcă să explice ce este această educație inclusivă, de ce este necesară în România, cum pot fi formate cadrele didactice, atât în formarea inițială și în formarea permanentă. Primul manual, dacă îmi dați voie, se intitulează Dimensiuni și provocări ale educației inclusive, formare continuă, resurse și parteneriate comunitare. Titlul, deși este puțin mai lung, a fost ales tocmai pentru a spune din start ce conține acest volum. Provocările educației inclusive sunt multiple. Din fericire pentru spațiul educativ românesc, odată cu legea educației din 2023, se explică, se dau niște jaloane pentru ceea ce înseamnă educația inclusivă în România. Și asta este un lucru foarte bun, că se întâmplă asta în cadrul legal. Prin lege se garantează acum dreptul la educație inclusivă de calitate tuturor elevilor, sublind importanța respectării diversității și asigurării unui mediu educațional care să răspundă nevoilor individuale ale fiecărui copil. Aici vreau să spun că educația inclusivă nu se referă doar la acele școli speciale, nu este doar educația specială. Este foarte important că în acest moment, în România, avem cadrul legal conform căruia înțelegem diversitatea și putem să acționăm în vederea acoperirii tuturor diferențelor dintre elevi și în acest fel să luptăm împotriva riscului de a marginaliza sau chiar mai rău de a exclude elevii din
1: anumite categorii de elevi.
2: Anumite categorii de elevi. Și de asemenea, ce vrem să spunem este faptul că educația inclusivă nu face referire doar la elevii cu cerințe educaționale speciale. Ea face referire și include toți acei elevi care se află într-o dificultate, fie aceasta de ordin social, de ordin material, de ordin psihologic. Este vorba despre crearea unui mediu educativ care să țină cont de toate nevoile elevilor. Iar acest lucru se întâmplă și în școlile obișnuite și în școlile normale. Vreau să spun că noi, și prin asta spun noi, cadrele didactice universitare, dar mai ales cadrele didactice din învățământul preuniversitar, ne confruntăm cu aceste situații în care avem elevi care s-au născut în Spania, în Italia, pentru că părinții lor munceau acolo. Ei au venit înapoi în România și părinții și-au dorit ca copiilor să fie integrați în sistemul de învățământ din România. Acești copii nu știu limba română foarte bine. Aceasta este o provocare pentru ei. Profesorii trebuie să știe cum să abordeze aceste situații, astfel încât să reușească integrarea cu ușurință a elevilor în colectivul clasei respective în care ei au fost
1: au fost incluși.
2: Da, aș vrea să nu folosim foarte, să nu abuzăm de cuvântul incluziune.
1: Deocamdată includere, nu ne vine altul
2: deocamdată, da?
1: Dar vom găsi un sinonim până la final.
2: Cu siguranță, da. Așadar, revenind la titlu, provocările educației inclusive, dimensiunile ei sunt, desigur, dimensiunile teoretice, cadrul acesta care ne jalonează cumva, ne dă un drum și ne spune ce anume avem de făcut. Formarea continuă, ne referim la formarea cadrelor didactice și resursele și parteneriate comunitare sunt esențiale în această educație inclusivă, pentru că avem nevoie de comunitate, avem nevoie de comunitatea de învățare, așa cum ne place să o numim, este vorba de școală, este vorba de familie, este vorba de chiar comunitate, este vorba de strada, dacă vreți, locuitorii unui cartier, este vorba de locuitorii orașului și, desigur, este vorba și de întreaga țară, pentru că dorim, dezideratul nostru este acela de a promova educația inclusivă și a modului în care putem forma cadrele didactice pentru această educație inclusivă în toată țara, în toată România.
1: Doamnelor, cum a venit această idee înspre dumneavoastră? A fost o cerință din mediul pedagogic sau a fost ideea dumneavoastră cunoscând greutățile cu care se confruntă cadrele didactice?

0: acestui proiect. Acel proiect nu s-a referit la educația preuniversitară, ci era strict legat de această dimensiune de integrare a studenților cu anumite nevoi în învățământul
1: Universitar.
0: universitar. Și de acolo, noi am încercat să ne construim această comunitate de învățare. Prin acest proiect, am încercat să ajungem la reprezentanți din primării, la reprezentanți din societatea civilă și, evident, și la reprezentanți din învățământul preuniversitar. Și de acolo, de fapt, din activitățile pe care le-am avut în cadrul acelui proiect universitar, din discuțiile pe care le-am avut cu beneficiarii, cu beneficiarii indirecți pentru acel proiect, ne-am dat seama că ar fi bine să-i avem în vedere ca beneficiari direcți.
1: Foarte frumoasă idee și din câte știu, eu asistând la lansarea acestor două volume, ați avut colaborator, doamnă asistent doctor, ați pornit la drum cu ajutoare, ca să spun așa, și poate că ar fi bine să amintim, de fapt, care a fost echipa aceasta de colaboratori, doamne cu experiență extraordinară, din câte am înțeles la lansare, doamne care au pus umărul la greu.
2: Sigur că da, așa a fost. Proiectul nostru a inclus, de fapt, și niște cursuri de formare pentru colegii din mediul preuniversitar, pornind, de fapt, de la o analiză de nevoi din teritoriu, ei fiind subiectii acestui chestionar, și ajutându-ne apoi prin a împărtăși cu noi experiența lor de la clasă. Și nu numai, experiența lor în relația cu familiile elevilor, pentru că spunea doamna profesor mai devreme, de fapt vorbim despre un ecosistem în care elevul este în centrul, dar parteneriatul trebuie să continue, da, în acel cerc al siguranței despre care vorbeam noi în carte, împreună cu profesorul, familia, dar și comunitatea. Am încercat prin acele analize de nevoi să identificăm care sunt anumite cauze sau anumiți factori perturbatori în evoluția, să spunem, în parcursul lin al elevului. Și în urma acestor cursuri de formare, care în primul și în primul rând ne-a dat seama că să împărtășim experiențele noastre ajută foarte mult și ne încurajează să mergem mai departe. Ne-am propus noi să venim și cu un material care să vină în întâmpinarea celor de la clasă, colegilor de la clasă, prin acest manual care se numește Perspective și modele de bune practici pentru o proiectare didactică inclusivă. De ce? Pentru că, deși colegii au experiență, poate că nu de cele mai multe ori erau pregătiți să aplice la clasă niște metode eficiente pentru aceste situații deosebite. Și atunci ne-am propus să venim în sprijinul lor cu niște metode, dar și cu niște exemple concrete, niște planuri de lecție sau proiecte didactice, cum doriți să le spuneți, care să-i ajute, să le dea un punct de pornire măcar. Și am făcut asta livrând planuri pentru ciclul primar, gimnazial și liceal. Dar, desigur, așa cum ai spus, în cadrul acestor cursuri ne-am dat seama că unii dintre ei au și o înclinație deosebită spre a proiecta, de fapt, lecții care să le fie de foarte mare folos elevilor, și ei au participat la un concurs de proiecte didactice, iar cele mai bune au fost incluse în acest manual și le mulțumim contributorilor pentru sprijinul lor. Pentru noi a fost o experiență deosebită, în primul rând pentru că am simțit că se formează un mic nucleu și sperăm să reușim să continuăm în această direcție, iar colaborarea noastră să fie foarte bună. Desigur, a contat foarte mult experiența doamnei Laura Popa și a doamnei profesor Teodora Popescu, pentru că au știut să strângă în jurul lor niște oameni de calitate și dornici, de fapt, să ajute și să contribuie la, la acest concept de, de educație inclusivă.
1: Este o bucurie să faptul că între coperțile celor două volume se află și exemple practice, pentru că teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Prin urmare, sunt convinsă că vor fi instrumente utile în, în genul acesta de educație și ca să fim și mai explicite, am să vă rog să treceți un pic prin cuprinsul celor două volume, astfel încât cei care ne ascultă, mai cu seamă cadrele didactice, să știe cam ce conțin aceste volume, iar mai apoi să spunem și unde le pot consulta. Sigur și cum da. Pot să ajungă la ele.
3: Sigur că da, de fapt, cred că în asta constă importanța diseminării materialelor. Să venim cu o explicație clară și fundamentată a rațiunii de ce ele sunt, sunt importante. Am să încep eu cu volumul teoretic.
1: Vă rog, doamna profesor.
3: Așa cum a spus colega mea, am pornit de la o analiză a nevoilor. Am realizat o anchetă prin chestionar, prin care am încercat să aflăm provocările cu care se confruntă toate cadrele didactice de la, din ciclul gimnazial și din ciclul liceal. Și asta ne-a ajutat foarte mult pentru că așa ne-am orientat cercetarea și chiar și scrierea cărților. Am regândit, noi am avut un plan inițial al acestor manuale, dar având această analiză a nevoilor, având aceste rezultate, am regândit întregul parcurs al acestor manuale, astfel încât să venim în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor pe care noi i-am avut în vedere. Primul capitol este tocmai scoaterea în relief a acestei necesități de formare a cadrelor didactice pentru o educație inclusivă. Ce este educația inclusivă? De ce este ea necesară? Care este cadrul legal în România? Sigur, avem cadrul legal, dar degeaba îl avem dacă nu știm ce să facem la clasă.
1: Exact. Și sincer și eu în prima clipă, până să ascult prezentarea dumneavoastră, m-am gândit că este vorba doar de școlile speciale. Este foarte bine că ați subliniat da. Faptul că se referă la orice tip de includere a copiilor în procesul de învățământ.
3: Exact, exact. Pentru că acum, pentru prima dată în România, în sistemul educativ, avem această obligație prin lege de a asigura incluziunea tuturor elevilor, de a depune toate eforturile necesare combaterii excluziunii și abandonului școlar. Ceea ce a fost un mare câștig acum, pentru că Diana mi-a ridicat mingea la fileu, trebuie să spun asta pentru că mi-e teamă că o să uit, o să-mi uit ideea. În cadrul cursurilor de formare pe care le-am organizat, au fost cadre didactice atât din învățământul de masă, cât și din învățământul special. Și întâlnirea dintre profesori în cadrul cursului a fost extraordinară, pentru că atunci ne-am dat seama ce nevoie au și unii și ceilalți și cât de mult am învățat cu toții. Noi, formatoarele, dar și profesorii participanți la cursul de formare. A fost extraordinar. Am reușit să formăm aproape 100 de cadre didactice prin aceste două cursuri pe care le-am organizat în paralel în Alba Iulia și la Baia de Arieș. Și pentru noi a fost un mare succes. Și datorită feedback-ului pe care l-am avut de la profesori și prin ceea ce a însemnat
0: experiența în sine, prin modul în care am putut să învățăm anumite.
1: Iată că învățarea este și continuă.
0: Este continuă, întotdeauna este continuă.
1: Indiferent de gradul la care am ajuns.
0: Apoi vorbim în carte despre formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. Am oferit inclusiv niște propuneri de dezvoltare profesională, niște propuneri pentru mentorat, pentru mentorarea cadrelor didactice tinere care au nevoie. Asta a fost de fapt cea mai frecventă întrebare. Dar ce facem? Cum facem? Cum să facem? Uite, eu am și s-au dat exemple. Spuneți-mi, am un elev cu situația asta. Ce ar trebui să fac? Și împreună am reușit să găsim răspunsuri la aceste întrebări. Apoi, comunitatea de învățare, așa cum spuneam, școala părinților este foarte important, mai ales în zilele noastre, să includem în comunitatea de învățare părinții și să creăm o școală a părinților prin care părinții înșiși să fie conștienți că trebuie să facă ceva. De multe ori, să știți, există părinți care nu recunosc ei înșiși că există o provocare pentru copilul lor.
1: Da, așa este. Trebuie să reamintim mereu că în educația unui copil sunt trei factori. Familia, școala, dar și societatea. Cei 7 ani de acasă despre care vorbeau bunicii și străbunicii noștri și despre care foarte puțin se mai vorbește acum. Ce mai găsim în acest prim volum?
0: Ne-am permis să oferim niște direcții de planificare și implementare a unei educații inclusive în școlile din România. Sigur, sunt propuneri, dar dorința noastră cea mai mare este să nu ne oprim aici, să continuăm formarea cadrelor didactice și să încercăm să ajungem în cât mai multe școli și să ajungem, de fapt, la cât mai mulți copii.
1: Spuneați că vă adresați atât învățământului școlar mic, cât și gimnaziilor și liceelor, dar ne referim și la preșcolar cumva sau vă gândiți pe viitor să abordați? Să abordați și acest segment de vârstă.
0: Pe viitor.
1: Bun, doamna asistent doctor, a apărut și al doilea volum în care bănuiesc că ați continuat acest proiect după ce ați primit feedback-uri pozitive de la beneficiari.
2: Așa este, cel de-al doilea volum a debutat cu un prim capitol care prezintă strategii și metode didactice utile pentru dezvoltarea competențelor de autoinstruire și colaborare și autodezvoltarea cadrelor didactice și, cum spuneam mai devreme, vin în întâmpinarea lor pentru a-i ajuta să pună în practică ceea ce știu deja la nivel de formare inițială, dar să-i ajute să fie mai creativ poate uneori sau să te lase doar inspirați astfel încât să aplice apoi în situația concretă ceva care să le fie util. Capitolul 2 se referă la integrarea educației inclusive la ciclul primar și atât capitolul 2, 3, dar și 4 cuprind modele de planuri de lecție pentru fiecare arie curriculară.
1: Ceea ce este foarte important.
2: Da. Ceea ce înseamnă că în capitolul 3 avem planuri de lecție pentru ciclul gimnazial, în capitolul 4 pentru ciclul liceal, iar în capitolul 5 ne-am permis noi să analizăm puțin feedback-ul pe care l-am primit de la profesori și am venit cu niște chestionare de feedback care ar putea fi utile și pentru cadrele didactice, să le aplice și ei la clasă, aceste chestionare fiind atât pentru elevi, pentru profesori, dar și pentru părinți. Încercând să închidem acest cerc esențial în formarea elevului.
1: Bun. Acum am vorbit despre conținut, știm ce conțin, mă bucur încă o dată, spun, mă bucur tare mult că nu v-ați oprit la teorie, pentru că este extraordinar să găsești exemple concrete în astfel de manuale. Cei care doresc să studieze manualele sau să intre în posesia lor, cum pot face acest lucru?
0: Manualele au apărut sub egida editurii Eternitas, care este editura universității, astfel încât pot să ia legătura cu editura universității și cu librăria universității și, în primul rând, cu noi. Și vor beneficia de această carte. Ce pot să spun este faptul că datorită finanțării pe care am reușit să o obținem, ele au fost donate până acum cu titlu gratuit și vom încerca și de acum înainte să le punem la dispoziția, tot gratuit, la dispoziția tuturor celor care au nevoie de ele și tuturor celor pentru care ele se vor constitui în instrumente utile de lucru la clasă.
1: Prin urmare, cine dorește să intre în posesia lor, se poate adresa universității, fie editurii, fie librăriei universității, care se află în incinta
0: da.
1: Clădirii. Iar dacă se află la distanțe mai mari și nu pot intra direct în posesia lor, trebuie să spunem că prin diseminare directă ele au ajuns în bibliotecile publice din județul Alba, acolo unde există biblioteci publice.
0: Și vă mulțumim mult pentru
1: și nu trebuie decât să se adreseze bibliotecarilor. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și înainte de a încheia, aș vrea să ne spuneți dacă mai există o continuare a acestor două volume sau ce proiecte de viitor vă propuneți în echipa aceasta minunată care, iată, face lucruri foarte bune.
0: Ne propunem să continuăm formarea, astfel încât alături de colega noastră, doamna Laura Popa, din toamnă intenționăm să continuăm cursurile de formare pentru cât mai mulți beneficiari, să ajungem în școli și să reușim să ducem mai departe ce am început. Asta este pe de o parte. Pe de altă parte, intenționăm să realizăm traducerea acestor cărți și prin colaborările noastre la nivel de universitate, să transpunem cărțile în limba engleză, să le adaptăm, desigur, și la alte spații educaționale, pornind de la spațiul educațional românesc, și intenționăm de asemenea să le traducem și în limba spaniolă, pentru că în cadrul unei conferințe la care am participat în Peru, stând de vorbă cu cadrele didactice de acolo, la fel s-a descoperit o nevoie stringentă pentru manuale care cu adevărat să-i ajute pe profesori să realizeze această educație inclusivă și, în special, modele de bune practici.
1: Este o idee excepțională, mai cu seamă că limba spaniolă se vorbește aproape la fel de mult ca și limba engleză și mai ales că mulți copii vin din acel spațiu înapoi în școlile din România. Ca om care am predat 10 ani în învățământul gimnazial și care am avut astfel de elevi, trebuie să spunem că școlile din spațiul european au cu totul și cu totul un alt fel de a desfășura activitatea cu elevii decât în România, iar pentru acești elevi este un șoc, efectiv un șoc cultural, da. Dacă vreți. Așa da. Că eu mă bucur tare mult de apariția acestor volume care sunt convinsă că vor fi instrumente extrem de utile pentru cadrele didactice.
0: Și pentru părinți.
1: Și pentru părinți
0: putem
1: desigur,
0: spune că sunt multe activități.
1: Și pentru
0: pe care
1: toată lumea care vrea să-și lărgească puțin cunoștințele, pentru că, așa cum ați spus, există capitole introductive care ne vorbesc despre acești termeni cu care puțini suntem familiarizați. Înainte de a vă mulțumi pentru participarea la emisiunea noastră, un gând de final de emisiune pentru cadrele didactice cărora vă adresați cu aceste manuale.
0: Eu întotdeauna am avut un respect deosebit pentru cadrele didactice, încă de la doamnele educatoare care mi-au ghidat primii pași, apoi doamna învățătoare, apoi doamna dirigintă și iarăși doamna dirigintă și doamna și doamna profesoară de limba română, și doamna profesoară de limba engleză, și chiar și doamna profesoară de chimie. Pentru că, așa cum le-am spus întotdeauna studenților mei, eu am predat foarte mult timp didactica limbii engleze și eu eram în acea postură în care îi învățam să devină profesori. Și întotdeauna le spuneam, știți, a fi profesor nu este o meserie, a fi profesor este o vocație, este o chemare, te naști cu ea. Doresc ca această chemare să fie auzită în sufletele tuturor cadrelor didactice și toți cei care au această chemare, indiferent de provocările cu care se vor confrunta, indiferent de greutăți, să-și asculte chemarea până la capăt. Pentru că avem nevoie în educație de oameni dedicați, de oameni care fac ceea ce vor să facă fără să aștepte nimic în schimb, dar pentru care o mulțumire din partea unui elev face totul.
1: Foarte frumos, mulțumim, doamna asistent doctor, un cuvânt de încheiere înainte de a ne despărți.
2: Eu aș vrea să exprim de asemenea un gând de recunoștință pentru didactica pe care i-am avut. Fiecare dintre ei a contribuit la formarea mea și cu siguranță nu aș fi fost azi aici alături de dumneavoastră dacă nu aș fi avut oameni...
1: Modele.
2: Care, da, modele și care se manifeste o generozitate deosebită. E foarte mare lucru să întâlnești, da, așa, niște piloni pe care să-i urmărești în calea ta. Și știu că este o perioadă dificilă pentru cadrele didactice din România în momentul de față, dar, așa cum spunea doamna profesor, nu vă descurajați. Acesta ar fi gândul meu. Oricât de greu ar fi în momentul prezent, rezultatele se văd în timp și mulțumirea vine așa, gradual, ca un medicament care își face efectul treptat și nu deodată. Iar noi avem nevoie ca toți acești oameni dedicați, implicați și care se dăruiesc întru totul să fie în continuare la fel. Asta spuneți, rămâneți la fel, implicați-vă la fel de mult și să nu uităm că toți înseamnă toți, cum era una dintre devizele din cartea noastră, toți înseamnă toți și trebuie să-i luăm pe fiecare în considerare în...
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio aici la Radio Reîntregirea. Dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați ascultat și că ne-ați privit, că ne-ați fost alături în parcursul acesta frumos și spun și eu ca și doamna asistent doctor, nu vă descurajați, căutați jaloanele care să vă ducă pe drumul acela frumos înspre realizările personale. Vă spunem la revedere, până la o dată viitoare!
4: Carte, arte, spiritualitate.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Tema ediției de astăzi este familia creștină în perspectiva ecumenică actuală. Dacă pentru Biserica Ortodoxă și pentru Biserica Romano-Catolică, familia se întemeiază pe taina nunții la care s-a ajuns prin consimțământul soților, pentru creștinii aparținând comunităților protestante, neoprotestante sau al altor denominațiuni creștine, familia este un așezământ natural, un contract între bărbat și femeie. Dacă și pentru Biserica Romano-Catolică, familia reprezintă o revelare și o realizare specifică a comuniunii ecleziale, motiv pentru care poate fi numită Biserica Familială, pentru cercurile protestante, pentru nuntă și deci pentru familie, cuvântul taină este unul prea puternic, prea plin de semnificații teologice pe care nunta nu le implică. Astfel, taina se referă la cruce și la învierea lui Hristos și taine sunt doar în acest sens botezul și Euharistia. Rolul și semnificația profund religioasă și morală a familiei creștine s-au diminuat mult în ultimul timp în multe țări abusene. În anumite părți ale continentului european chiar a dispărut funcția morală și religioasă a familiei creștine. Există aproape un consens general în lumea creștină apusiană, constând în faptul că subaprecierea problemelor intime conjugale în istoria creștinismului, reducerea lor la un platonism uneori prea idealist, care a pătruns în biserică în primul rând de la fericitul Augustin, ne împing spre o antropologie dualistă care separă, într-o manieră nebiblică, trupul de suflet. Viziunea ortodoxă impresionează însă prin realismul ei, fundamentat biblic și patristic, dând familiei și căsătoriei o expresie liturgică în consonanță cu revelația de o suplețe remarcabilă și pătrunzătoare. Buna înțelegere trupească și sufletească, nunta cinstită și patul neîntinat, darul copiilor, se constituie într-o realitate convergentă spre plinătatea ființării umane, care în tensiunea dintre real și ideal conturează un profil al familiei ce nu poate fi despărțit de Dumnezeu, originea absolută și finalitatea absolută în concepția și mărturia creștină. Spiritualizarea relației bărbat-femeie prin asumarea responsabilității conjugale, prin jertfa autodăruirii, prin depășirea egoismului, a satisfacției limitate sunt un tezaur sacru pentru deplina umanizare, pentru o viață normală a familiei. Perspectiva eclezială este o notă distinctă a familiei creștine și creștinătatea în căutarea unității sale în Hristos, desigur una a diversității în același timp, datorată modului diferit de receptare a Evangheliei, nu poate să nu ia în considerare familia tradițională întemeiată pe mulțumire și binecuvântare ce dă transparență spirituală, consistență ontologică și semnificație teologică relației bărbat-femeie. De aceea, pentru creștini, sentimentul prezenței divine care a devenit forma interioară în viața conjugală este esențial față de misterul familiei ca viață de dăinuire, de iubire între soț și soție. Mai mult, unicitatea relației bărbat-femeie, caracterul absolut unic al căsătoriei, este o normă a sfințeniei creștine. Creștinătatea astăzi divizată spre a fi identică sieși și fidelă Mântuitorului Hristos nu poate să nu ia în considerație accepția teologică tradițională a familiei creștine, taina nunții, prin care aparenta naturalețe a relației bărbat-femeie este în esența sa și una sacră, teandrică prin aceea că însuși Dumnezeu conferă unitatea, apropierea și iubirea în calitate de sursă originară și mereu prezentă în relația ce se întemeiază de fiecare dată într-o noutate absolută dintre bărbat și femeie. Pe percepția unor creștini potrivit cărora nunta, în care se binecuvintează conviețuirea bărbatului cu femeia, este o lege a firii care nu are nimic în comun cu credința, pe motiv că Sfânta Scriptură nu vorbește de cununie, că taina aceasta mare se referă doar la unirea nevăzută între Hristos și Biserică, sunt inconsistente biblic și teologic. Iubirea în familie își are sursa în iubirea divină. Precum Hristos a iubit biserica, așa sunt datori bărbații să-și iubească soțiile lor, iar mărturiile patristice și teologia ortodoxă sunt solidare cu textul scripturistic, cu revelația. Preocuparea ecumenică actuală asupra familiei constă în primul rând în redescoperirea demnității familiei ca instituție umană. În lumea dezvoltată, familiile au potențialul necesar spre a deveni emoțional mai aproape în relațiile personale. Egalitatea între bărbat și femeie poate oferi un temei solid pentru familii în a da un sens mai bun identității familiei. De asemenea, marea familie creștină este preocupată de situația economică-socială din lumea a treia, situație marcată de sărăcie, precum și de unele tendințe, desigur limitate, de a înlocui familia ca nucleu de afecțiune, socializare și cultură prin noi modele de organizare socială, familii de grup, homosexualitate și altele, care sunt incompatibile teologic, ecleziologic și spiritual cu mărturia creștină de viacuri. Așadar, contribuția ortodoxă la dezbaterea ecumenică actuală în privința familiei nu poate fi alta decât fundamentată biblic și pe tradiția bisericii, care a integrat dimensiunea umană a împărăției lui Dumnezeu prin propovăduirea Evangheliei, prin sfintele taine ale bisericii și prin sfințenia vieții oamenilor. Stimați ascultători, nunta, taina a bisericii, temeiul existenței familiei creștine, este mărturia și viața creștină în relația dintre bărbat-femeie, sfințită prin Harul Divin, prin care viața oamenilor sporește în comunitatea cu Dumnezeu și între ei înșiși spre revelația plenară a lui Dumnezeu în lume, singura cale de conviețuire bărbat-femeie și de perpetuare umană prin naștere de fii. Spre această realitate tainică și profundă a vieții umane, viața nedespărțită de Dumnezeu trebuie să conviargă orice dezbatere familială din problematica ecumenică actuală în virtutea identității creștine a unității lui Hristos. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Hristos a înviat și bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. În Biserica Ortodoxă a fost astăzi duminica a patra după Paști. Tot astăzi l-am sărbătorit pe Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici. La Mănăstirea Durău va avea loc mâine proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău. Președintele Nicu Șordan participă la cea de-a opta reuniune a Comunității Politice Europene care are loc la Erevan în Armenia. Traficul este aglomerat pe Valea Prahovei după mini-vacanța de 1 mai și astăzi a fost marcată Ziua Mondială a Libertății Presei. Continuăm cu știrile pe larg. Duminica a patra după prasnicul învierii Domnului ne prezintă minunea vindecării slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos într-o zi de sâmbătă. Înțelesurile duhovnicești ale Sfintei Evanghelii au fost tâlcuite astăzi în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Preafericirea sa a subliniat faptul că acest text scripturistic, în esență, ne învață că Hristos iartă, vindecă și ridică pe cel bolnav din cauza păcatului.
1: Această Evanghelie ne arată trei sau patru învățături principale, și anume, prima, din iubire milostivă față de bolnavul neajutat de oameni, Domnul Iisus merge la scăldătoarea Vitezda pentru a-l vindeca, fiind singur și bolnav de 38 de ani. A doua învățătură principală, Domnul Iisus îl vindecă pe acest slăbănog sau om paralizat în zi de sărbătoare, sâmbăta, pentru a arăta că binele trebuie săvârșit în orice vreme. A treia învățătură, îndată după ce a fost vindecat, slăbănogul de la Vitezda a mers la templu din Ierusalim pentru a mulțumi lui Dumnezeu cu evlavie și recunoștință. A patra învățătură, Domnul Iisus este duhovnicul desăvârșit și doctorul desăvârșit, deoarece mai întâi îl vindecă pe cel bolnav și apoi, în mod discret, îi oferă un sfat bun pentru o viață curată.
0: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai arătat faptul că scăldătoarea Vitezda a fost o prefigurare a bisericii care are deplinătatea harului și este izvor de vindecare pentru toți credincioșii.
1: Sfinții părinți ai bisericii spun că îngerul care tulura apa și ducea vindecare primului om care se arunca în scăldătoare era o prefigurare a harului Sfântului Botez. Cu deosebirea însă că în Vechiul Testament harul era dăruit în arvună sau parțial, pe când în Biserica lui Hristos harul iertării și al vindecării de păcate și boli este dăruit în plinătate. Atunci se vindeca numai primul om care intra în scăldătoare. Acum se vindecă toți oamenii care se botează în scăldătoarea sau în apa botezului. Cei ce se botează se vindecă de boala păcatului strămoșesc, al neascultării lui Adam față de Dumnezeu și de toate păcatele săvârșite de ei până atunci, precum și de boli trupești dacă cei botezați au credință puternică. Biserica lui Hristos este noua Vitezda, pațul vindecării sau locul ridicării prin harul vindecător și mântuitor al Sfintelor Taine, a botezului, a pocăinței, a Sfântului Maslu și a Sfintei Euharistii. Deoarece biserica este trupul tainic al lui Hristos răstignit și înviat prin harul Preasfintei Treimi.
0: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel predică Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. La Catedrala Patriarhală Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat textul Evangheliei Duminicale și a evidențiat principalele învățături ce se deprind din acesta.
2: Evanghelia ne arată că Dumnezeu nu rămâne departe de cei care se află în această stare. El vine în întâmpinarea noastră, ne caută, ne vede, ne întreabă și ne cheamă să ne ridicăm. Ne arată în același timp că și noi suntem chemați să devenim aproapele celuilalt, să nu trecem nepăsători pe lângă suferința celui care se află lângă noi, să nu lăsăm pe nimeni să rămână singur în suferința sa, în durerea sa. Iar mai presus de toate, ne cheamă să căutăm și să păstrăm legătura aceasta vie cu Dumnezeu, care este izvorul oricărei comuniuni și izvorul tuturor vindecărilor.
0: În cadrul slujbei, preasfințitul părinte Paisie Sinaitul l-a hirotonit diacon pe teologul Ciprian Costin Apintiliesei, secretar la cabinetul patriarhal, pe seama paraclisului istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale.
2: Părintele Ciprian Costin este un tânăr înzestrat, cu o formație teologică foarte solidă, cu o deschidere intelectuală remarcabilă. A studiat teologia la București și la Strasburg, unde și-a desăvârșit studiile prin un al doilea master făcut la Strasburg și apoi prin obținerea titlului de doctor în teologie. Este implicat în viața academică, în viața bisericii, fiind în prezent asistent universitar la Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din București și slujitor devotat în cadrul administrației patriarhale. Activitatea sa nu se limitează deci la studiul teologiei, ci arată o preocupare vie pentru aprofundarea credinței și pentru legătura dintre teologia academică și viața duhovnicească a bisericii.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop, vicar, patriarhal, credincioșii prezenți au avut ocazia să se închine și la un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, prăznuit astăzi. La Mănăstirea Durău va avea loc mâine proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău. Momentul proclamării va avea loc la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Am aflat amănunte de la părintele Luciana Popei.
3: Sfânta și Dumnezeiască liturghie din ziua de prăznuire pe 4 mai va începe de la ora 9 și va fi precedată de la ora 7:45 de acatistul Sfintei Cuvioase Mavră de pe Ceahlău. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor, răspunsurile la strană fiind date de corul maicilor de la mănăstire Avăratec din județul Neamț. Sfânta și Dumnezeiasca liturghie va fi săvârșită în fața Bisericii Mănăstirii Durău pe o scenă special amenajată deasupra scărilor de acces în Sfântul Locaș. Spre finalul Sfintei Liturghii, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită citirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului preafericitului părinte patriarh Daniel, iar înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură. După rostirea unui cuvânt de recunoștință al Maicii Stavrofore Raisia Lungu, stareța Mănăstirii Durău, credincioșii se vor putea închina la icoana Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În Arhiepiscopia Iașilor va mai avea loc în acest an proclamarea locală a altor 5 sfinte. Sfânta Mărturisitoare Blandina în 17 mai la Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Olimpiada de la Farcașa în 4 iulie în Parohia Nemțeană Farcașa și a Sfintelor Cuvioase Nazaria Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec în data de 16 august la Mănăstirea Văratec. Membrii comunității din Cisnădie, județul Sibiu, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie în biserica Sfânta Treime din oraș și a rostit un cuvânt de învățătură în care a precizat că Mântuitorul Iisus Hristos se arată în această minune a vindecării slăbănogului ca duhovnic și doctor de suflete.
4: Ce reținem noi din cuvintele acestea? Mântuitorul, pe lângă faptul că a fost Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat și tămăduitor a tuturor, ne

0: Vindecarea deplină, vindecarea sufletului. Și vindecarea sufletului s-a făcut prin aceste cuvinte: te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție mai rău. Ca duhovnic desăvârșit, Mântuitorul nu l-a condamnat și nu a divulgat păcatele săvârșite de acesta, pentru că nu i-a spus: ai făcut aceste păcate, să nu mai faci ca să nu-ți fie ție mai rău, ci te-ai tămăduit, ai fost iertat de Dumnezeu, fii și tu recunoscător, i-ai mulțumit lui Dumnezeu, dar de acum încolo fii grijuliu.
1: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, la final ierarhul a oferit mai multe daruri. La catedrala Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe credincioșii prezenți să aibă îndelungă răbdare în suferințele și bolile lor și l-a oferit ca exemplu pe slăbănogul din Evanghelia Rânduită, care suferă de 38 de ani.
2: Domnul Iisus Hristos este doctorul cel mare, care l-a tămăduit pe slăbănogul de la lacul Viteza și care mereu, mereu îi tămăduiește pe cei ce se apropie de el cu multă credință. Slăbănogul a așteptat 38 de ani, însă nu și-a pierdut nădejdea, a rămas optimist și Domnul l-a vindecat. Domnul Iisus Hristos, ca și atunci, este prezent și astăzi. Și așa cum i-a spus slăbănogului, după ce s-a tămăduit: vezi să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ție mai rău. Ne spune și nouă: suntem slabi, cădem, ne ridicăm, cădem din nou. Ai grijă, nu mai păcătui, ca să nu ți se întâmple ție ceva și mai rău. Când suntem încercați de mari necazuri, să nu ne pierdem nădejdea, ci să rămânem optimiști, pentru că până la urmă Domnul Hristos ne zice și nouă: ridică spatul și mergi la casa ta.
1: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului. În biserica noastră l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici. La mănăstirea Gorjană Lainici, unde sunt păstrate sfintele sale moaște, sute de credincioși au participat la Sfânta Liturghie. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, împreună cu mai mulți ierari ai bisericii noastre. Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici s-a născut în anul 1821 la București și a primit o educație aleasă de la părinții săi. Auzind de faima vieții duhovnicești de la mănăstirea Cernica, la vârsta de 22 de ani, s-a retras la mănăstire sub îndrumarea starețului Calinic, viitorul episcop al Râmnicului. În anul 1846 a fost tuns în monahism cu numele de Irodion și hirotonit diacon la scurt timp preot. A trecut la Domnul în anul 1900, iar în 2009 au fost descoperite moaștele cuviosului, care se află spre închinare la mănăstirea Lainici. Trecerea lui în rândul sfinților a fost făcută de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2011. Numeroși credincioși pelerini bucovineni au participat astăzi la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a rostit, potrivit tradiției, un decalog pentru această zi.
3: Descoperă-L pe Hristos în suferința ta și mergi împreună cu El, Cel care este calea, adevărul și viața. Recunoaște că păcatele sunt cauza slăbănogirii tale și află în ea începutul vindecării tale, ca să te ridici din suferința fizică, psihică, morală și spirituală, urmându-L pe Hristos. Nu lăsa slăbănogirea să-ți cuprindă sufletul, înstrăinându-l, ci ieși prin Hristos din vidul existențial, îndreptându-te spre sensul vieții tale.
1: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Comunitatea parohiei Cristești Sfântul Ștefan din protopopiatul Târgu Mureș au trăit astăzi momente istorice. Biserica parohială cu hramul Sfântul Arhidiacon Ștefan a fost sfințită de înalt preasfințitul Părinte Grineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, care a săvârșit apoi Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a precizat că în biserică primim vindecare sufletească și trupească.
4: Peste toată neliniștea și frământarea acestei lumi schimbătoare, domnește Iisus Hristos, Cel care, biruind iadul și moartea, ne spune: dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Într-adevăr, El ne stă alături și ne ocrotește în toate împrejurările vieții. Mântuitorul nostru este prezent în locașul bisericesc sfințit, întocmai cum era oarecând la scăldătoarea Vitezda din Ierusalim. Aici, în casa Domnului, primim harul Său, cuvântul Său, trupul și sângele Său. Aici, El ne oferă balsamul dragostei Lui, iertătoare și tămăduitoare.
1: Înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. La final, ierarhul a oferit mai multe distincții bisericești. Biserica Sfântul Arhidiacon Ștefan din localitatea Cristești a fost construită în anul 1907 și a trecut printr-un amplu proces de restaurare. Înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Gheorghe din municipiul Pitești. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că răbdarea și credința pot aduce mântuire chiar și în cele mai grele încercări.
5: Săbănogul de azi, de 38 de ani, a avut norocul, să spun, de a se întâlni cu Iisus după o răbdare îndelungă de atâția zeci de ani, dar ceea ce este pentru noi un exemplu extraordinar și ne rugăm la Dumnezeu să nu ajungem niciodată în ipostaza săbănogului de 38 de ani, să fie bolnav. Asta în primul rând. În al doilea rând, bolnav, nebolnav, dar bolnav și să nu ai pe cineva care să te ajute, fie din casă, din familia ta, fie dintr-o rânduială socială, filantropică, pentru că viața este cu surprize, este necunoscută și putem avea surprize, așa cum se întâmplă de obicei, încât rugăciunea pentru sănătate este foarte importantă și mai ales să avem mare grijă să ne păstrăm așa cu toată atenția, toate lucrările noastre și toată activitatea noastră, încât să nu punem în primejdie sănătatea cu care ne-a hăruit Dumnezeu.
1: Înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. La final, ierarhul a oferit mai multe distincții bisericești preoților slujitori ai parohiei. Biserica domnească Sfântul Gheorghe, situată în centrul municipiului Pitești, este unul dintre cele mai vechi și valoroase monumente istorice ale orașului. Lăcașul a fost ridicat în anul 1656 în timpul domniei lui Constantin Șerban și este considerat o ctitorie domnească reprezentativă pentru epoca medievală. Credincioșii din Galați și persoanele cu deficiențe locomotorii au participat astăzi la Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din municipiu. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a îndemnat la solidaritate cu semenii aflați în suferință.
6: În duminica a patra, după Sfintele Paști, mulțumim răbdătorului de 38 de ani în suferință, așa cum ne-a arătat Sfânta Evanghelie la scăldătoarea Betesda. Dar în chip deosebit mulțumim ție, Doamne, că fiind Dumnezeu adevărat și om adevărat, ai venit mai întâi ca duhovnic plin de empatie și de milă față de un bolnav de 38 de ani pe care l-ai ridicat dumnezeiește, învățându-ne pe noi oamenii să primim puterea ta dumnezeiască care să întărească lipsa noastră de putere omenească, fiind permanent oameni lângă oameni, oameni printre oameni, căci nimeni să nu se mai plângă astăzi de singurătate, dacă te cheamă în ajutor pe tine, Doamne, și pe oamenii milostivi în biserica, în familia și în viața noastră creștinească.
1: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, la finalul Sfintei Liturghii a avut loc în parcul reședinței arhiepiscopale o acțiune social-filantropică dedicată persoanelor cu deficiențe locomotorii din cadrul Asociației Persoanelor cu Handicap Sporting Club din Galați. 30 de persoane au participat la o agapă tradițională și au primit icoane, candele, cărți de rugăciune, dar și pachete cu alimente de primă necesitate. Evenimentul a devenit o tradiție pentru gălățeni. Am aflat amănunte de la Ionela Păslaru, asistent social în cadrul asociației.
7: În fiecare an, în Duminica Vindecării Slăbănogului, am participat la Sfânta Liturghie cu un grup de 30 de beneficiari din cadrul Asociației Sporting Club Galați, la catedrală unde ne-am bucurat de binecuvântarea în alfrea Sfințitului Casian. O parte din beneficiari s-au și împărtășit și la final au primit câte un dar din partea arhiepiscopiei.
1: Ionela Păslaru, asistent social în cadrul Asociației Persoanelor cu Handicap Sporting Club Galați. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a sfințit astăzi lucrările realizate la Biserica Parohiei Berliște, județul Caraș-Severin, care a trecut prin ample lucrări de înfrumusețare. Au fost binecuvântate exteriorul Sfântului Lăcaș, icoanele în mozaic de pe frontispiciul bisericii, bustul preotului ctitor, precum și placa aniversară la împlinirea 134 de ani de la prima sfințire. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Lucian a vorbit despre necesitatea răbdării în suferință.
8: Îi mulțumim Domnului pentru toate și îl rugăm să binecuvinteze pe mai departe această comunitate, această parohie, această comună. Îl rugăm pe Mântuitorul Hristos să ne vindece și pe noi de toate neputințele sufletești și trupești, pentru că avem tot felul de necazuri, provocări, probleme. Suntem și noi slăbănogiți și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere fizic, trupesc. Dar Mântuitorul ne încurajează pe toți spunându-ne: în lume necazuri veți avea, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Să-L rugăm și noi astăzi pe Domnul să ne vindece de toate neputințele sufletești și trupești și să ne deslege de păcate, pentru că știm cu toții că atunci când săvârșim păcate, avem și probleme de sănătate. Plata păcatului este moartea. Îl rugăm pe Domnul să ne dăruiască tuturor vreme de pocăință, să ne ajute ca să ne ispășim păcatele aici și să primim din partea Lui iertare și vindecare.
1: Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. La final, ierarhul a oferit mai multe diplome și distincții bisericești. De asemenea, cu această ocazie a fost numit cetățean de onoare al comunei. Biserica cu hramul Înălțarea Domnului din parohia Berliște a fost ridicată în anul 1890. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Călărași. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat importanța vindecării sufletești.
9: El nu știa cine este cel care l-a vindecat. Pe Hristos l-a întâlnit în templu și Mântuitorul l-a prevenit: părintește, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție cumva și mai rău. Deci păcatul era motivul suferinței lui atât de îndelungate. Vă întrebați cumva ce poate fi mai rău decât o suferință, o paralizie de 38 de ani? O sânda veșnică. Ea este pe veșnicie. Față de veșnicie, 38 de ani se pot părea o perioadă de timp scurtă.
1: Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. La biserica Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou din Tulcea, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că răbdarea și credința reprezintă două virtuți esențiale în lucrarea vindecării sufletești și trupești.
10: Iată, și noi așteptăm în viteză acea duhovnicioasă care este Sfânta Biserică să ne întâlnim mereu și mereu cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca să ne tămăduiască și pe noi de orice boală sufletească și trupească, să ne spună și nouă cuvintele frumoase: coală-te, ia patul tău și du-te la casa ta. Cu adevărat, Sfânta Biserică este o viteză de duhovnicească care are nu numai 5 pridvoare, ci cele 7 izvoare ale Harului, cele 7 sfinte taine, prin care ne tămăduim de orice boală sufletească și trupească și prin care primim harul cel dumnezeiesc. Ne bucurăm că astăzi am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în această istorică biserică din Tulcea, o biserică care în fiecare duminică și sărbătoare adună la sânul ei credincioși, care, cu nesat, se adapă din izvorul cel pururea nesecat al harului dumnezeiesc al Sfintei și Dumnezeiește Liturghie. Îl felicităm pe Părintele Paroc, Consiliul Parochial, Comitetul Parochial și pe toți credincioșii de aici pentru munca frumoasă și jertfelnică pe care o depun pentru păstrarea dreptei noastre credințe și a spiritualității noastre trăbune românești.
1: Sfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. La final, clerul și credincioșii au mers în partea de răsărit a bisericii, unde se află mormintele unor personalități importante din istoria orașului, mitropolitul Nichifor de Carpat și preotul Gheorghe Rășcanu, primul protopop al Tulcii. Acolo a fost săvârșită o slujbă de pomenire. Biserica Acoperământul Maicii Domnului a fost ridicată în anul 1888. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, se află în aceste zile într-o vizită misionar-pastorală în comunitățile ortodoxe românești din regatul Danemarcei. Prima oprire a fost astăzi în parohia Sfinții Cuvioși Rodion de la Lainici, din localitatea Ringiombingskiern, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre exemplul de credință al sfinților ocrotitori ai comunității.
11: Alături de Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici, pe care îl prăznuim astăzi și care ocrotește comunitatea noastră euharistică, îl avem luminător și rugător și pe Sfântul Cuvios Teodgar cel Sfințit, luminătorul acestei peninsule Iutlanda, cel care a fost duhovnicul Sfântului Rege Martir Olaf, luminătorul Norvegiei și care, după ce a fost mucinicit, fiul său domnicesc, Sfântul Rege Olaf, a venit în aceste locuri și a luminat pe vikingii de odinioară care viețuiau aici. Aici a propovăduit Evanghelia, aici i-a adus la lumina cunoștinței adevărului pe vikingii păgâni, aici s-a săvârșit într-o dreaptă credință și într-o aspra nevoință pe care a împlinit-o și aici îi luminează pe toți cei care îi cer ajutorul și ne luminează și pe noi alături de Sfântul Cuvios Irodion Luceafărul de la Lainici, așa cum a fost numit de Sfântul Calinic de la Cernica.
1: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, biserica parohiei, achiziționată în anul 2024, se află în prezent într-un amplu proces de restaurare. La Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat simbolismul vindecării slăbănogului de la Vitezda.
12: Vindecarea de astăzi este un semn al puterii dumnezeiești, dar și al hotărârii Domnului de a lua asupra și toată durerea noastră și de a purta pentru noi și chin, și durere, și moarte, pentru ca astfel biruindu-ne să ne învețe pe de-o parte să ne dăjduim, pe de altă parte să împărtășim celor ce și în zilele noastre au crucea bolii, crucea suferinții, tâmpă de nugat, să învățăm să ne dăjduiască, să fim împreună pătimitor cu ei și mângâietori asuprele, precum Domnul a venit astăzi în taină către cel bolnav. Nu a venit văgând vâlvă, nu a venit trâmbițând, nu a venit chemând să fie filmat, să fie văzut, să se trâmbițeze înaintea lui, ci a venit purtând durerea celui bolnav.
1: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Credincioșii din localitatea clujeană Sân Martin l-au avut astăzi în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul a binecuvântat lucrările interioare realizate în ultimii ani la Biserica Parohială cu Hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, iar apoi a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a evidențiat patru calități ale slăbănogului din Evanghelia rânduită astăzi.
13: Acest om care păcătuise avea și calități. Calitatea răbdării, îndelungii răbdării. Acest om a așteptat 38 de ani. Care dintre noi am avea această răbdare? Ca să insistăm în rugăciune sau în post sau în mersul la biserică atâția ani, atâția zeci de ani. A doua calitate pe care o putem observa dacă îl analizăm bine pe acest om paralitic este nerăutatea. N-a învinuit pe nimeni, n-a dat vina pe nimeni. A treia calitate pe care o putem descoperi la paralitic este ascultarea. După ce Domnul îi dă din nou întregimea sau integritatea corporală, trupească și îl face sănătos, îi spune să-și ia patul, adică acel așternut pe care zăcuse atâția ani, și să se ducă, să se ducă la casa lui. A mers până acolo încât nu i-a mai fost frică de oprobiul public, de oprobiul societății. A înțeles că cel care l-a vindecat nu e doar un simplu om, de aceea a ascultat cuvântul Domnului, de cuvântul bunului și adevăratului păstor. Și a patra calitate pe care o putem descoperi la paralitic este recunoștința sau mulțumirea.
1: Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, la finalul slujbei, ierarhul a sfințit și noul altar de vară construit în vecinătatea bisericii și a oferit mai multe distincții. La final, datele meteo de la ANM, cerul va fi mai mult senin în vestul și nord-vestul teritoriului și variabil în rest, cu totul izolat, va ploua slab în Moldova, Muntenia, precum și în Carpații meridional și de curbură, unde la peste 1800 de metri vor fi posibile și fulguieli. Vântul va sufla cu intensificări pe crestele Carpaților meridional, iar temperaturile minime se vor încadra între -1 și 10 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție!

Dragi prieteni, Hristos a înviat. Evanghelia care se citește în duminica a patra după Paști ne prezintă o minune săvârșită de Mântuitorul Hristos la Ierusalim cu prilejul unei sărbători a iudeilor. Trebuie să vă spun că acest text evanghelic se citește frecvent la o slujbă care nu se săvârșește la biserică, ci în casele sau în apartamentele dumneavoastră, la slujba de sfințire a apei sau, așa cum o cunoașteți mai bine, la slujba sfeștaniei. La slujba sfeștaniei citim acest text în varianta lui scurtă, astăzi, în schimb, în duminica a patra după Paști, avem varianta mai extinsă sau mai lungă a acestui episod. În textul nostru, de la versetul 1 până la versetul 15, apare unul dintre aceste cuvinte cheie pe care v-aș ruga să-l rețineți, este cuvântul sănătos, un cuvânt destul de rar întâlnit în cuprinsul Noului Testament. Iată ocurențele lui din textul nostru, în versetul 4. Se făcea sănătos, se spune despre cel care reușea să intre primul în scăldătoare după ce se tulbura apa. În versetul 6, vrei să te faci sănătos? Îl întreabă Domnul pe omul bolnav. În versetul 11, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis să-mi iau patul. În versetul 14, iată că te-ai făcut sănătos, i-a zis Iisus fostului bolnav. În versetul 15, ultimul, în care se spune că omul vindecat a plecat și le-a spus iudeilor că Iisus este cel ce l-a făcut sănătos. Puțin mai încolo, în capitolul 7, versetul 23, referindu-se la același episod petrecut la scăldătoarea Bitesda, Iisus zice, citez: vă mâniați pe mine pentru că am făcut un om întreg sănătos în zi de sâmbătă? Așadar, un om bolnav vindecat de Iisus în zi de sâmbătă, în zi de sabat, fapt care pentru iudei însemna o încălcare gravă a zilei de odihnă. Pe lângă cuvântul sănătos, mai apare un cuvânt cheie și acesta este verbul a umbla. Verb care apare în cuvântul lui Iisus, ia-ți patul tău și umblă, din Ioan capitolul 5, versetul 8. Și îndată omul s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla, Ioan capitolul 5, versetul 9. În versetul 12, fostul bolnav spune că omul care l-a vindecat i-a zis să-și ia patul și să umble. Dincolo de îndemnul scoală-te sau ridică-te, ia-ți patul tău și umblă, avem un alt cuvânt cu tentă-te poruncă în versetul 14. Citez, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești. Am încheiat citatul. Punctul de legătură dintre cele două scene este dat de precizarea, dar în ziua aceea era sâmbătă, din Ioan capitolul 5, versetul 9, cuvânt care se află în centrul pericopei noastre. Dragi prieteni, verbul a umbla are conotații și sensuri precise în paginile Sfintei Scripturii. Cuvântul grecesc peripateo e o metaforă frecventă pentru a se indica un mod de viață precis. Mai concret, modul de viață al omului credincios. Cuvântul acesta apare aproape întotdeauna însusit de un complement. A umbla cu cineva, a umbla cu Dumnezeu sau a umbla înaintea lui Dumnezeu. Dacă ați fost atenți la citirea Evangheliei din duminica a patra după Paști, ni s-a spus că în pridvoarele scăldătorii Bitesda zăceau foarte mulți bolnavi și au fost pomenite trei feluri sau trei tipuri de handicap sau de infirmitate: orbi, șchiopi, uscați sau paralitici. Opusul lui a umbla este a nu umbla sau a nu te mișca, iar cei pomeniți în pericopa noastră se aflau toți în incapacitatea de a se mișca, iar cel care nu se mișcă, prin definiție, este omul mort. Termenului zăceau din versetul 3, toți bolnavii zăceau și așteptau mișcarea sau tulburarea apei, este în opoziție cu îndemnul sau porunca lui Hristos, ridică-te sau scoală-te. În limba greacă este folosit cuvântul egire, termen folosit pentru a se indica învierea. Ca și în textul, o stăpâne, ridică-te sau scoală-te, cel ce dai celor căzuți înviere. Există însă în textul nostru și detalii care lasă pe cititorul sau pe ascultătorul Evangheliei nedumerit sau nelămurit. Alegerea bolnavului pare o alegere la întâmplare. De ce, dintre atâția bolnavi, Iisus îl alege tocmai pe acesta? Apoi, întrebarea curioasă a Mântuitorului, vrei să te faci sănătos? Pusă unui bolnav care zăcea neputincios de 38 de ani. Ignoranța fostului bolnav în legătură cu cel ce-l făcuse sănătos.
Personajul acesta apare în cadrul istoriei Siriu cu titlu generic. Pare că se referă sau pare că întruchipează o întreagă categorie de oameni. Se spune despre el că era un om în versetele 5, 9 și 15. Apoi se spune că era bolnav în versetul 7. Apoi că era cel vindecat în versetul 13, în timp ce boala sau neputința sa este indicată cu ajutorul cuvântului astenia, care se traduce cu zăcea, termen care în versetul 3 se referă la condiția tuturor bolnavilor adunați la scăldătoarea Vitezda. Dragi prieteni, astenia este starea de oboseală intensă și prelungită, însoțită de slăbiciune fizică, de scăderea capacității de lucru, fizic și intelectual, slăbirea generală a organismului, lipsa puterilor fizice și psihice, slăbiciunea, istovirea, starea patologică de slăbiciune și oboseală anormală a organismului nostru și se manifestă cu precădere în anotimpul primăverii. Cred că de această stare suferă foarte multă lume și foarte mulți oameni, din păcate foarte mulți tineri și foarte mulți copii suferă de astenia. Hristos are însă soluția sau remediul și la această neputință neuropsihică atât de răspândită. Dragi prieteni, un alt detaliu curios este și acela că iudeii îi reproșează fostului bolnav că și-a luat patul, dar ignoră complet faptul vindecării operat de Mântuitorul Hristos. Nu-ți este îngăduit să-ți iei patul? Sau cine este omul care ți-a zis, ia-ți patul tău și umblă? Evanghelistul însă nu ignoră acest fapt important și îl amintește la sfârșitul episodului. Mântuitorul Hristos, regăsindu-l pe fostul bolnav în templu, i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești. Însănătoșirea devine premisa, ideea de bază sau punctul de plecare pentru porunca de a nu mai păcătui, acompaniată de un avertisment înfricoșător, ca să nu-ți fie ceva mai rău. Ioan capitolul 5, versetul 14.

Dragi prieteni, întrebarea Mântuitorului, vrei să te faci sănătos, a părut cel puțin surprinzătoare tuturor exegeților și celor mai vechi și celor mai noi. Deoarece, care om bolnav de 38 de ani n-ar vrea să se facă sănătos, să redobândească sănătatea? Întrebarea însă îl determină pe bolnav să-i facă lui Iisus o mărturisire, constatarea unei neputințe, a unei imposibilități care îi bloca sau îi nega bolnavului până și dorința de vindecare. Citez, Doamne, eu și dacă aș vrea să mă fac sănătos, nu am pe nimeni care să mă arunce în scăldătoare atunci când se tulbură apa. Am încheiat citatul Ioan capitolul 5, versetul 7. Așadar, o neputință fizică și o izolare cumplită care păreau de nedepășit. Acestui om, legea mozaică interzicea categoric să intre cu handicapul său în Sfântul Locaș, în templul din Ierusalim, cu ocazia sărbătorilor evreiești. Și atunci și-a petrecut întreaga viață dorind sau tânjind și el să participe măcar o singură dată la o sărbătoare. Și Iisus vine tocmai la omul acesta, la bolnavul acesta, care nu are nimic de sărbătorit decât numai chinul și suferința sa. Ba mai mult, căruia nu i se dă voie să sărbătorească. Dragi prieteni, așa cum am văzut, evanghelistul Ioan spune că acest miracol, această minune, s-a petrecut cu prilejul unei sărbători a iudeilor. Dar, repet, nu ne spune și despre ce sărbătoare era vorba. Altădată a spus că era cu tare sărbătoarea iudeilor, acum însă nu ne spune și exegeții cred cu argumente solide că evanghelistul Ioan a avut un motiv bine întemeiat pentru care a menționat totuși că vindecarea slăbănocului de la Bitesda s-a petrecut într-o zi de sărbătoare. De ce? Cred că din cauză că urma să ne prezinte situația critică a unui om sărman, a unui om care n-a știut niciodată ceea ce e o sărbătoare, sau unui sărman căruia viața nu i-a prea dat motive de sărbătoare. Textul ne spune că era bolnav de foarte multă vreme, de 38 de ani, probabil un fel de paralizie parțială, suferind de o formă de atrofie musculară, care în timp s-a agravat și a devenit severă. Ani mulți și grei de suferință și de chin. Am putea spune o viață întreagă, un om cu care viața nu a fost deloc generoasă. Dragi prieteni, îmi vin acum în minte cuvintele unei pricesne, care exprimă foarte bine situația bolnavului de la scăldătoarea Bitesda. Citez. Mare-i jalea celor care gem și plâng și în amare lacrimi chinul lor și-l sting, așteptându-ți ziua când tu ai să vii bucuria celor fără bucurii. Gem pe drumuri grele vieții tăi copii și cu dor te cheamă așteptând să vii, să le stingi din suflet multele dureri, mângâierea celor fără mângâieri. Cad sub greul crucii mii de oropsiți pentru a lor nădejde veșnic prigoniți. Ei așteaptă, Doamne, ziua ta cu dor, ajutorul celor fără ajutor. Mare va fi ziua când ai să cobori, sărbătoarea celor fără sărbători. Dragi prieteni, în finalul Evangheliei, ni se spune că Iisus l-a aflat pe cel pe care îl făcuse sănătos în templu, în Sfântul Locaș. Acum putea să intre și el acolo. Înțelegem de aici că Dumnezeu îl caută pe om în ambele ipostaze, atât în suferință, în durere, în necaz, cât și în sănătate. Iar dacă Dumnezeu te caută și în necaz sau suferință și atunci când ești sănătos, înseamnă că tu ești mereu sub privirea lui, în atenția lui, în grija lui, în preocuparea lui. În acest caz, omul nu este niciodată singur, deci nu poate să spună, așa cum a spus bolnavul când Iisus l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Nu am pe nimeni sau nu am om. Singurătatea o simte doar atunci când se îndepărtează de Dumnezeu prin păcat. Atunci este omul singur, departe de Dumnezeu și de casa sa. O cântare de la vecernia acestei duminici se exprimă astfel, citez, iată, m-am întrupat și m-am făcut om pentru tine. Cum zici tu acum, nu am om? Am încheiat citatul. Trășpete, în ceea ce este extrem de important de subliniat este faptul că dialogul dintre Mântuitorul Hristos și cel vindecat se desfășoară în templu și nu în afara lui. Ajutorul pe care îl primea el acum nu viza recăpătarea sănătății, ci păstrarea sau menținerea ei. Și în practica medicală se spune, și pe bună dreptate, că e mai ușor să previi boala decât să o tratezi.
La fel stau lucrurile și în viața spirituală. Din acest motiv, biserica și slujitorii ei au ca obiectiv principal păstrarea sănătății sufletești a membrilor ei, a creștinilor botezați, a creștinilor care calcă pragul și nu doar a acestora. Acum, această scenă nu vrea să spună că cei sănătoși spiritual sunt numai și în mod exclusiv în interiorul bisericii. Nici de cum. Oameni sănătoși din punct de vedere spiritual și moral sunt, există și în afara bisericii. În paranteză fie spus, sunt oameni cu o inimă deosebită care nu sunt credincioși practicanți, în sensul că vin foarte rar la biserică, însă cei ce nu-și cultivă sănătatea sufletului în spațiul haric al bisericii sunt numai pe jumătate sănătoși. Dar și prietenii, în zilele noastre grija față de trup nu mai are ca scop doar rațiuni estetice, așa cum era odinioară în Grecia antică și nici nu mai este un lux rezervat doar unora, ci a devenit un fenomen de masă, așa cum vedem și știm. Apreciez sincer oamenii care dovedesc foarte multă voință de fier și constanță în a face mișcare, jogging și sport, pentru că țin la sănătatea lor trupească. Însă sunt uimit să constat că aceiași oameni nu își impun nici măcar un minim efort de voință pentru ca și viața lor spirituală să aibă aceeași mobilitate sau vitalitate, deoarece dragostea de viață este înscrisă profund în ADN-ul și în viscerele noastre. Dar și prietene, aș îndrăzni să spun că boala ne este într-un anume fel necesară și utilă, pentru că ne îndeamnă, mai mult decât o face starea de sănătate, la reflexia asupra vieții și a existenței și ne determină să reevaluăm imaginea pe care am avut-o despre noi înșine pe vremea în care ne bucuram de sănătate. Boala este ceva ce ne atinge trupul, dar și spiritul. Câtă vreme suntem sănătoși, trupul nostru este pentru noi un slujitor devotat, o slugă tăcută și discretă. Aproape că uităm că l-avem. Însă atunci când se îmbolnăvește, se revoltă și vrea să fie servit, iar omul ajunge să-și pună întrebări asupra rostului și a sensului său. Necesitățile vitale cum sunt foamea și setea, instinctul sexual, instinctul de conservare, devin într-o clipă privațiuni, lipsuri și pricină de disconfort fizic și spiritual. Abia atunci când suntem bolnavi, înțelegem că nu suntem stăpânii propriului nostru trup, așa cum credeam sau cum consideram atunci când eram sănătoși. Putem să spunem, fără să greșim, că boala face parte din viața noastră sau că ține de condiția noastră. Boala nu e un incident sau un accident neplăcut din viața mea, ci e o descoperire a condiției mele pentru mine însumi, o limită sau o barieră oricărei satisfacții, ceva ce mă definește în sensul cel mai profund ca ființă fragilă, slabă, limitată și muritoare. Boala descoperă sau scoate la iveală ceea ce e ascuns în noi, chiar și atunci când ne simțim bine și când suntem sănătoși. Mă tem de boală pentru că nu doresc să mă întâlnesc cu limitările mele și cu condiția mea de ființă creată, vulnerabilă, limitată. Dragi prieteni, Dumnezeu care este viață și dătător de viață dorește sănătatea noastră, sufletească și trupească. Iar dacă am pierdut-o, El vrea însănătoșirea noastră, vindecarea noastră. El vrea să experimentăm în chip real Paștile, sărbătoarea prin excelență a noirii, a trecerii noastre de la moarte la viață și de pe pământ la cer. Însă dorește ca și noi să facem ceea ce ține de noi, partea noastră care înseamnă, în primul rând, încredere în puterea pe care El ne-a dat-o în taina Sfântului Botez și pe care trebuie să o reactivăm în fiecare zi prin dorința de a deveni copiii Săi, fiii Săi, iar în al doilea rând să ne asumăm responsabilitatea vieții noastre. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu colegul Bogdan Stroia, din regia tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În această emisiune vom prezenta aspecte din viața și creația unor reprezentanțe muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox

Atât istoria muzicii bizantine, cât și evoluția ei în spațiul românesc este departe de a-și fi încheiat inventarele problemelor specifice și mai ales cele legate de reprezentanții domeniului. Deocamdată se cunosc prea puține date chiar despre cei mai marcanți, dar unii dintre ei sunt amintiți doar în trecere, necunoscându-se prea multe despre ei și despre lucrările lor. Explicația trebuie căutată și în modestia lor, uneori exagerată, dar și în investigarea tardivă și pornită în general din perspectiva istoriei muzicii universale. Este simptomatic faptul că nici în prezent în țara noastră nu există nici o instituție specializată în domeniu, așa cum au atâtea țări neortodoxe. Multă vreme, istoria muzicii românești începea doar cu secolul al XIX-lea, când se cristalizează forme de viață muzicale occidentale, uitând că ele se suprapuneau peste momentele de culme ale muzicii ortodoxe de sorginte bizantină. Anii totalitarismului au considerat muzica religioasă un domeniu interzis, care ar fi atentat la ideologia materialistă. Cercetările viitoare vor arunca cu siguranță noi fascicole de lumină și asupra puternicului patrimoniu de cultură veche bizantină, născut și cultivat cu grijă în cadrul serviciilor de cult. Deocamdată ne mulțumim cu creionarea celor mai importante date cunoscute care pot constitui pista de lansare a viitoarelor investigații. Nici Macarie și Anton Pan nu și-au ignorat predecesorii și contemporanii, chiar dacă nu știau prea mult despre ei, datele fiind lacunare și de aceea cu o valoare sporită. Este citat pentru începutul secolului al XIX-lea Ioniță Pralea la școala de la Socola, cel pe care Eminescu îl va caracteriza laconic, firea cea întoarsă, numărându-l printre, cităm, poeții ce au scris o limbă ca un fagure de miere, am încheiat citatul Epigonii. De la el ne-a rămas o primă variantă a prohodului, care nu s-a impus, dar și cântări păstrate încă în manuscrise provenind de la școala de la Socola, cum sunt cele din manuscrisul 2371 din fondul Bibliotecii Academiei, și anume Porunca cea cu taină, La râul Vavilonului, Când slăviții ucenici și altele. Presupunerea că ar fi venit la Iași din altă parte este contrazisă de titlul lucrării sale, Psaltirea prorocului și împăratului David în versuri alcătuită de micul între musicoși și sistimii vechi Ioan Pralea din Iașul Moldovii, tipărită la Brașov în 1827. Tot lui i se atribuie traducerea în românește a idiomelelor din Triod, realizată pe la 1837.

De la Acachie ieromonahul, de la Căldărușani, ne-a rămas un anasasimatar în limba română, copie după cel al lui Filotei Jipa. Ianuarie Protopsaltul a scris pe la 1821 un anastasimatar și un doxastar, considerat de Anton Pan demn de toată lauda. Despre Visarion Protopsaltul de la Neamț, continuator al școlii lui Iosif, am reținut câteva date extrase din mai multe manuscrise, cuprinzând cântările învierii, cântările postului mare, cântările privegherii, toate trei datate 1843, precedate de un irmologion, cântările Penticostarului, Heruvice, toate trei din 1839, cu doi ani în urmă, la 1837, fiind datate cântările Sfinte Liturghii și Heretismosurile și Polichronismosurile. Doxa statica, adică slavele de la praznicele împărătești și ale Maicii Domnului, nu este datată. Istoria pentru Sfânta Monastirea Neamțului, manuscrisul din 1856 al arhimandritului Augustin și al starețului Gerasim, ne lasă portretul protopsaltului. Cităm: numai puțin au fost într-o învățătură și părintele Visarion, ieromonah din această monastire, care iarăși, știind foarte bine meșteșugul sistimii vechi, au prefăcut multe cântări pe sistima nouă. Ba încă din înțelepciunea dată lui de la Dumnezeu, au și alcătuit multe cântări bisericești, precum stihirariul peste tot anul, a mineaelor, a penticostarului, a triodului și irmoase cu pripeale pe la praznice, polielee, heruvice, axioane, chinonice și altele, pe care le-au și scris însuși foarte frumos, căci că într-o acest meșteșug al scrierii nu era prost. Am încheiat citatul. Așa cum am arătat în portretul realizat asupra lui Visarion, se pare a se fi exercitat cel puțin patru influențe. Cea a lui Iosif Protopsaltul, amintit în precuvântarea manuscrisului grecesc-românesc numărul 7 din fondul nemțean, cităm: ca să nu dau uitării predascălul făcătorului meu de bine, părintele Iosif, că oricând voi cânta în cărticica aceasta și voi cânta ori într-o auz, ori într-o sinemi, să poți a-mi aduce aminte de dascălul meu, care le s-a ostenit pentru mine și m-a învățat. Am încheiat citatul. O altă influență este a lui Macarie ieromonahul, de la care învață noua semiografie, în timpul petrecut de marele protopsalt printre călugării nemțeni, o alta cea a protopsaltului Grigore, pe care îl amintește însemnarea de pe un anastasimatar grecesc tipărit în 1820, dăruit după moartea sa ieromonahului Teodosie Macrin, și o ultimă influență, cea a lui Nichifor Cantuniari.

Protopsaltul Visarion va prelucra și el sau va copia melodii psaltice și va adapta la cerințele noii semiografii și ale noului stil creații mai vechi din practica de cult a mănăstirii, ori va crea altele noi. Principalul lui merit constă în a fi transcris mai întâi creațiile dascălului său Iosif, așa cum relevă manuscrisul grecesc numărul 33 din fondul mănăstirii. Anaxandarele și Heruvic, glasul 4 legetos, cităm, după cum îl cânta părintele schimonahul Iosif, psalt de sistema veche. Am încheiat citatul. În același manuscris descoperim două creații ale lui Visarion. Pretine te lăudăm, glasul al doilea, și Axion de postul mare, cităm ce se cântă la liturgia Sfântului Vasile, facere ieromonah Visarion duhovnic. Am încheiat citatul.

Dintre manuscrisele Psaltului Visarion, o atenție sporită merită cel grecesc-românesc numărul 7, rânduiala ce se face la trapeză în ziua hramului monastirii și a doua zi după hram pentru ctitori. Creațiile din acest manuscris evidențiază influențele lui Iosif Protopsaltul și ale lui Chir Nichifor Cantuniari, arhidiaconul Antiohiei, care le-au paradosit cântările și alcătuirile sale în orașul Iași, la Sfânta Mitropolie, pe la 1814, cităm, unde, ducându-mă și eu acolo, am ascultat când cânta dascălul ucenicilor săi matimile. Am încheiat citatul. Se remarcă prezența în lucrare a cântării, cităm, pentru părintele nostru stareț Paisie, am încheiat citatul, urmată de stihira cuvioase părinte. Alte creații semnificative semnate de Visarion și apărute în mai multe manuscrise nemțene sunt: cu noi este Dumnezeu, în varianta grecească și cea românească, cităm, mai în scurt, alcătuită de părintele Visarion Ieromonah, și la râul Vavilonului, varianta românească, mai prescurt, a lui Hurmuziu, facere a răposatului duhovnic Visarion.

Dragi ascultători, în această emisiune am prezentat câteva aspecte din viața și creația unor reprezentanți mai puțin cunoscuți ai muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox românesc. Vă dorim o săptămână binecuvântată. Toate cele bune!

Hristos a înviat și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă oferim un interviu realizat cu Părintele Ciprian Grădinaru din Belgia, paroh la parohia ortodoxă Toți Sfinții din localitatea Huldenberg. M-am întâlnit cu Părintele Ciprian la Iași și am profitat de acest context pentru a-l provoca să ne vorbească despre reîntoarcerea sa la ortodoxie, despre cum a ajuns să devină preot în Occident și mai ales despre viața duhovnicească din comunitatea pe care o păstorește. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Părinte Ciprian, ne-a întâlnit Dumnezeu la Iași și profit de această întâlnire providențială ca să ne împărtășiți câte ceva din experiența de viață duhovnicească, experiența de viață pastorală, misionară, pe care o faceți de ani buni în Belgia. Înainte însă de a ne vorbi despre comunitatea vie pe care o aveți acolo, despre grădiniță și școală, aș vrea să vă întreb cum v-ați întors, Sfinția voastră, către Hristos și către Biserică? Cum s-a petrecut această reîntoarcere?
1: A fost un proces destul de lent, a durat o viață aproape, în sensul că încă de mic îmi doream mai ales două lucruri pe lume, să știu ce e adevărul și să fiu liber. Și oarecum toate căutările mele existențiale, de la toate vârstele, erau pe linia asta. Au trecut ani, am ajuns la vârsta filozofiei. Am citit foarte mult, însă întotdeauna nu mă lăsa să rămân într-un loc. Șubrezenia oricărui sistem, care astăzi este strălucitor, e fascinant, sistem filozofic. Și a doua zi poate fi foarte ușor înlocuit de un altul. Și asta, venind pe linia căutării adevărului, pentru mine era de neconceput, pentru că nu puteam înțelege adevărul la modul relativ. Și ușor, ușor, oarecum simțeam că e ceva transcendent adevărul ăsta. Am încercat și tot soiul de experiențe spirituale de surgente orientală. Era perioada de după 90, frații mei erau studenți în Iași și vizitând am avut întâlniri cu tot felul de oameni care lucrau cu tot soiul de energii, cu yoghini, cu... Eram fascinat de meditație transcendentală, de toate airele care circulau atunci. Însă de fiecare dată când simțeam fascinația, pe de altă parte, simțeam că e dublată de prezența unei persoane, entități, cum îi ziceam eu atunci, care nu voia binele. Era, cred că, un simțământ al lucrării vrăjmașului. Simțeam că nu-i de stat acolo. Și la un moment dat, după ce făceam performanță, între ghilimele, într-una sau în alta, trebuia să plec, pentru că apărea o teamă sănătoasă, un dar de la Dumnezeu. Și tot așa, tot căutând să fiu liber, mai ales că asta era încă un lucru, în toate simțeam că cineva, cel care propovădea acele idei, caută să-mi restrângă libertatea lipindu-mi o etichetă, punându-mi un laț de gât. Nu puteam primi lucrul ăsta. Și, în final, am ajuns pe o cale filozofică, să spunem, oarecum și strivit de lecturile și de admirația pe care o aveam pentru mai mulți gânditori creștini. M-am gândit că nu se poate, totuși nu se poate să se înșele Dostoevski sau Țuțea sau atâția alții pe care îi apreciam. Când la început, în infatuarea adolescenței mele, ziceam că ar fi desăvârșit dacă n-ar crede în Dumnezeu. Însă, pe măsură ce vremea a trecut și am devenit tot mai conștient de propria mea prostie și limitare, am zis că e limpede că la mine e o problemă. Ce ar fi dacă ar fi Dumnezeu? Și atunci, în creierul meu s-a produs așa un fel de implozie, oarecum lucrurile s-au așezat într-un sens, toate căpătând o direcție, o explicație, de ordin rațional. Începea să aibă sens viața, începea să capete sens suferința, moartea, dragostea căpăta un alt conținut, dar totul la nivel teoretic și rațional, pentru că, la fel, îmi foloseam ca și organ, să zic, de cunoaștere, creierul. Și la asta era supărarea mea, că tot căutam oameni deștepți, cum căutam până atunci vârfuri, reprezentanți ai diferitelor moduri de gândire, sistemurile spirituale și așa, așa căutam și în Ortodoxie pe cineva care să mă poată lumina și să mă poată face să trăiesc pe un alt plan credința, că asta simțeam eu că un sistem filozofic, chiar și cel ortodox, poate fi foarte ușor înlocuit de un alt sistem.
0: Și totuși ați întâlnit un om care v-a schimbat viața.
1: Da, a fost întâlnirea cu primul meu duhovnic, a fost un context mai hazliu așa, în sensul că ajunsesem, eram înconjurat de creștini, de diferite denominațiuni, dar erau oameni care vorbeau despre Hristos. Și am avut o preîntâlnire, să spunem așa, am fost coleg de academie, care au o discuție banală, eu îi spuneam despre tristețea mea de a fi întâlnit atâția oameni minunați, inteligenți, așa, buni propovăduitori ale sistemelor din care proveneau, pe care le apărau, inclusiv între ortodoxi, dar niciunul n-a fost în stare să-mi spună, presupunând că Dumnezeu ar exista, cum faci să ai o relație cu El, cum poți să trăiești cu El, cum poți să crezi, să simți. Și El mi-a dat un răspuns năucitor pentru mine în acel moment. Zice, roagă-te. Eu habar n-aveam ce aia și El mi-a spus atunci de Tatăl nostru, nici nu știam rugăciunea. Dar m-a măcinat răspunsul ăsta. Au trecut lunile, am terminat academia, am mers, eram proaspăt ofițer și l-am avut ca soldat pe, de acum, celebrul părinte Moise de la Oașa. Pe vremea era un oarecare fost președinte de ASCORD, pe mine nu mă interesa.
0: Dar totuși absolvent de drept.
1: Da, terminase dreptul.
0: Și handbalist de performanță.
1: Era așa, oarecum cunoscut în zona Timișorii unde lucram eu. L-a adus Dumnezeu și mi-a fost soldat și am avut o discuție lungă.
0: Deci mi-e greu de observat, pentru că în primul rând Părintele Moise, cum îl știm acum, e foarte mare, foarte înalt.
1: Da. Da, și oricum făcea senzație pe acolo. Au fost niște întâlniri, dar asta țin de pitoresc, nu o să le povestesc acum. S-a simțit prezența lui acolo în diferite moduri. Și am avut o discuție lungă. El mi-a povestit experiența lui. Eu am apreciat-o. Zic, minunat, extraordinar. Zic, și dacă ar fi tu să-mi recomanzi între ortodoxi pe cineva care să mă convingă, să-mi dea totuși răspuns, că din ce îmi spusese el, zic, asta e experiența ta personală. Zic, eu n-am avut-o. Întâlnirea asta cu Dumnezeu pe linia inimii. Unde îmi recomanzi? Și el atunci mi-a zis, zice, fie părintele Teofil, Părian, și dai cam departe, fie părintele Constantin, Miloș de la Bocșa.
0: Unde erați atunci ofițer?
1: Eram în Deta, lângă Timișoara. Și zic, bine, am reținut, mulțumesc. A doua zi dimineață mă trezesc cu părintele Moise la ușă și venise la mine pe domnul sublocotenent, trebuie să mergem la părintele Constantin. Și eu zic, băi, fii serios, măi, Viorele, că unde, așa, acum, o să mă duc eu într-o zi când o să am timp, când o să mă pregătesc. Nu, zice, cunosc eu cum e cu lucrurile astea. Ăsta e momentul, că dacă nu, nu o să mai vreți. Acum trebuie să mergem. Și convins așa de entuziasm și fermitatea lui, am îmbrăcat și am urcat în tren. Și am mers la părintele Constantin, care m-a cucerit cu dragostea lui. Asta a fost întâlnirea personală. După mulți vorbitori despre Dumnezeu, am întâlnit un trăitor al lui Dumnezeu. În sensul că nu mi-a spus lucruri senzaționale, am avut o discuție pe care el a numit-o spovedanie, eu am reacționat virulent că eu nu voiam să mă spovedesc. Scrisesem într-un jurnal de-al meu, la un dat găsesem o expresie într-o carte. Am pierdut totul, mai puțin fericirea. Era o chestie în franceză. Și am scris-o fără să știu despre ce e vorba. Când m-am ridicat din genunchi după spovedanie, mi-a venit în memorie expresia aia. Simțeam că pierdusem totul și câștigasem fericirea. Efectiv, a fost o cercetare a Harului Dumnezeu, în sensul că m-am și ridicat, altfel mă simțeam ca un om după, așa, care adorme când pleacă trenul în Timișoara și când se trezește în Iași și se uită și nu-și dă seama, e buimac, el era, trenul e același aparent, doar că au trecut 17 ore și e în capătul celălalt de țară. Cam așa am trăit eu acele câteva clipe cât a durat rugăciunea de deslegare.
0: Părinte Ciprian, ați făcut și teologia și ați ajuns preot în Belgia. Cum a început lucrarea de constituire a acestei comunități pe care o păstoriți acum în Belgia?
1: Am fugit din țară de preoție pentru că mi s-a propus aici de către doi episcopi să devin preot și mi se părea o răspundere mult prea mare. Pe de o parte, pe de altă parte, mă simțeam un om lucid, că așa ziceam, ca să vrei să fii preot, fie trebuie să fii sfânt, și nu era cazul, și nu-i cazul, fie un pic nebun. Și mă lăudam că nu-i cazul, în sensul de să nu-ți dai seama la ce slujire și cui și cu cine vrei să lucrezi. Și un motiv pentru care plecasem era înfricoșătoarea perspectivă a ce este preoția, anume să fie împreună lucrător cu Dumnezeu, pentru a împăca pe oameni cu Dumnezeu, pentru a împlini rugăciunea Domnului, ca toți să devină una. Și așa am înțeles preoția dintr-un început, venind în biserică, astfel de preoți am căutat. Mi-era foarte greu când vedeam că rar se întâmpla, vedeam câte un început de astfel de lucrare și nu înțelegeam ce se întâmplă și de ce, dar înțelegeam că e foarte greu și foarte înalt lucrul ăsta, pentru că sunt toate energiile, cum zice Părintele Sofronie, un om care vrea să lucreze Evanghelia, e ca o moleculă de apă care încearcă să meargă împotriva curentului. Oarecum așa. Și cu atât mai greu să fii preot, asta era legat de viața unui creștin astăzi, dar cu atât mai mult să fii preot și să vrei să smulgi alte molecule cu tine în urcușul ăsta, în amunte. Și am plecat în Belgia crezând că o să mi se piardă urma și așa am tars, am vrut să merg, să uite Dumnezeu de mine. Și acolo am dat de mine Mitropolitul Iosif, am încercat să fug și de el, mi-a zis că vine, zice, de cuvioasa Parascheva, vin la Bruxelles să te hirotonesc. Zic, iertați-mă, cu tot respectul, sunt la serviciu. Zic, nu veniți că nu vin, băi, zice, nu râde de mine, te fac diacon. Și atunci i-am spus părerea mea despre preoție și el zice, nu, mai este și a treia variantă. Nu ești nici nebun, nici sfânt, dar zice, mai este a treia variantă când te cheamă un episcop. Tu nu vrei, dar te cheamă un episcop care are nevoie de tine în biserică. Și varianta asta ca să poți acces să fii preot. Zic, bun, varianta asta poate presupune și un impediment. Refuzul soției. Zic, nevastă mea, zic, cu siguranță, ea mi-a zis deja că niciodată nu avea de gând să se căsătorească cu un ofițer sau cu un preot. Zic, cu ofițerul a încurcat, dar zic, acum nu se accepte în niciun caz ca eu să devin preot. Zice, eu mă rog, du-te și vorbește cu ea. Și am mers și îi spun preotesei, așa, a doua zi, că am considerat subiectul atât de neimportant că nici nu am discutat atunci. Și zic, auzi ce glumă, zic, uite ce m-a pus mitropolitul să te întreb dacă ești de acord să devin preot. Și ea, într-o dată, devine foarte serioasă și zice, păi tu-ți imaginezi că te-a adus Dumnezeu în Belgia ca să dai tu telefonie și internet, ca asta făceam. Pe vremea eram tehnician, inginer electronist. Să dai tu belgenilor internet. Eu cred că te-a chemat să fii preot. Și am înlemnit, că nu mă așteptam, și am luat-o așa, ca de la Dumnezeu. Într-o primă fază am fost preot misionar pe aproape jumătatea de sud a Belgiei și slujeam la biserica cea mai mare din Bruxelles cu încă un părinte, părintele protopop de acolo. Într-un an de zile se formase cumva un grup de ucenici, de oameni care se podeau la mine. Ucenici li se spune, mie nu prea îmi place cuvântul, dar pentru înțelegere. Și vorbim cu mitropolitul, crescuse mult numărul celor din acea biserică. Mi-a spus să merg să caut o biserică pe care să o închiriem sau să o cumpărăm și să construim acolo o parohie. În paralel, primisem binecuvântare de la el să caut și un loc pentru mănăstire, când doream foarte mult o mănăstire pentru Belgia. Ne-a adus Dumnezeu, am găsit o fostă mănăstire catolică scoasă la vânzare și zic, hai să cumpărăm, o să fie și biserică de parohie și dacă Dumnezeu vă vrea, o să ne trimită și niște părinți sau niște maici. După mai multe luni, a început mitropolitul, a adus câteva maici. Iar noi ne-am început în forță, să zic așa, slujirea și am avut așa niște întâlniri manifest în care le-am spus fraților cam cum văd eu lucrurile. Temelia va fi Evanghelia și învățătura comunitară, să zic așa, a Părintelui Sofronie. Ceea ce trăiesc ei la Essex sau ce a instituit Părintele ca principii teoretice pentru viața de obște de acolo, mă gândesc că ne pot fi și nouă foarte bune repere pentru propria noastră comunitate pe care îmi propusesem cu ajutorul Dumnezeu să o facem, să o trăim.
0: Între timp v-ați apropiat de comunitatea de la Essex?
1: Da, pentru că ne-a spovedit la Părintele Siluan din Eindhoven. Am dat un interviu despre el, în urmă câțiva ani, în familie ortodoxă. Un om sfânt, ucenic al Părintelui Sofronie. Și el a fost cel care ne-a dus acolo. Și apoi, când Părintele s-a mutat la Domnul, spovedesc la unul dintre părinții de la Essex și merg cam o dată pe lună. Legat de școală, o sursă importantă de inspirație au fost cărțile Maicii Magdalena și apropierea pe care o avem a fost în parohie. Mă sfătuiesc cu ea în diferite decizii, să zic, legate de mersul școlii, de viziunea școlii. Ne-a unit Sfântul Sofronie. Pentru mine, Părintele Constantin, să zic, a fost omul real prin care Hristos mi-a schimbat viața în prima spovedanie, iar Părintele Sofronie a fost Sfântul, dincolo de trup, l-am cunoscut după ce s-a mutat la Domnul, dar care a fost și este pentru mine mai viu decât mulți dintre cei care încă n-au murit, pe care îi cunosc, și ca prezență și ca rezultate, să zic așa, ale intervențiilor sale minunate în viețile noastre, da? Mea și a celor care mă înconjoară. Da? Revenind la ce spunea legat de comunitate, mă durea tare mult în parohiile din România unde mergeam faptul că nu ne cunoșteam între noi. Știu că am avut mai multe inițiative pe unde eram să ne apropiem, să ne cunoaștem, invitam oameni la ceai, mă invitam la ceai și toată lumea se uita cumva așa cu compătimire, săracul e singur, probabil că are probleme și așa. Și eu asta încercam să le zic, că trebuie să ne închegăm, că trebuie să ne adunăm. Am încercat să fac și din preoți aliați. La fel, erau așa niște perspective.
0: Deci în România n-ați reușit
1: Nu,
0: să
1: nu.
0: găsiți o comunitate
1: Erau niște
0: vie.
1: începuturi, aveam câțiva prieteni, dar nu reușeam să ne mulțim, să împrăștiem, să închegăm ceva mai serios, ceva cum credeam, o familie, efectiv, cum e într-o familie. Asumați membrii familiei reciproc, trăind ca o familie, iubindu-ne, îngăduindu-ne, suntem rude. Nu mai pot să fiu atât de brutal când mă supăr. Dacă suntem rude, dacă ești un străin oarecare, sigur că nu-mi place într-un moment.
0: Întors spatele.
1: Da, pa, Doamne ajută. Și aici asta, am pus mare preț la început, m-am gândit și am tot căutat tot felul de mijloace ca oamenii să se cunoască. Am creat tot felul de contexte, fie sfeștanii unde eram invitat și mai luam și alți frați din parohie ca să-i introduc. Am pornit cu rugăciunea de unire. La ora, într-o primă fază, a zis ca la ora 11 în fiecare noapte, toți cei care spovedeau la mine, ne rugam 10 minute în sfert de oră cu Doamne Iisus și citeam rugăciunea de unire, pomenindu-ne unii pe alții. Asta
0: O
1: era
0: rugăciune a Părintelui
1: a Părintelui
0: Sofronie.
1: Sofronie, da. Asta fiind, să zic așa, stratul teologic. Și apoi, în cel social, din orice împrejurare, căutam să fac prilej de întâlnire, de cunoaștere. Duminica le-am cerut sprijinul și m-am bucurat că a fost mult entuziasm. Organizam, erau câteva familii într-o grupă care găteam pentru 100 de oameni. Cam atâția veneau la început la biserica unde eram și îți venea rând, odată la câteva luni. Asta era pentru ca nimeni să nu mai meargă acasă pe pretextul ăsta că mă duc să-mi hrănesc soțul sau copiii sau toți aveau de mâncare acolo. Am amenajat câteva camere unde mămicile să-și poată culca copiii mici și am pornit o serie de discuții, că nu mi-a plăcut cuvântul cateheză, că nu asta urmăream. Într-o primă fază nu era atât să-i formez, să-i informez, cât mai ales să-i adun. În care începeam prin a spune câte ceva despre o temă oarecare, dar mai ales voiam să creez un context în care ei să se exprime, să vorbească, să afle ce vor ei.
0: Să pună întrebări.
1: Exact, pentru că am pornit lucrul ăsta în Timișoara, într-o parohie, când eram Miran. L-am bătut la cap pe părintele de acolo, părintele cu bucurie a acceptat să înceapă să facă o serie de întâlniri duminică seara. Ne-am adunat cu mult entuziasm, cu mobilizase multă lume în prima duminică anunțată și a început părintele și a început și ne-a citit din Sfântul Maxim Mărturisitor. Eu, care făcusem teologia după vreo 5 minute, am decuplat că luptam doar să n-adorm, se dormea pe capete. Ah, minunat. Zic, acum asta este. Duminica următoare ne-a citit despre energiile necreate, Sfântul Grigore Palama, iarăși minunat, dar după 2 minute toată lumea era pe gânduri. Și la sfârșit, părintele a aplausat un pic, zice, aveți întrebări? Și atunci, o îndrăzneală așa, obraznică, zic, părinte, nu vă supărați, ce se ia dimineața pe stomacul golanafură sau aghiazma? La care toată biserica a început să aplaude, bucuroși, zic, iertați-mă, zic, nivelul nostru ăsta este, m-aș bucura mult să o luăm de la început, zic, până la energii create și necreate. Ar fi extraordinar să știm ce e rugăciune, de ce să te rogi, dar de ce să merg la biserică, dar ce, când să mă spovedesc, cum, care e pregătirea. Și toate lucrurile astea de bază, ulterior când am devenit preot, chiar așa am făcut. Am vorbit despre toate. Ce e aghiazma, de ce facem parastase, cum e cu viața după moarte. Absolut
0: Adică
1: toate.
0: lucrurile de bază
1: Exact,
0: ale
1: exact.
0: credinței, ale
1: Pe
0: vieții în
1: care, pe
0: biserică.
1: care noi preoții, să zic așa, le luăm ca daturi. Când ești preot, proaspăt, hirotonit, te duci în parohie și de obicei începi să vorbești despre Sfântul Cutare, care a zis nu știu ce, care a făcut, convins fiind că preotul dinaintea ta s-a ocupat el de astea bazice. Că, din păcate, nouă ne lipsește cultura de bază, cultura profundă a bisericii. Există foarte multă tradiție în asta lăutărească, așa, după ureche, gen cocoșul peste groapă și șapte colaci și așa mai departe. Foarte important să atingi cu trei degete jos când faci închinăciuni, că atunci ai primit șapte lumânări pe pragul dintre uși, ca să fie iertat sufletul. Și tot felul de lucruri din astea cumplit de în afara bisericii și pe care noi le știm și le tolerăm noi ca preoți, vreau să zic, din păcate, foarte mulți dintre noi. Și atunci de acolo am început, vorbind despre acestea și dându-le, cum a zis, unele mă gândeam eu că ar trebui discutate, dar întotdeauna era un moment de întrebări în care aflam, de data asta, cum zic, mă puneam eu în situația preotului, care ascultă, aflam ce îi frământă cu adevărat pe oameni, care e nivelul lor, că numai așa poți să afli. În funcție de asta mi-am formulat ulterior predicile, pentru că să vorbești așa unor necunoscuți, e clar că tu îți imaginezi că pe ei interesează
0: Care era
1: lucrurile.
0: nivelul atunci când ați început să faceți aceste discuții?
1: Anafora, aghiazmă, rugăciune, de ce să te rogi, rugăciunea personală.
0: Cei care veneau în această comunitate nouă au avut experiența în relație cu biserica din țară?
1: Prea puțini, foarte puțini. Mulți dintre ei, așa a fost o pruncea lui Dumnezeu, eram proaspăt făcut preot și părintele cu care slujeam acolo aduna de băbotează hârtiuțe cu adrese și numere de telefon ale celor din Bruxelles care voiau să li se binecuvinteze casa. Și la un dat, într-o duminică din luna ianuarie, zice, măi, eu nu mai apuc să mai trec pe la toți, te rog frumos, știa că eu stăteam la o oră de Bruxelles, deci dacă poți, ia și tu, a băgat mâna într-o cutie, zice, ia și tu adresele oamenii ăștia, sună-i, stabilește întâlniri și vezi când poți să treci să le binecuvintezi casă. Minunat. Aproape toți acei oameni sunt acum în parohie. Dar cum s-a întâmplat asta? Că pe la începutul februarie, nu știu cum a venit vorba și zic, părintele, mai am câteva case. Și cum, n-ai terminat? Zic, păi nu, păi cum, dar la cât te duci? Și la 2, 3 pe seară, că ajungeam, lucram în fiecare zi, ajungeam pe la 5 în Bruxelles și mergeam și stăteam o oră, două la fiecare familie. Tocmai în ideea asta, că oamenii erau speriați. Și atunci mă prefăceam eu, a venit părintele, stăteau toți drept, smirni acolo și dați-mi și mie par de apă ca să mă așez și să avem un punct de plecare. Dar de unde sunteți? Dar de ce ați venit? Și așa mai departe. Și toți acei oameni, că aveau treabă cu Dumnezeu, că nu aveau treabă, foarte mulți dintre ei au venit ulterior în biserică și prin ei alții și alții și alții. Și, iar cei care aveau legături cu biserica erau din astea o spovedanie pe an, cu așa, din când în când, să merge și bine, să aprinzi o lumânare, adică legături destul de superficiale.
0: Părinte, după ce, să spunem, i-ați introdus în cele de bază ale credinței, ați început o lucrare, de fapt, și aceasta era lucrarea duhovnicească, dar ați continuat lucrarea duhovnicească cu candela. V-aș ruga să ne spuneți puțin cum a pornit gândul cu
1: A
0: candela.
1: pornit cu acea rugăciune de la ora 11. Ideea era de împreună rugăciune, pentru că eram și sunt convins că nimic nu se poate face fără rugăciune și nu poți să unești. Asta zice Hristos, unde-s doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu acolo. De la spusa lui am pornit și zic, noi ne adunăm o dată de ori pe săptămână. Cu un alt lucru, până aici era tot de împreună rugăciune, erau privegherile. Cel puțin încă o dată pe săptămână făceam și facem, dacă ne ajută Domnul, o priveghere în cinstea unui sfânt sau unui praznic, pentru că noi toți lucrăm în Belgia și nu ne putem permite dimineața să facem liturghie și facem noaptea, la miezul nopții. Și era aceeași idee
0: Peste săptămână.
1: peste săptămână, da. Duminică, normal. de la 10. Aceeași idee de a fi împreună, de a ne ruga.
0: De la ce oră începeți privegherile, de obicei?
1: La 9, acum.
0: 21.
1: Da, 21 sau 7 și jumătate, în funcție de praznic. Când e praznic mai mare, așa, facem și vecine. Însă, părintele duhovnic ne-a... Eu eram așa plin de entuziasm și făceam toate, le făceam până de la 19:30 și el zice, măi, prea mult pentru niște mireni, cu copii, cu familii, cu care lucrează și așa, să-i aduci, să-ți iei 5 ceasuri în biserică, a doua zi iar să meargă la... Mulți, într-adevăr,
0: și așa. Cum faceți acum privegherile?
1: Acum așa facem, cum spun, avem doar praznicele mari și cei cu cruce roșie facem de la 19:30, iar toate celelalte, după săptămână, una, două liturghii, de la 21.
0: Până la ora?
1: Până după miezul nopții. După care bem un ceai și mai stăm încă până la 2-3 dimineața. Adică tot 5 ore facem, dar ultimele două sunt liturghia de după liturghie, cum zice Sfântul Iacob de Aur. Și pentru că ne doream mai mult decât acele 5 ore de stat împreună la liturghie, eu începusem, descoperisem cumva sau redescoperisem cărțile despre Sfinții Închisorilor. Mă rugase Părintele Moise să-i scriu introducerea pentru a doua ediție în engleză care a apărut a cărții lui și cu ocazia aia a trebuit să mă documentez. Și ce m-a fascinat foarte mult era faptul că în acele condiții cumplite ei făceau acel lanț al rugăciunii sau candela rugăciunii neîncetat. După ora stingerii, cât putea fiecare, se ruga, când își termina rugăciunile, îl trezea pe următorul și tot așa să nu se stingă rugăciunea, să nu se oprească rugăciunea. Asta era una. Și pe vremea când visam eu să mă călugăresc, adică până după ce am intrat în biserică și încă mai mulți ani, foarte mult mă fascina ideea din Mănăstirea Chimiților. Aceeași idee.
0: Adică a neadormiților.
1: A neadormiților, aceia care pe grupuri de rugăciune făceau să se împărțeau ca să nu se oprească rugăciunea în biserica lor. Și m-am tot frământat și m-am tot rugat, zic, cum am putea face, Doamne, și noi, mireni și amărâți și așa, lucrurile astea, în condițiile în care suntem. Și atunci gândul ăsta l-am avut și l-am propus fraților, zic, mai uite, pe întâi ale lunii o să fac un tabel, fiecare primește un număr de ordine, un identificator, ca nimeni să nu știe cine s-a înscris, cum s-a înscris, doar eu, și nici eu nu o să mă uit pe tabel, asta e numai la început ca să vă ajut. Și o să trimit un tabel Excel către toată lumea, online, în care fiecare își trece numărul asociat lui sau familiei, în interval orar, când vrea să se înscrie, când vrea să se roage. Și zic, încercăm să ocupăm, începând cu întâi ale lunii, cât se poate de multe nopți. Și frații o primim cu multă bucurie. Le-am prezentat pe candelar.ro, o întreagă argumentație și teologie. Le-am spus cum văd lucrurile, eu am primit cu bucurie. În prima lună, deja până pe 15 ale lunii, se ocupaseră toate nopțile.
0: Câte ore se
1: începem seara la minim o oră. Începem seara la 10. Eu pusesem până la 6 dimineața. Ei, frații, au mai adăugat încă o oră. Să fie, ba, cred că până la 8 acum, dacă nu greșesc. Pentru că mai sunt mămici, așa, și am zis că e bine așa, ca să aibă și intervale mai ușoare cei care în anumite perioade duc mai greu. Și ideea era asta, ca fiecare la el acasă să-și pună ceasul să sune la ora la care s-a trecut în tabel că va începe rugăciunea, să includă neapărat rugăciunea de unire și să aibă conștiința că ne reprezintă pe toți.
0: Adică se roagă pentru toți.
1: Efectiv. Și numai că se roagă pentru toți.
0: Ați făcut
1: toți,
0: și un pomelnic.
1: Toți, da. Avem toți ceilalți dorm. În clipa aia, marea majoritate dorm. Deci chiar îi reprezintă. Aia
0: așa cum fac în general monahii, care de obicei se roagă noaptea, când restul creștinilor și nu numai creștinilor doar.
1: Da, despre asta zic. Pe site, inclusiv despre asta am vorbit, despre cât de importantă e rugăciunea de noapte pentru noi și nici pentru lumea asta care în general noaptea dă liber la păcat și cât de important e să contrabalansăm. Și ușor, ușor, și în felul ăsta, de fapt, ne lărgim conștiințele și căpătăm conștiința principiului persoanei, a Adamului, multi-ipostatic, faptul că noi, de fapt, suntem un singur om în gândul lui Dumnezeu, doar că în mai multe persoane, miliarde, așa cum Dumnezeu e unul în trei persoane. Și într-acolo trebuie să tânjim și a te gândi la cei care dorm, frații tăi, la cei bolnavi, la cei pentru care nu are cine să roage cu o oră, mai ales noaptea, e atât de mult timp. Ai timp să-ți faci și rânduiala ta și să te rogi.
0: Le-ați
1: pentru
0: propus
1: tot.
0: Ceva rugăciuni pe lângă rugăciunea de unire?
1: Nu, în primul rând, apropo de rugăciuni, când am început să vorbim despre rugăciune și care era nivelul, a trebuit să duc o mare luptă. Eu unul așa am primit, ca dar, așa consider că a fost dar de la Dumnezeu. Când zic rugăciune, rugăciunile citite le văd ca și oarecum încălzirea pentru fotbaliști. Meciul începe când s-a terminat încălzirea și fluieră arbitru. În momentul în care ai închis cartea de rugăciuni, eu cred că atunci începe rugăciunea. Te-ai încălzit, ai intrat un pic în duh. Sfântul care a scris acea rugăciune e cu tine, îi poți cere să te învețe, să ți însufle propria ta rugăciune. Dar cred că e foarte important că neapărat să dăm timp unei rugăciuni personale, tânjind să ajungem să o trăim față către față cu Dumnezeu, pentru că de foarte multe ori rugăciunea de fapt se rezumă la a fi lecturi religioase, lecturi de texte religioase.
0: De multe ori noi zicem sau citim,
1: da,
0: rugăciunea,
1: exact,
0: să ne rugăm.
1: Absolut, absolut. Și atunci rugăciunea personală, asta plus rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisus Hristos, miluiește, mă. Iarăși pun mult preț, mult accent, pentru că am văzut multe roade. E cea mai bună radiografie lăuntrică. Când nu mai știi ce să spovedești, du-te, 3 minute, spune Doamne Iisuse, vezi toți balaurii care ies, pentru că, fiind o culmea rugăciunii, să spunem așa, vrăjmașul pune artileria grea, stârnește patimile cele mai grele doar să te oprească, să te tulbure, să te împrăști, ca să nu poți să faci, să nu mai chem pe Domnul, prezent în numele Lui.
0: Părinte, ați văzut roadele acestei candele a rugăciunii?
1: Am simțit că totul s-a schimbat la nivelul coeziunii între noi. Altfel am început să simt acea inimă una pe care mi-o doream și despre care mai vorbeam și din când în când cumva așa o intuiam, inima parohiei compusă din suprapunerea tuturor inimilor, contopirea lor. Totul s-a schimbat când am început modul ăsta de rugăciune, oarecum continuu, cu multă jertfelnicie și cu o jertfelnicie pe care o numesc eroică. Pentru că în biserică tragi de tine să stai 2 ore, să nu te miști, să nu te bății, să așa că te mai văd și alții, că ce zice copilul, că în timp ce noaptea te vede conștiința ta și Dumnezeu, nici măcar nu ești obligat să-i spui duhovnicului dacă nu te-ai trezit, pentru că asta am vrut să fie o socoteală între om și Dumnezeu. Fiecare atâta să-și asume, să se înscrie atât, de atâtea ori de câte ori poate, crede că poate la începutul lunii, pe de o parte, și pe de altă parte, tocmai asta se dezvolte, o responsabilitate. E ca și cu împărtășania. La fel, a luat mult timp să, îndemnându-i pe oameni să se spovedească des, a apărut la un dat nevoia firească de a se împărtăși mai des. Însă veneau cu niște tare, printre care și, păi părinte, mă pot împărtăși? Zic, mă, eu nu te opresc. De acum încolo între tine și Dumnezeu, e responsabilitatea ta, depinde foarte mult. Nu vreau să-ți dau acum în alb, că tu mâine, acum e vineri și tu până poi mâine nu o să faci nimic și te împărtășești pe baza cuvântului meu. Trebuie să-ți asumi tu ce se întâmplă din clipa asta până în momentul împărtășanii și inclusiv stând la rând la împărtășanie, dacă îți dai seama că nu poți, că nu ți-e de folos, fă stând în
0: împrejur. O sumare a responsabilității în fața lui Hristos.
1: Absolut. Și despre asta a fost vorba și la candela rugăciunii și cred că acest eroism, că asta zic, nimeni nu te știe, nimeni nu te vede, poți foarte simplu, zici, sunt obosit, mâine am o zi grea, hai să mă întorc pe partea alaltă. Cam asta a fost. Asta a ajutat...
0: A simțit asta și în spovedanile.
1: Exact, asta
0: care...
1: vreau să zic. În cei, oarecum am așa mai multe categorii de oameni pe care îi am aproape și cei mai implicați în candelă, cei care se spovedesc cel mai des, sunt cei care au crescut, care zburdă în comparație cu alții, deși nu sunt bune comparații, fiecare e cu ritmul lui și viața lui și puterile lui, dar n-am cum să nu le fac ca și duhovnic, cunoscându-i pe toți. Pentru că asta văd, o strânsă legătură. Plus,
0: deci au crescut duhovnicești.
1: Absolut, într-un ritm, cum zic, de necrezut, în
0: exponențial.
1: Oarecum, exponențial cu măsura nevoinței lor de noapte. Asta este în plan personal și iarăși am văzut niște minuni extraordinare, o parte sunt scrise pe site, în urma acestei rugăciuni. La fel, pentru mine, încă un argument, încă o dovadă că Dumnezeu primește toate rugăciunile, dar mai ales cele eroice. De genul ăsta, cu eroic, în sensul de lepădare de sine, asta e erou pe câmpul de luptă, nu se mai gândea la el și la familia lui, Walter Mărăcineanu, ducea el să pună steagul pe redută. Cam așa văd eroismul unui creștin, acolo unde nu-i nimeni să te aplaude, acolo unde nu-i nimeni să-ți mulțumească, nu aștepți nimic de la noi, faci cu adevărat pentru Hristos sau nu? Nu sunt mai multe opțiuni și nu sunt mai mult stimul, să spunem așa, în a face ceva. Și lucrând genul ăsta de nevoință, asta te va lucra pe dinăuntru. Tu alegi să lucrezi exterior, însă Dumnezeu lucrează cu harul lui în inima ta și, cum spun, se simte în calitatea rugăciunii oamenilor, în calitatea spovedanii, în calitatea căutărilor. Adică văd așa cum dau la o parte, asta nu e important, asta nu mai, cum am putut să pierd atât timp, asta nu... Și încep să vadă acel singur lucru care trebuiește, pe care l-a ales Maria, partea cea bună.
0: Părinte Ciprian, cum s-a născut ideea de a face în comunitatea pe care o păstoriți grădiniță ortodoxă și școală ortodoxă?
1: Eu tot râd mereu când mă mai întreabă cineva, zic că ți-a auzit de un oarecare Lamarck, care printre multe aberații era susținător al evoluționismului, spunea că funcția creează organul. S-a gândit broasca ce ar fi să zbor și s-a scuturat un pic și au început să crească aripi, dacă e să ridiculizăm un pic. Și spunea că la noi oarecum s-a aplicat, însă spusea lui Lamarck, în sensul că nu ne-am propus pentru o rețetă de parohie perfectă să avem și o școală asociată, însă la un moment dat oamenii, căutând să se lase tot mai mult în voia lui Dumnezeu, au început să primească copii, tot mai mulți. Au ieșit din ideea că am unul și mi-ajunge sau succesul meu în viață e reprezentat de doi copii maxim. S-au lăsat în voia lui Dumnezeu, au început să vină tot mai mulți copii, slavă lui Dumnezeu, avem foarte mulți acum.
0: Adică să nască tot
1: să
0: mai
1: nască,
0: mulți.
1: Să nască, în sensul ăsta, da, mulțumesc. Da. Da. La mine toate se limpesc că mă uit la un film acum, e filmul din curtea noastră. Aia sunt bune precizările astea. Și au început să vină copii și la un moment dat copiii să crească. Și la un alt moment dat, copiii crescând și mergând la școlile belgiene, au început să vină cu mari dureri la spovedanie. Nu știu cum mai e în țară, dar în Belgia școala a devenit, cred, principalul instrument prin care statul își desăvârșește opera de distrugere sau cel puțin atacuri virulente, așa are, potriva familiei și a bisericii, a credinței. E locul și timpul unde nici cei mai buni părinți n-au acces.

0: plângând, râzând, când mi l-au schimbat la școală, râzând amar. Și atunci, la asta m-am gândit și am început să vorbesc în parohie că trebuie să facem o școală a noastră. Lucrul a fost așa, destul de greu. Greu de primit, vreau să spun, pentru că presupune mari sacrificii, plus că nimeni dintre noi nu avea habar de ce poate însemna asta. Eu am propus la un dat într-o adunare preoțească cu toți preoții din Belgia să ne consumăm energiile, cunoștințele, eforturile și să facem o școală ortodoxă. Însă mi s-a explicat că nu se poate. Eu le-am spus fraților mei mireni că, din păcate, în felul ăsta, în contextul ăsta bisericesc, nu se poate și că asta, dacă va fi, va fi o întreprindere cu totul particular. Și oarecum asta i-a și dezlănțuit, că până atunci erau așa, speram să putem face ceva. Acum și-au dat seama, speram în sensul că o să ducă alții greu. Și acum și-au dat seama că nu se poate face nimic dacă ei nu se implică cu mâinile până la cot. S-au alăturat câțiva frați gândului meu. Ne-am apucat de treabă, am studiat de administrație, de toate și acum 2 ani de zile am pornit cu 7 copilași școala, dar esențial vorbind, despre asta e vorba, am căutat să dăm continuitate eforturilor pe care fiecare le face în familia lui, pe care căutam să le confirmăm, să spunem așa, eforturi legate de creșterea în biserica copilului, în parohie, dându-le un model de ce ar trebui să fie viața în biserică, însă toate infirmate, anulate, sabotate de ce primeau copiii la școală. Și atunci asta am căutat, să dăm continuitate și să închidem
1: Deci să oferiți o
0: triada asta.
1: alternativă care să
0: Exact, pentru
1: prelungească lucrarea pe
0: absolut
1: care
0: să prelungească
1: o
0: și să o
1: faceați.
0: desăvârșească, pentru că așa și văd școala, așa am numit-o, s-a înființat o asociație de către oameni de parohie și o văd ca lucrare a parohiei, ca o funcție a parohiei care trebuie să întregească, efectiv, să ofere copilului acel cadru în care să fie ferit, să spunem așa, nu străin de iureșul Duhului Lumii, dar ferit oarecum pe pinieră. Pentru că știm că nu o să-i putem ține la nesfârșit în cele pe care le vrem noi și la un dat vor înfrunta lumea. Dar am aplicat principiul pepinierii, adică într-un loc bun, cu un sol îngrășat, cu ferit de vânturi și de frig și așa, după care când copăcelul a crescut și e puternic și poate înfrunta singurătatea dintr-o grădină oarecare, este luat,
1: Vânturile,
0: exact,
1: adică
0: vânturile rele,
1: duhurile.
0: absolut. Cam asta, așa vedem noi cele pe care luptăm să le facem în familie, parohie, școală. Să-l pregătim pe copil pentru ca apoi, cu adevărat, în deplină libertate, să poată lua decizii. Pentru că dacă îl lași la școală de la 7 ani, Duhul Lumii atât de prezent în școlile noastre și tot ce se întâmplă, nu-i respectă libertatea, ci dimpotrivă, îi împinge în direcția pe care o vor cei care conlucrează cu acest Duh. Și tu te trezești spunând că îi dai libertate, de fapt, n-ai fost decât un participant pasiv la procesul de degradare sufletească a copilului tău. Atunci când creezi o astfel de pepinieră, de fapt, îi dai timp sistemului imunitar duhovnicesc să se întărească, în așa fel încât atunci când va fi scos, el să poată spune: asta aleg pentru că vreau eu așa și asta nu pentru că e tras sau împins într-o direcție, ci pentru că el a decis.
1: Părinte Ciprian, care e programul de la școala parohiei și ce specificare?
0: Specificul e bucuria. Programul, în principiu, începe în dimineața la ora 9 cu un moment filocalic, un moment de rugăciune, pentru că e foarte important cum începem ziua, pe cete pe care o punem. Foarte important să începem ziua cu rugăciune și să continuăm pe linia asta și plecând de la ideea asta, învățătoarele, educatoarele, că am pune cu ajutorul Dumnezeu și o grădiniță, încep prin a citi sau a le povesti o pildă, un tâlc, despre care discută cu copiii apoi. Și există un așa numit moment al recunoștinței, în care, pentru că recunoștința ajută foarte mult în viața duhovnicească, exersând recunoștința, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru cele de care ești conștient, recunoștința, cum zice Părintele Zaharia atât de frumos, fiind specific unui duh smerit, smerește și mai mult inima, că nu poate mulțumi decât un om care se smerește, un om mândru, crede că îi se cuvin toate. În momentul în care te smerești, primești har. Harul îți deschide și mai mult ochii și inima și te ajută să vezi și mai bine, și mai mult, și mai adânc binecuvântările lui Dumnezeu în viața ta. Și atunci facem asta cu copiii și ei nu se mai satră. Eu am propus învățătoarea cu 2 ani să înceapă cu asta și zic, mai vedem. Fiecare zi copiii au alte motive pentru care să-i mulțumească lui Dumnezeu. Și apoi, până în prânz, sunt științele matematică, de fapt, și română.
1: Școala este în limba română.
0: Școala e în limba română, da. Am în familie ortodoxă din ianuarie, cred, sau așa. Am vorbit puțin despre marea importanță a structurilor neurolingvistice pentru creșterea unui copil, pentru dezvoltarea creierului. Plus că am propria experiență cu copii de familii și mixte, dar și români 100%, care și-au dat copiii în școli belgiene, desigur, dar au și vorbit acasă, în limba locului, adică franceză sau flamandă, în funcție de unde ne aflăm, în sud sau în nordul Belgiei. Și acei copii sunt altfel, pur și simplu. Cred că e o încetinire oarecare la nivelul traducerii, nu-mi dau seama, așa, o altă așezare în timp și în spațiu. Și plecând de aici, și apoi studiind, și apoi sfătuindu-mă și cu Virgiliu Gheorghe și cu doamna Andreea Olteanu, după ce am început primul an predarea în limba franceză, am decis să continuăm și să fie o școală românească, în primul rând, în sensul că limba de predare e română, păstrând specificul creștin ortodox ca viziune, ca pedagogie, și nu regretăm. Limba franceză a rămas ca limbă străină, dar copiii n-au nicio problemă să învețe. Una dintre învățătoarele noastre a studiat în Franța și are o franceză foarte bună. Avem un belgian voluntar care s-a îndrăgostit de proiectul nostru și vine de 2-3 ori pe săptămână și face ore de științe cu copiii în franceză. Și, cum spun, de fapt trebuie să-i pregătim în franceză, folosim franceza, pentru că toate examenele care se dau în Belgia, sigur, vor fi trecute de copiii noștri în limba franceză. După aia vine prânzul, iar după amiaza, cum spuneam, sunt ore de științe. Când e vreme bună, se fac în natură, avem grădină minunată în spatele noii clădiri, unde se află acum școala. Și copiii ies pe acolo. Avem multă libertate, ne cerând bani de la nimeni, nici de la stat, nici de la sponsor, nici nu ne impune nimeni ce să facem.
1: Deci tot ce ați făcut acolo ați făcut cu sprijinul material și financiar și uman al comunității.
0: Al comunității.
1: Adică da, al membrilor acestor.
0: Da, dar nu numai. În sensul că atunci când am lansat prin familia ortodoxă și prin site-ul Cuvânt Ortodox rugămintea de a fi ajutați, am primit la Dumnezeu mulți oameni ne-au ajutat, care cred că au zisără, fie din familia ortodoxă, fie de la Candela Rugăciunii, că am primit bani și din Japonia, din Canada, din America, din Germania, oameni. Noi îi pomenim și trecem pe pomenice. O parte îi cunosc, dar o parte nu știu de unde sunt acei oameni, cine sunt, îi pomenim, dar, cum zic, ne-am trezit cu bani de la necunoscuți, chiar nu știm de unde. Și pomenim așa, ca binefăcători necunoscuți. Noi trăim cu multă bucurie, spuneam, și cu multă nădejde. Eu sunt un optimist, așa, incorrigibil.
1: Vă lăsați cumva în voia lui Dumnezeu, dar făcând sau încercând să faceți voia lui Dumnezeu?
0: Știți cum e la sinaxarul din vinerea acatistului? Patriarhul Serghie sau cine era patriarh zice să mergem să facem procesiune și guvernatorul zice facem, ne rugăm, dar să facem și ce ține de noi. Și acei câțiva bărbați care mai erau și femei și copii s-au înarmat și au mers. Așa cred că trebuie să facem și noi. Foarte important, cel puțin în anii ăștia de când suntem împreună. Deci nu vă puteți imagina cât voluntariat, cred că nu s-a făcut în toată Belgia la un loc, cât s-a făcut acolo și nu doar de către oameni din comunitate, ci au fost și alții atrași de entuziasmul ăsta al nostru, inclusiv flamanzi, așa, pentru că asta am văzut, apropo de optimism și de lucru care trebuie făcut, în momentul în care începi un gând bine plăcut lui Dumnezeu, Dumnezeu o să-ți dea oameni și mijloace ca să-L împlinești și eu am credința asta, așa am înțeles undeva la Sfântul Pavel, dar nu mai știu, că faptele bune noi trebuie să ne îmbrăcăm cu ele. Sunt ale lui Dumnezeu, sunt o manifestare a prezenței lui Dumnezeu și ele sunt, ne așteaptă, trebuie să intrăm să le facem. Așa am înțeles și lucrul ăsta. Și acum, de multe ori le zic, fraților, sunt uimit de-a dreptul, sunt uimit de ce face Dumnezeu. Grija mea e nu cumva să ratez un cuvânt de la El, dar sunt mereu curios. Trăiesc cu o bucurie legătura asta a mea, a noastră cu Dumnezeu, întotdeauna mă întreb ce ne mai pregătește Dumnezeu ca să ne uimească, să ne bucure, pentru că vede că e greu cu noi. Suntem așa ca niște îndrăgostiți neserioși, foarte capricioși. Și el, săracul, trebuie mereu ba să ne dea flori, ba bomboane, ba să ne scoată la film, cum fac băieții cu unele fete. Așa e și bietul Dumnezeu cu noi, pentru că suntem așa de nestatornici în dragostea noastră pentru el. Așa înțeleg eu, că asta de tot spun fraților, ca nu cumva să creadă, dat fiind noi anul de mărturii și de minuni pe care le trăim, că ar fi ceva de capul nostru, zic, din potrivă, zic, jale cu noi, dar are bietul Dumnezeu nevoie de atâta revărsare de dragoste, de atâta dovezi, doar ne-am îndrăgostit și noi de el și l-am căutat doar pe el.
1: Părinte Ciprian, e greu să fii un creștin ortodox într-o țară din vestul Europei?
0: Eu zic că e greu să fii creștin ortodox în Ierusalim sau în Iași sau și în Sfântul Munte, cred că e greu să fii creștin ortodox. Eu am simțit, asta a fost printre primele gânduri când m-am dus în Belgia, era atâta har și eu nu înțelegeam. Zic, dar cum se întâmplă? Că totuși uscăciune mult în jur și a venit gândul că acolo unde s-a mulțit păcatul, prisosit și harul, s-ar putea aplica și într-o această înțelegere. Anume că atunci când, într-un astfel de mediu, omul vrea puțin să fie cu Dumnezeu, Dumnezeu îl inundă cu har și glumeam, zicând, Dumnezeu ar da tuturor, zic, harul se împarte, zic, că s-ar împărți echitabil, se împarte pe țări echitabil, câte 100 de litri la fiecare. Zic, la România sunt 1 milion de doritori de har, cât le vine? O linguriță la fiecare. Zic, noi suntem 200 aici care vrem har, avem 1/2 litru fiecare. Sigur că glumesc așa cu astfel de comparații omenești. Dar ce vreau să spun e că avem o altă libertate acolo. Și poate că e mai ușor să fii creștin ortodox, în sensul că, așa, rar, cu excepția familiilor, uneori necruțătoare, că ai nebunit, că eu înțeleg să fii credincios, dar totuși, chiar în fiecare miercuri și vineri să postești, chiar în fiecare duminică la biserică, așa? Deci cu aceste excepții, în rest, ești liber să faci, nimeni nu-ți are treaba. În timp ce aici, în țară, știu că era mult mai greu. Eram ofițer, mă duceam într-o unitate nouă, știam, primele zile vor fi necruțătoare. De ce am barbă? De ce sunt student la teologie? Pe vremea aia eram student și asta era Buzduganu, care mergea înaintea mea. Când ajungeam, se știa că a venit ciudatul. Și tot se purta urât și destul de agresiv cu mine pentru că mergeam la biserică și pentru că voiam să cred în Dumnezeu. Cu rare excepții. În timp ce în Occident, cum spun, oamenii au ajuns din nefericire, acum nu spun elogios, dar au ajuns la o așa răceală și așa indiferență față de aproapele, încât nu le mai pasă că ești yoghin, că ești ortodox, că ești ucigaș în serie. Dacă nu te atingi de el și de familia lui, nu ți-au treaba, nu? Sunt doar speriați, trăiesc așa o teroare, să nu fii agresiv.
1: Și ai o oarecare libertate.
0: Da.
1: Nu cea adevărată, dar e o libertate de a-ți asuma tu credința.
0: Da, și asta zic, într-un sens, oarecum suntem avantajați, dar din nefericire, pe spinarea nefericiților de occidentali, care, cum se spunea Părintele Rafael, și-a făcut așa o societate cumplită, impermeabilă la har. Zicea el, dar noi am trăit niște experiențe minunate, totuși cu niște flamanzi, vecini. Acum, de când am mutat biserica acolo...
1: Unde sunteți acum? În ce localitate?
0: Lângă Leuven. Se cheamă Huldenberg satul. Leuven e cel mai mare centru universitar al Belgiei. Are vreo 800 de ani, cred. Locuită zona de flamanzi. Și am trăit cu ei, cu câțiva dintre ei, niște lucruri minunate. Adică nu sunt chiar așa impermeabile. Oarecum eram și eu deznădăjduit, dar acum, de când ne-am mutat, așa câteva experiențe foarte frumoase, în care ei au fost foarte impresionați de cele pe care le trăim noi. La început ne-au bănuit de fariseism, de nu credeau, ceva e neregulă. Noi când am cumpărat clădirea în care se găsesc biserica și școala, mai era cu aripă, urma să fie demolată. Povestea e mai lungă și frumoasă, legată de planul lui Dumnezeu, dar pe scurt, ideea e că unul dintre muncitorii echipei care demola, am început oarecum paralel lucrările noi de renovare, ei de demolare, îl întreba pe unul dintre băieții noștri care știa flamandă, cine sunteți voi? Români așa. Și cine îi plătește pe ăștia care muncesc? Pentru că veneau mulți voluntari din parohie, fie își luau concediu, fie după serviciu veneau direct acolo, iar alții mergeau acasă, dormeau un pic și veneau noaptea și lucrau la biserică. Și ăsta tot nu înțelegea. Cine îi plătește? Păi ce, nu-i plătește nimeni. Și noi dăm bani. Noi dăm și bani pentru materiale. Nu cred. Ceva e necurat. Pe aia vedeau în fiecare zi la prânz și seara, de multe ori, veneau echipe, două, trei doamne. Și ce firmă? E firmă de catering? Care vă aduce mâncare? Nu, zic, femeie din parohie, explica băiatul ăsta. Ce nu prea cred. Așa era foarte circumspect. În fine, ne-am prietenit în fiecare zi. Dădeam câte o cafea, mai vorbeam cu el. Într-o noapte am rămas să punem iconostasul. Pentru că trebuia fixat, erau mai multe registre, mai multe componente așa. Și am tras tare o echipă de oameni, asta vreo 10 oameni până dimineața. Când să plecăm noi, a apărut flamandul care era interesat de noi. Și se întâlnește cu băiatul din parohie, zice, gata, deja ați venit la muncă? Zice, nu, nici n-am plecat, am stat toată noaptea. Ce, sunteți nebun, cum stai toată noaptea? Vino și vezi. Îl ia de mână și mergem în biserică. Și când a văzut iconostasul în toată splendoarea lui, și-a scos, avea o șapcă în cap, i-au dat lacrimi și zice, acum cred tot ce mi-ai zis și înțeleg tot ce s-a întâmplat în săptămânile astea. Zice, voi, de fapt, aveți încă credință? Acum înțeleg ce e ortodoxia, că tot auzise lucruri și așa. Zice, voi ați păstrat ce noi am pierdut de 1000 de ani. Și după aia era, când a terminat șantierul, jumate de zi a luat să se despartă de noi. Venea, ne mai îmbrățișa, dar hai să mai bem o cafea. Și un munte de om cătuș, așa, plângea. La fel, întâlnire întâmplătoare. În sat, acum ne-am mutat, sau mulți din parohie, așa, tot caută să se apropie. Sunt deja multe familii care s-au mutat, fie aveau un apartament, proprietate personală, în Bruxelles, l-au dat în chirie ca să vină să închirieze o casă lângă biserică.
1: Să fie mai aproape, să poată să participe la privegheri, la
0: absolut, slujbe. Absolut, și mai ales la întâlniri, pentru că acum, satul fiind mic, ne întâlnim de multe ori ca la țară în România. Mergem la plimbare, la magazin, tot timpul te întâlnești cu cineva. E extraordinar ca sentiment. Plus că noi facem tot felul de, parohia e soluția pentru criza țării, zic eu, parohia autentică. Dacă noi preoții ne-am face treaba cum trebuie, cred că România și-a reveni din toate punctele de vedere, inclusiv economic, pentru că are și soluții economice. De multe ori mai vin oameni pentru așa numite clăci. Gătim împreună, pregătim împreună botezuri, cununii din parohie ca să-i scutim pe cei care, în mod normal în România, au tot stresul pe cap. Noi vrem să luăm tot stresul, toată greutatea pregătirilor și ne ocupăm noi de asta. Avem familii care n-au bani, n-au salarii, au pierdut serviciu și trăiesc ajutați de cei din parohie, fie îmi dau bani ca să le dau, fie fac oală de mâncare, fie iau haine la copii, așa cum se cuvine într-o familie. Dar toate astea, zic, toate intersectările astea cu plus ajutare pentru... Ne-am înfrățit cu niște sate din țară și ăsta e un alt model. De multe ori am zis că dacă s-ar putea prelua, ar fi extraordinar. După ce am ajutat în mai multe rânduri cu camioane, cu ajutoare, cu cadouri de Crăciun, de Paște, am zis că ar fi bine nu doar pește, să învățăm și să pescuiască. Și le-am propus, a fost într-un pelerinaj în țară, prin închisorile comuniste, cu o parte din parohia, câțiva ani, și am mers și pe acolo, prin satul cu care ne-am frățit, și am întrebat ce ar putea face să producă, iar noi să cumpărăm tot. Și acum toată mierea pe care o consumă parohia provine din acel sat. Părintele i-a ajutat pe mai mult să devină producător, să-și mulțească stupii, să-și cumpere. I-a zis, zic, noi investim, vă dăm și bani, de uite la ce vă trebuie și vă cumpărăm toată marfa, că lucrul ăsta e cel mai greu când ești producător, să ai piață de sfaceri. Zic, și o luăm doar să muncească oamenii, să treacă prin preot, în sensul că el are nevoie să capete credit în fața parohienilor. Nu trăim doar cu har și cu rugăciune. Și trupul are nevoie să fie îmbrăcat și hrănit. Și foarte important ca preotul să fie implicat și pe nivelul ăsta, mai ales în anumite zone. Și ne-am bucurat și asta zic, sunt 600 de parohii în Occident. Dacă ar fi astfel de poduri create, unde câte s-ar putea schimba și la nivelul ăsta.
1: Părinte Ciprian, mulțumesc mult pentru toate aceste mărturii și Sfântul Siluan, pe care îl aveți ca și ocrotitor, să vă lumineze, să vă întărească în continuare, să puteți să țineți